0: Dere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst I Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
1: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og I Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven I kveld.
2: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere det veldig fint å være med her I dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert I korrupsjon, det viser den ferske undersøkelsen tillitsbarometeret fra responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid, det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnil Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft.

Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner i Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Den ukrainske havnebyen Izmail ble angrepet av Russland I natt. Angrepet førte til skader og brann I havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. Det skriver Reuters. Izmail ligger helt sør I Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen landets største ved elven Donau og svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold I år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpenvikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst I Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og I Stavanger dekket den mellom 80-90% av solskiven I kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere veldig fin av været vi har I dag, for det skjer aldri omtrent når det

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i går kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent i går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberg Lano sikret EM-medalje i slegge da hun i går kveld ble nummer tre i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
3: Det er så deilig! Det helt fantastisk!
4: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
3: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
4: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
3: Det Gud. Det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter Rask. Og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølvet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK

I got you babe, sånn jeg ser sang den på 60-tallet I 1965 fikk de en stor slager Og midt på 80-tallet tok UB40 og Chrissy Hynde den opp og laget reggae og fikk en ny slager Ja da, god låt kan brukes om igjen Og den fikk åpne tidlig I morgen, Nils Ågen hos deg her, morgen

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Alex Warren er det som synger for det Before You Leave Me. 12:05 er klokka blitt, og før det hørte vi Astrid S. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

aldrig de ting av vi skulle se. Du drog fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det vanskelig. Jeg kommer aldrig til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

urettferdig det. Syng Hakim og unge Ferrari sammen her I tidlig morgen. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag syng hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

Ninna Lisa Nilsson ser ut av Bjørn Eidsvågs Mysteriedei, og den kom fordi den svenske artisten har bursdag i dag. Grattis på fødelsesdagen!

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Ukraina ber USA om å få kjøpe mellom 5 og 10% av deres Patriot-raketter, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til CNN. Ukraina mangler nå raketter til å beskytte seg mot russiske luftangrep. Zelenskyj sier at 5% av rakettene vil hjelpe landet gjennom vinteren, mens 10% kan stoppe alle de russiske rakettene. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Også Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult, det jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
4: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter Line Tomter. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i går kveld. Det var 32-åringens siste individuelle mesterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
5: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
0: Det sa Amalie Juhl. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella. Det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene i Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur og offentlige bygninger er et alvorlig brudd på folkeretten. NRK Nyheter, Tanne Hjelmstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Ja, det vi ønsker fra Rick Astley der, Never Gonna Give You Up. Ja, du fikk den her I tidlig morgen, denne torsdagen 13. august, skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

13 over halv 6 klokka, George Michael var dette Too Funky, og før det Sandra Ling. Ja, spenningen bygger seg nok opp I formiddag, for hva vil sentralbanksjef Ida Volden Bakke si om renta? Neppe at den skal ned, men vi kan jo alltid håpe på at den ikke skal opp. Vel, ekspertene som vanlig ikke helt samstemte, så vi får nå bare vente på fasiten da, som kommer klokka 10. Ja.

går meg vill, sang Madeleine og Ed Sheeran før det, Sapphire. Og I dag blir det nok sykla fort I Nordland for årets utgave av Arctic Race of Norway for menn starte. I dag, og den første etappen, den går fra Evenes, og målgangen I Myre. Og det blir forhåpentligvis mulig da å sende vakre bilder fra Nord-Norge ut I verden. For årets Arctic Race skal krysse gjennom Nordland fra Ofoten til Vesterålen, og siste etappe går til Narvik 16. august.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp i løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer i dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep i natt. Angrepet førte til skader og brann i havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elva Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden i går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret hjemmene sine.
4: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God morgen, Hordaland.

0: 20 minutter over 6. Brian Adams, Can't Stop This Thing. We started. Riktig god morgen 13. august, og det torsdag, og du hører på God Morgen, Hordaland. Tony Ågotnes, Vidar Eidehammer og Espen Hattlestad på plass. Tony, veldig glad i dag, du.
1: Ja, vet du hva? I dag, på vei til jobben i dag, så kjørte jeg i min hvite bil på Riksvei 555, kjører fint over Sotrabroen, egne tanker, spiller fin musikk på radioen, og så kommer jeg til Damsgårdtunnel.
2: Ja, får høre.
1: Da så jeg lyset.
2: Gjorde du
1: ja,
2: det?
1: Ja, vet du hva? Jeg kjørte inn der, det var bare sånn, boom! Altså, det var så sterkt lys. Det var omtrent sånn der når du får en sånn lampe midt i trynet hos tannlegen.
2: Var det behagelig da?
1: Det var nydelig. De har fått inn nye lyspærer, eller lys, eller LED-lys. Jeg vet ikke hva det var for noe. Og ja. Det var tett. Det var som små mørsoldater som krabbet opp i taket, som det lyste av. Det var nydelig.
2: Ja, det
1: var
2: veldig fint.
1: Og du ble fylt med energi.
2: Ja, jeg ser jo det.
1: Det var gledens.
2: Du dirrer jo her.
1: Ja,
2: men jeg lurer på dere to, la dere merke til at det ble litt mørkere i går. For jeg tenkte, er det litt mørkere i forbindelse med denne solformørkelsen, eller er det bare jeg som innbiller med det?
3: Ja, jeg var litt usikker i tid om det faktisk bare var kveldsmørke, eller, men jeg tror det ble litt sånn lavere lux, eller det sånn lysstyrke?
2: Lux?
3: Bittelitt lavere lux.
2: Ja, det var, ok, det var ikke det bare meg. Vidar, du skal oppdatere oss denne måneden på nyheter, og jeg vet det har skjedd en del ting i natt.
3: Ja, politiet har hatt litt å henge fingrene i siste døgnet, men kan vi starte på Bømlo, der var det et hus som brann ned ved Meland i går kveld. Alle som var i huset kom seg ut. Nødetatene kom frem til staden 8:15 i går kveld, men etter et tid så ble det klart at huset ikke var til å redde. Og så var det også røykutvikling i en bostad ved Leirvik på Stord

0: natt. Her ble en person sjekket av helsevesenet etter å ha fått i seg noe røyk. En person ble sendt til sykehus etter en trafikkulykke på Riksveg 13 ved Flatlandsmoen øst for Voss i natt. Føreren var medvitsløs i tid, men vaknet etter hvert til, der ikke mistanke om ruskjøring. Og en bil kjørt av veggen og hamnet på taket på Skånviksveggen i Etne. Politiet ser føreren ikke er skadd, men at det er mistanke om ruskjøring her. Så var det en person som ble nektet inngang på utestad i Bergen sentrum i natt, fordi han ikke kom inn. Da slo han til vektaren. Vektaren ble ikke skadd, men personen som slo hamna i arresten. Og mer om tunneller. En bil kjørte inn i den stengte knappetunnelen i Bergen i natt. Tunnelen er stengt for trafikk under arbeid, men bilen kjørte forbi sperringen og inn i tunnelen. Arbeidere fikk stansa bilen og varslet politiet, og det viste seg at føreren hadde over 1 i promille, sier operasjonsleder Tor André Brakstad.
1: Litt av hvert som har skjedd i natt altså, og når det gjelder været så blir det skyet, oppholdsvær fra ettermiddag så blir det regnbyer. Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, og hvis du går ut så kommer du til å merke at det ganske mildt ut i dag. Bergen har 16 grader, Kvamskogen 11, 11 grader har Voss, Kvamsøy 12, Ulsvang 12, Feie har 15 og Mjølfjell har 9 grader.
2: Og så vil jeg bare ta med et sitat som vi tar inn i dagen i dag som går på dette med å se lyset.
1: Ja.
2: Ja. Gleden er som et lys. Tenner du det for andre, faller skinnet tilbake på deg selv. Det du gir, er det du får.
1: Herlig. Dette Josefin Winther. Fint å se deg her. 11:06, og du hører på God morgen, Hordaland.

0: til Josefin Winther. Fint å se deg her.
1: I dag så skal vi få besøk i studio litt senere i sendingen, rett etter klokken 8. En som kan fortelle hvor viktig det med alenetid.
0: Ja, for det at nå har du kanskje vært på ferie, du har hatt folk rundt deg hele tiden. Så kommer hverdagen, og så kanskje du har ja, litt sånn tid for deg selv. Og hvor viktig det, Tony?
1: For veldig mange kan dette her bety en bedret mental helse, viser forskningen, faktisk.
0: Ja.
1: Det høres jo veldig bra ut, og vi har jo hørt at folk har gjerne kvidd seg til å gå på konsert for eksempel. Jeg kan ikke gå alene. Men det finnes jo masse Facebook-grupper som gjør at selv om du alene, så kan du stå sammen. Du trenger ikke snakke med folk heller.
0: Nei.
1: Men da får du kanskje litt sånn følelse om at det ok å gå alene. Og du kan ta noen skritt lenger bort der borte. Hvis du føler at nå blir det for tett på meg. Jeg vil stå helt alene. Perfekt.
0: Og så vi veldig forskjellige på dette. Noen elsker å være alene. Andre litt sånn, åh, jeg klarer ikke den alenetiden. Og i appen NRK Radio så lurer vi i dag på hvor viktig alenetid for deg? Og da har vi tre alternativer. Det svært viktig, greit iblant, og så det ikke viktig, jeg liker alltid å ha folk rundt meg.
1: Og per nå da, så sier folk at det svært viktig. Jeg må jo si for min egen del, jeg har mye alenetid, fordi at jeg har en fantastisk kone som har sånn medleverturnus.
0: Ja.
1: Sant? Så hun jobber, hun sykepleier, så hun gjerne vekk i 4-5 dager. Nå har jeg ikke sett henne på flere dager.
0: Har ikke du det?
1: Nei, så da kommer jeg savne, vet du, og gleder meg til å se henne igjen i morgen.
0: Så, så hyggelig da.
1: Ja. Men jeg nyter også alenetid, for da kan jeg se om igjen en tv-serie, eller gå ut og ta min joggetur, eller fikse gressklipper, eller hva som helst.
0: Ja, men gå inn og stemme i appen NRK Radio. Etter klokken 8 i dag så skal vi snakke mer om det temaet. Snart skal vi ta en titt på dagens ferske aviser.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
4: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
4: Nei, nei, nei.
2: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: 10 minutter på 6:30, Lauren Wood og Fall.
1: Så er vi klar med en liten runde i avisene. I aviserunden begynner vi i Bergensavisen i dag, som skriver om politiet som slo til etter en økning i farlige knivepisoder ved tunnel på Gyllpris, så har politiet hatt en målrettet innsats gjennom sommeren. Og i går ettermiddag så var de igjen ute i området ved Strakshuset, og der hadde de med seg metalldetektorer, og så blant de 20 menneskene som sto der, så hørte du bare pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, de letet etter kniver.
0: Det fant de.
1: Fant en. Så det var ikke så gale akkurat den dagen der, men stadig flere knivsituasjoner gjør at de må ta disse rassiene innimellom.
0: Bergens Tidende har en sak om at en 26 år gammel mann fra Bergen ble betalt for å sette fyr på en bolig i Loddefjord. Han tok med seg molotov-cocktailer, men angrep feil hus, og en familie med ett barn lå og sov, men flasken brant ut uten at huset tok fyr, og han har senere innrømmet dette, men de har jo en bakmann antageligvis her som de ikke har fått tak i, ikke nok bevis på saken, og akte å be om 3 år og 9 måneders fengsel i denne saken her.
1: Oi, oi, oi. Vi skal til aviser Samlingen, som er lokalavis for Samnanger. Det kom et nytt sånn system nå i kommunestyret der de kan måle taletiden.
0: Ja.
1: Og da har de en fin oversikt her da. Mest taletid i den kommunen er Knut Harald Frøland. Han brukte til sammen 4 timer og 17 minutter på de 211 innleggene han har hatt fra talerstolen.
0: Nettopp.
1: Men det er så stor forskjell, altså fra 4 timer, og så til han som da fra FRP, som har sagt minst, han har brukt 8 minutter og 46.
0: Ja.
1: Ja, så det er en enorm spredning der på de som maser veldig mye og veldig masse. Og så sies det da at de største diskusjonene, det tas jo på hva masse før de kommer inn i kommunestyresalen.
0: Da snakker han andre mye.
1: Ja, for det, han mener vi må ta debatten her.
0: Ja, nettopp.
1: Ikke på lukket avdeling, holdt jeg på å si.
0: Nei. Hordaland har en sak om, som jeg også har sett i flere medier, det var jo noen familie som kjørte over Hardangervidda.
2: Ja.
0: Jeg tok jo bilder av en buss som kjørte forbi flere i en sving.
1: Ja, det var voldsomt.
0: Ja, det må man slutte med, for det er farlig.
1: Ja.
0: Og så er det klart at kjører du litt sakte, så er det lurt å slippe folk forbi, og sitter du der og tenker, vil forbi, så gjør du det i hvert fall på et sted det er mulig og trygt å kjøre forbi.
1: Ja, jeg har sett videoen, den var ikke grei altså.
0: Nei. Dette er Tom Hugo, Better Than Me, og du hører på God Morgen Hordaland, 7:07.

0: Stronger than me. Tom Hugo, Better Than Me.
1: Jeg gleder meg over friidretts-EM som pågår i Birmingham i disse dager. Og i går ble det EM-bronse til Norna Salhus sleggekasteren Beatrice Liano.
2: Åh, det så deilig. Det helt fantastisk. Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
3: Hvordan det å få det til?
2: Åh, det Gud. Det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så, nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
3: Men hva det som har skjedd med deg?
2: Nei, jeg har gjort mange endringer, bare med ja, mental trening. Det har vært mye å si. Jeg har begynt å jobbe med en ernæringsfysiolog. På en måte ny teknikk, nytt år. Så jeg har endret veldig mye da, de siste årene. Og jeg føler som at nå begynner endelig resultatene å komme med fra det. Da. Og så har jeg et utrolig bra støtteapparat rundt meg som har hjulpet meg. Da.
3: Altså, vi har jo sett moren din ved flere anledninger med denne t-skjorta i dag. Ja. Hvilken rolle har hun spilt?
2: Masse. Altså det hun og resten av familien min og søsteren min og faren min og ja, alle støtter veldig. Og det sånn, når det tungt og jeg føler liksom verden utenfor ga litt opp på meg, så har alltid de vært i mitt hjørne da, og trenerne mine. Og ja, det betyr alt faktisk.
3: Hvor kjipt har du hatt det?
2: Det var tungt. Det har vært skikkelig tungt. Når du liksom, du begynner å tro sånn, ok, men jeg ikke god for mer, liksom. Men så må man bare beholde den troen på seg selv og jobbe gjennom de tunge dagene. For til slutt får man det til, og jeg tenker sånn, alle mester som skal dårlig, så har jeg likevel lært noe hver eneste gang. Så liksom, jeg har vært lei med noen timer, så tenkte sånn, hva kan jeg ta herifra? Hva kan jeg endre på? Og liksom, jeg tror det de små tingene som til slutt bare kom sammen nå, da.
3: Og tenk, nå står du her nå.
2: Ja, det helt uvirkelig. Det det.
3: Dette det veldig, veldig mange som under deg. Gratulerer så mye.
2: Tusen takk.
0: For en energi.
2: Det så deilig.
1: Ja, det så deilig.
0: Ja, det det. Og det jeg glad å høre en sånn stemme.
1: Helt rå, altså, Beatrice Liano, som du altså fikk bronse i går.
0: Ja, klokken 6:30. Du hører altså på God Morgen Hordaland.
1: Bare si det også. Ida Nysæter Rask, så var jeg glemt å si det. Det var hun som var reporterintervjuet her.
0: Ja, ja. Riktig for det med. Ja, ja. Love, love, love kommer her, tar oss frem mot nyhetene. Håper du har en nydelig torsdag der ute i Hordaland.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo først og fremst man må skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
2: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter er det Valine Tomter. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Det stusser mannens forsvarer, Marius Ditriksson, over.
4: Jeg må si at jeg er litt forbauset over å høre at ledelsen i Arbeiderpartiet er varslet om at en pågripelse av en person som er knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse. Det er et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
0: Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen den er dypt korrupt. Og den er også ulovlig, mener saksøkerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her er de lokale nyhetene. Et pilotprosjekt i Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å lage et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke etter hvert. Universitetet i Bergen gjør nå detaljerte undersøkinger av plantelivet på 200 punkt rundt om i kommunen. Når politikerne får utbyggingsprosjekt på bordet, så kan de gjøre vedtak med mest mulig fakta om naturverdiene, sier doktorgradsstipendiat Hanif Kaosi.
6: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette er det arbeidet her er ment til å være med på. Så vårt verktøy er ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
5: Et hus brann ned ved Meland på Bømlo i går kveld. Alle som var i huset kom seg ut. Nødetatene fikk meldinger om brannen like etter klokka 9. Det var også røykutvikling i en bostad ved Leirvik på Stord i natt. Her ble en person sjekket av helsevesenet etter å ha fått i seg noe røyk. Fotballspilleren Sanne Lekven fra Stord har signert kontrakt med den amerikanske fotballklubben Orlando Pride. Etter et halvt år i Ålesund ser hun frem til å spille på et høyere nivå.
7: Først og fremst så har det alltid vært et stort mål å komme seg til utlandet og bli utenlandsproff. Og jeg hadde samtaler med klubben. Ja, fikk egentlig bare et godt inntrykk av klubben og måten de spiller på og hvordan de hadde lyst til å bruke meg inn i laget.
5: Sa Sanne Lekven. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.

0: Toto, hold the line. Klokken 7:08. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio.
1: God morgen, god morgen. Vi jo klare til å følge deg hele veien frem til klokken 9. Og så det store spørsmålet da, du alene nå når du sitter og hører på radio, eller sitter du med flytta folk rundt deg?
0: Ja, det kan jo være et spørsmål, men i appen NRK Radio så lurer vi på om hvor viktig alenetid for deg som hører på, altså. Og da det 74%, så det svært viktig med alenetid. Altså det å være for seg selv, slippe av folk rundt seg. 24%, greit iblant. Og så det bare 2%, ikke viktig, like alltid av folk rundt meg.
1: Har du noen gang vært på kino helt alene, Espen?
2: Jeg har aldri vært på kino alene.
1: Det må du teste.
0: Ja, men jeg har reist på ferie alene, og så var jeg i Stavanger nå forrige helg. Ja. Så tenkte jeg, skal jeg gå på kino?
1: Ja.
0: Nei, men jeg har aldri vært på kino alene. Jeg var jo alene i 3 dager i Stavanger. Ja. Men på kino skulle ikke jeg.
1: Nei, det skal ikke jeg.
0: Nei, for det jo veldig sosialt.
1: Oi, oi, oi.
0: Det jo kjempesosialt.
1: Jeg har alltid tenkt på det der, sant? Det liksom når du finner deg en du skal sjanse på.
0: Ja, ja.
1: Sant? Så går du på date, så går du på kino, så ser du en film i 2 timer, og du sitter ved siden av andre og knasker popcorn,
0: ja.
1: Og så går du ut igjen, liksom.
0: Ja, men da slipper du snakke. Du slipper det der pinlige, sant?
1: Ja, det gjerne det.
0: Nei, det rart det. Så gå inn og stemme i appen NRK Radio, så, ja. Du, når det gjelder været, så det ventet skyet og oppholdsvær i Hordaland, men fra i ettermiddag så det regnbyer på gang. Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, ganske mildt ute, Bergen 16, 11 grader Kvamskogen, Vosse 11, 12 grader har Kvamsøy og Ulsvang, Feie, der det 15, og 9 grader har Mjølfjell.
1: Ja, Nilsen sender inn melding til oss titt og stødig og ofte. God morgen, i dag det 14 grader og opphold, og da skal vi til remmene. Og det må jeg bare si, du som hører på, hvis du hadde syntes det var kjekt å sende inn sånn, gjerne hver dag en melding til oss om hvordan situasjonen er værmessig der du er, og du kan bli en sånn værrapportør, go for it!
0: Ja, send oss melding. Vi blir glad. Gå inn i appen NRK Radio og gjør det. Snart det umulige spørsmålet. Har du...
1: Jeg klar.
0: Er du det?
1: Ja, ja. Du som hører på kan også være med på denne konkurransen her og vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK.

0: Kori Alle heter han, og Jane Eggum.
1: Nå inviterer vi deg til å bli dagens helt. Kanskje det du som vinner konkurransen vår nå, som heter Dagens umulige spørsmål. Vi skal ut på et oppdrag og lete etter en løsning på et helt ellevilt spørsmål. Og her dagens umulige. 35% av alle foreldre blir superstresset når barna deres gjør dette. Hva? Altså, 35% av foreldrene blir superstresset når ungene gjør dette. Hva kan det være? Du sender inn forslag til riktig svar i appen NRK Radio, og selve løsningen pleier å komme sånn like før klokken 7. Så har vi satt sammen et panel her for å sparke det hele i gang, sånn at du som hører på skal forstå hva dette her handler om. Og jeg kaster ball direkte over til Vidar i panelet, som har fått 2 diplomer på veggen denne uken her, fordi han har klart å svare så riktig som det går an å få. Så hva tenker du stresser foreldrene?
2: Nei, men jo, samfunnet har jo blitt mer opptatt av HMS de siste årene, så jeg tenker hvis de er på sykkel eller elsparkesykkel uten hjelm.
1: Ja. Uten hjelm. Det er garantert at det er mange som blir stresset ut av det. Kanskje det er riktig, kanskje ikke. Vi holder litt på den, for jeg vet du har en til på lur.
2: Det er hvis de sånn springer rundt i butikker og tar på ting. Sånn, typ sånn galleri eller glassmagasin. Eller sånn, ja, sånn, redd for at ting skal knuse.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Det kan det også være. Espen?
3: Jeg har svaret. Jeg vet det.
1: Uff.
3: Det er når det blir stille. Yes, når ungene blir stille.
1: Aha.
3: Da blir det stresset.
1: Da blir det
3: stresset. Gjør de på da?
1: Det er veldig, veldig godt poeng der.
3: Eller hvis du mister trekkingen på de på mobil.
1: Nei, hva søren
3: har du? Ja, de har jo trekking. De har jo sånn chip på de. De har ikke alle foreldre nok trekking på ungene sine. De vet nøyaktig hvor de er til enhver tid. Hvis den trekkingen forsvinner, så blir du stresset.
1: Da blir du veldig, veldig stresset. Ja. Jeg ser jo for meg, det er et godt poeng dette her. En til videre.
2: Grining i det offentlige rom, sånn på fly eller i church og eller sånt. Ja. Nå blir det stress.
1: Ja, det kan det jo det være også, Espen.
3: Jeg leker med fyrstikker. Det er jo alltid, det er jo ikke bra når de begynner å leke med fyrstikker.
1: Nei.
3: Nei.
1: Nei.
3: Så det er ikke bra, men det er ikke riktig.
1: Nei, ingen av disse her er riktig. Allerede nå er det begynt å smelle inn gode svar i appen NRK Radio. Kom inn fra Hege her nå. De skriker i butikk, buss og andre offentlige steder. Jarle skriver, snakker om sex. Anette, at barna snakker med fremmede på butikken.
3: Ja.
1: Ja, er det flere der, Espen?
3: De blir stresset når barna får kjæreste.
1: Ja.
3: Ikke ta telefonen med en gang når de ringer, for eksempel.
1: Da er vi litt inne på denne der igjen med trekkingen her.
3: Ja, ja, nei, ja det her, det kommer flere. Så gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.
1: Og så et lite hint her da.
3: Ja, får høre.
1: 35% blir superstresset ut av dette her. Så vi må tenke liksom, det er ikke det vanlige, det som alle blir stresset ut av.
3: Åja.
1: Oh, ja, så vi må tenke litt der. Det er 35% ut av de som blir stresset ut av dette
3: her. Så de fleste parten blir ikke det?
1: 65% det bryr seg ikke.
3: Nei, nettopp ja.
1: Nei, nettopp ja.
3: Da fikk vi litt prosentregning.
1: Ja, det gjorde vi da.
3: Vi har litt musikk.
1: Ja, kjør på.

0: Dette er Cheer, If I Could Turn Back Time, når klokken 9:09.
1: Vi er godt I gang med konkurransen vår som heter Dagens Mulige Spørsmål, som som følger. 35% av foreldrene blir superstresset når barna deres gjør dette. Hva? Og da det kommet inn veldig mange svar her. Vi har for eksempel et veldig spesielt svar fra Anna, som sier at barn banner. Ja. Helsing hoser en femåring som går rundt og roper helvete I tide og utide, og spesielt under middagsbordet hos Svigers.
0: Ja, da, ja, for da begynner man å lure, hvor kommer det fra?
1: Ja. Unni igjen svarer også at når barna spør en fremmed dame om hun skal ha baby, og de voksne ser jo helt tydelig og klart at hun ikke gravid.
0: Stakker, ja. Det må man aldri finne på å gjøre.
1: Ikke gjør det. Klatrer I trær, sier Annette. Fred sier, når de skal på fest første gang, så blir folk stresset, eller Kristina. Når barna skal velge klær til første skole. Når barna skal velge klær til
0: første skoledag. Hvorfor skal de velge klær?
1: Ja, men det bare sånn det sant?
0: Nei, det nei.
1: Eller når de skal bruke kniv.
0: Ja, ja ikke, det kan ikke vi snakke om.
1: Hva tror du stresser 35% av foreldrene når barna gjør dette? Svar I appen NRK Radio.
0: Kan jeg få si en ting? Når jeg var smidde som barn, så fikk jeg utlevert smørkniver av min mor. Så du skjønner. Hvis hun hører på noe, så ja.
1: Hei, du skal få spederkniver meg til jul, du Espen.
0: Ja, takk for du har. Geir Rutta Fagerli, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, det jo ganske mildt ute I dag, ikke det?
2: Ja, det en ganske fin start på dagen. Jeg ser minimumstemperaturen ut på kysten, eller ytre strøk mange plasser har vært ikke lavere enn 15 grader I natta, så det en ganske fin start på dagen.
0: Ja, og da jo spørsmålet, blir det fint vær også?
2: Ja, I flere timer så skal vi ha en ganske fin dag, men fra I ettermiddag så skal det trekke inn regnbyger, og det blir regnbyger I ettermiddag kveld. Det jo bra for utebyggen også, så det blir jo noen millimeter I dag også.
1: Ofte så snakker vi om at ja, det fine været kommer når skole begynner igjen. Det noe sol I sikte?
2: Ja, I morgen så forventer vi faktisk en sommerdag da.
1: Ja, det ser du.
2: Ja, temperaturen skal passere 20 grader. Det kan være det gjør I dag også, helt marginalt. Men I morgen så forventer vi en 22-23 grader, som blir en veldig fin dag. Det blir nok en regnbyge først på dagen, men så skal det være mye opphold, så det midt på dagen. Og spesielt etter middagen I morgen, synes det ser veldig fin ut I Hordalen.
0: Ja, og det fortsetter I helgen da.
2: Nei. Vinden jo på sørs og raust nå I dag og I morgen, men på lørdag så dreier den på nordvest, og vi får kjøligere luft, og vi får flere og mer spredte byger. Skydekket ligger litt lavt på natta, men ja, det kunne vært litt bedre I helga med tanke på temperatur. Vi kom til å ligge på en 15-17 grader, spredte byger både på lørdag og søndag, men på kvelden søndag, så det oppholdsvær da.
0: Ok. Geir Otta Fagerli, du må ha en fin torsdag.
2: Takk til sammen. Amen.

0: vi skal fortsette med dagens mulige spørsmål i panelet Espen og Vidar. Og før vi begynner, Vidar, så hadde du en kjapp melding fra trafikken.
1: Ja, det meldt om sauer i vegbanen, fylkesveg 79 sør for Øystese. Det en ringer som sier, så jeg må være forsiktig når en kjører der.
2: Absolutt.
0: Det kan folk bli stresset av. Dagens mulige spørsmål er 35% av foreldrene blir superstresset når barna deres gjør dette. Hva kan det være? Så kommer det inn en kanongodt svar her fra Bent. Han sier det at når ungene skal ha all oppmerksomhet, når du står og snakker med andre.
2: Å, ja, ja.
0: Du på butikken og liksom, nei, men halleien er spennende, og så står ungene
2: Nei, da blir du stresset.
0: Det kan fort bli litt stress.
2: Det blir dårlig stemning.
0: Det kan det også bli.
2: Men det ikke riktig.
0: Andre svarer når de blir trassige, når barna flytter ut, sånn. Mm. Vidar, har du tenkt på noe der?
1: Jeg tenker at det på morgenen, når hele familien skal ut av huset, når de er for trege til å kle på seg.
0: Ja, det kan fort bli litt stress da.
2: Berg og dalbane.
0: Berg og dalbane.
2: Ja, da blir de stresset.
0: Da kan de bli stresset også.
2: Ja, da.
0: Her er Randi. Hun begynner å... Hun er inne på noe.
2: Ja, hva da?
0: Foreldrene blir stresset når barn spør om hvor de kommer fra og hvordan de blir til.
2: Ja, altså det om sex da, eller?
0: Nei, det ikke det. Men det var det at det blir stilt et spørsmål her. Det noe de spør om. Det hintet. Da blir foreldrene stresset når barna spør om dette.
2: Hvordan de blir til?
0: Nei. Det er ikke noe med det å gjøre. Hva kan barn spørre om?
2: Hva kan de spørre om?
0: Ja.
2: Nei, det er vanskelig å si.
0: Det er det store spørsmålet her.
1: Hvorfor drikker dere øl på kvelden?
0: Ja, for eksempel, det er et godt spørsmål.
2: Det er ubehagelig spørsmål, liksom. Det er pinlig spørsmål.
0: Nei, det er ikke det det er, skjønner
2: nei.
0: Du. Husk, det er bare 35% som spør om dette her.
2: Ja.
0: Og da er det, de spør nok om dette her etter de har kommet hjem fra skolen, for eksempel.
2: Åja.
0: Oh, eller barnehagen, eller...
1: Naturfaglig, ja.
0: Når de kjenner at de er sulten, for eksempel.
2: Så spør de dette?
0: Ja. Og så blir foreldrene superstresset.
1: Hva er det til middag i dag?
0: Ja, det er det! Det er akkurat det de stresser foreldrene med.
2: Okay.
0: Ja, ja. 35% av foreldrene blir superstresset når barna spør «Hva skal vi ha til middag i dag?»
2: Ja, nei, det var da. Lag middag selv, hadde jeg sagt.
0: Ja, det hadde du nok sagt. Vidar, treie diplomet ditt opp på veggen i dag.
1: Ja, den fikk jeg så mye hjelp til at den tror jeg ikke jeg skal ta æren.
0: Nei, da tar vi den ned igjen. Ja. Takk for innsatsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Økonomer tror ikke Norges Bank kommer til å røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent klokka 10 i dag.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter her, Caroline Johannessen Litland. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Det er helt feil å låse folk fast et sted som de ikke vil bo, mener Bergstø.
4: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kommer for jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke bli enige i den fristen ved midnatt og mekler på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og videre. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet. Rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, det opplyser landets president, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her er de lokale nyhetene. Et pilotprosjekt i Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å lage et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke etter hvert. Universitetet i Bergen gir nå detaljerte undersøkninger av plantelivet på 200 punkt rundt om i kommunen. Når politikerne får utbyggingsprosjekt, kan de med undersøkingene gjøre vedtak med mest mulig fakta om naturverdien, ifølge universitetet. En person ble sendt til sykehus etter en trafikkulykke på Riksvei 13 ved Flatlandsmoen øst for Voss i natt. Føreren var medvitsløs i tid, men vaknet etter hvert til. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Og en bil kjørte av veggen og hamnet på taket på Skåneviksvegen i Etten i natt. Politiet sier føreren ikke er skadd, men at det er mistanke om ruskjøring. Beatrice Jano, som representerer Norna Salhus, sikrer seg EM-medalje i slegge, da hun i går kveld ble nummer 3 i mesterskapen i Birmingham.
6: Åh, det er så deilig! Det er helt fantastisk!
7: Ja, det var litt sånn, er det en drøm?

0: The Bell Stars, Sign of the Times. 7:07, riktig god morgen. Du hører på God morgen, Hordaland med Tonje og Espen i studio.
1: Tidligere denne uken her så hørte vi en glad Bergenstemme som var så veldig fornøyd med at hun var kommet til final i friidretts-EM. Og i går så tok hun en herlig bronsemedalje. Det er altså Beatrice Lano som... har klart dette her. Og så har det kommet en melding inn her.
2: Ja.
1: Vi har jo kjørt intervju med hon tidligere i dag, og nå hørte du på nyheten og så videre. Og da er det kort og godt Anita som skriver, gratulerer til Beatrice med en fantastisk fortjent bronsemedalje. Så utrolig kjekt å høre intervjuet med henne, som dere sendte. Så åpen, ærlig og positiv, at man bare må smile og bli i godt humør. Og en ting til, så fint å høre en som kan beskrive opplevelser og følelser uten å bruke ordet sykt, eller sinnssykt.
2: Ja.
1: Det en dame med skikkelig ordforråd også. Bravo! Og tre applauser og smile med. For det jo det de sier sånn. Nei, de svarer jo, hvordan var dette? Nei, det var helt sinnssykt. Nei, det var så sykt. Det var helt rått. Det er de standardsvarene fra utøverne.
2: Ja.
1: Men ikke hun.
2: Nei.
1: Hun kommer de gode svarene.
2: Det er akkurat det.
1: Hun er ny helt.
2: Ja, det er det. Har vi fått flere meldinger når vi først gir det?
1: Ja, hva da? Tenker du på?
2: Alenetid. Alenetid. Vi har et tema, altså vi lurer jo på, dette skal vi snakke om en times tid, om dette, hvor viktig det er å være alene. Ja, er det noen som har skrevet noe der?
1: Ja, det var jeg med på den. Inger sier, alene på kino, restauranttur og så videre, veldig ok, tur alene. Første påskedag føler jeg meg veldig ensom pussy nok.
2: Ja. Det rart det, der enkelte dager så litt sånn, akkurat den ensomheten kommer, men altså alenetid, det blir tema om en times tid. Når det gjelder været, så blir det skyet, oppholdsvær fra i ettermiddag regnbyer, sørlig bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, Bergen har 16 grader, Kvamskogen 11, Vossa 11, 12 grader har Kvamsøy og Ulsvang, 15 grader på Feie og Mjølfjell har 9 grader.
1: Om et lite øyeblikk så skal du få høre om et helt nytt prosjekt som gjør det veldig enkelt å kartlegge planter av ulike naturtyper.

0: Rheinlander for my ex og Ingrid Kjersmi.
1: Og der hørte vi noen fete haringfjeler innimellom, og så skal vi gå over til han da, som spilte i fiolin og ble verdensberømt bergenser. Og nå, etter mange år, først med forfall, deretter med planlegging og forberedelser, starter nå renoveringsarbeidet av Ole Bull sin villa på Lysøen i Bjørnafjorden kommune.
0: Ja, det særpregede bygget var sommerboligen til fiolinist og komponisten Ole Bull, som også regnes som Norges første internasjonale kjendis. Ja. Lysøen er en del av kunstmuseene Kode, og direktør Petter Snarøy, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du, hva er tilstanden på dette her huset ut på Lysøen nå?
2: Ja, det har jo, det trenger jo vedlikehold, og det er mye som må gjøres på et 150 år gammelt trebygg i et stadig varmere og fuktigere klima. Så vi er kjempeglade for at vi nå kan sette i gang og gjøre denne villaen klar for de neste 150 årene.
1: Ja, vi har jo hatt reportasje her på NRK, det har jo fått lov å være med litt ut av forberedelsen til dette her, når ting og tang blir tatt ut derifra. Nå er det jo til sammen bevilget nær 130 millioner kroner som staten har skrapt sammen. De første pengene blir bevilget allerede i 2020. Men hvorfor tar det så lang tid når vi har en sånn kulturskatt stående der?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål som du kan spørre Lubna neste gang hun kommer i studio. Men nå har vi fått penger da, og også av nåværende regjering, så vi er veldig glade for det. Med sånne bygg så tar det jo lang tid. Bygget har aldri vært tømt før, så vi brukte lang tid på det, av å finne ut hva vi har, ta vare på de gjenstandene som er der. Vi er jo et museum, så ting skal jo tas vare på en ordentlig måte, så det tar tid. Og nå har vi brukt lang tid på å se hva må vi gjøre, hva bør vi gjøre, og hva kan vi la være igjen sånn som det er.
0: Ja, da må vi stille spørsmålet, hva skal gjøres?
2: Vi skal gjøre mye. Vi skal ta taket, og vi skal skifte ut alle de delene og utsmykningene som nå er råtne og ødelagt. Vi skal skrape og male bygget på nytt igjen, kanskje i en ny farge.
0: Hører dere det?
2: Eller en gammel farge da.
0: Ja. Vi skraper dere fra lag til lag.
2: Vi skraper og lager en sånn malingstrapp, så vi ser hvordan det har sett ut gjennom de årene det har vært der. Og folk skifter jo, ikke sant? Og så er det noen som maler og tenker at ok, denne fargen er nesten lik, og så blir det litt sånn. Så det skal vi gjøre, og så skal vi lage en ny publikumsreise. Så når dere kommer tilbake igjen og bygget er ferdig, så får dere se mer av Ole Bull. Oi. I cirka 1872-73.
0: Det er jo litt sånn spesielt hus dette. Hva kan du si om det?
2: Huset er et hovedverk i norsk historisme. Og Ole Bull kalte det selv mitt lille Alhambra. Så det har jo arabisk inspirasjon, ja. Det har jo norsk inspirasjon. Så det er jo på en måte en slags drømmebygg for Ole Bull dette her, om hvordan han ville at verden, at han hadde sett og hva han hadde vært med på. Altså, han har jo vært på toppen av en pyramide og spilt, og han har vært over hele verden, og han var jo en superstjerne, altså nesten på nivå med å kaste underbukser på scenen type ting.
0: Såpass.
2: Vet jeg ikke det da, men for bildets skyld. Så det han fikk lov å komme hjem og da lage dette huset, som skulle være hans hovedverk, og ikke minst med den helt fantastiske musikksalen, som er et hovedverk i norsk arkitektur.
1: Ja, for det er det han har der. Men altså, det var jo liksom ikke sånn at Ole Bull tok seg en tur på høtt, i Lysøen. Hva skjedde der da han bodde der?
2: Han hadde jo konserter og besøk og mange som kom innom, og det ble jo omtalt i tidsskriftene på den tiden at dette var et verk, og man skriver om hvordan man kommer inn fjorden, og det er jo, ja. Er jo fantastisk vakkert. Altså. Som østlending så tenker jeg at det finnes ingen grunn til å flytte til Østlandet når man ser Ole Bull.
1: Det har du helt rett i, Petter.
0: Hvor viktig er dette huset sånt, i norsk sammenheng, sånn historisk, tenker du?
2: Helt sentralt, som jeg snakket litt om arkitekturen, ja. Men også på grunn av Ole Bull som person. Dette er jo på en måte det viktigste minnet, fysiske minnet vi har igjen om Ole Bull. Og Ole Bull var jo en nasjonsbygger av dimensjoner. Og hans jobb på linje med I.C. Dahl for å bygge norsk kultur, både her i Bergen med det første norsktalende teatret, med hans innsats også for harmonien, og ikke minst for Edvard Grieg, gjør jo at mannen står jo som en rundingsbøye, ja. Og alt vi setter pris på i norsk kultur.
0: Men er han litt glemt? I forhold til Edvard Grieg, for eksempel?
2: Ja, Det han jo. Ole Bull har jo ikke mange komposisjoner igjen. Han improviserte mye når han spilte. Så det Setjenten søndag og litt sånt nå, som du husker. Ja. Ole Bull, Edvard Grieg jo en av verdens mest spilte komponister. Mm. Og av anekdotiske fakta så det sånn 10 millioner kinesere spiller Edvard Grieg hver dag.
0: Nettopp.
2: Så i den konteksten så han ikke, han nok litt glemt. Men for Norge så han ikke glemt.
1: En ny æra på gang. Får huset på plass her nå, så kjører vi på.
2: Ja, ja. Nei, men det kommer til å bli så gøy, og jeg gleder meg så til å kunne vise dette frem, og hele den øya som jo fantastisk.
1: Når?
2: Vi håper å være ferdig til sesongen 28.
1: Ja.
2: Så det tar jo litt tid dette her.
0: Vi gjør det som regel, det med opppussing.
2: Ja, og her det, her det mer enn et ball fra 1974 som skal rettes, altså.
0: Det det, det det. Det får være avslutningen. Direktør ved kunstmuseet Kode, Petter Snare, lykke til med arbeidet der, og tusen takk for at du kom til oss på morgenkvisten.
2: Tusen takk.
0: Tony, vi har jo en avstemming i appen NRK Radio, så vi kan be folk gå inn og stemme litt og kan på.
1: Ja, det kan vi gjøre. I tematimen vår om en halvtimes tid, så skal vi gå inn på dette med hvor viktig alenetid for deg.
0: Ja, og hvordan da, ligger det an der da?
1: Nei, 79% sier at det svært viktig.
0: Ja, og resten da? Hvordan ligger det an der?
1: Ja, greit iblant, sier 18%, og så det 3% som sier, nei, det ikke viktig, jeg liker alltid av folk rundt meg.
0: Ja, nettopp, ja. Du 7:58 straks, snart det Dagsnytt. Vestermaran kommer her, Silver Foxes. Håper du har en fin morgen der ute.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Russlands ambassadør vil ha dialog. Smisking, mener Høyre. Bra, sier SV.
1: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
0: Norges Bank rører ikke renta nå, tror økonomer.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
0: Unge nordmenn aner ikke om de har forsikring eller ei.
3: Må fare ta seg av det så langt i hvert fall.
0: Det er saker det blir mer om neste 10 minutter altså, men først om Russlands ambassadør som etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet og Høyre kaller ambassadørens uttalelse for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
4: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
5: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
4: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
5: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
6: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
7: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
6: Putin ønsker ikke fred.
5: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene er velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog er verdt et forsøk.
1: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
8: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
1: Det er klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Meklingen i luftfarten den fortsetter på overtid hos Riksmekleren. HK Norge, Handelkontor Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra i dag hvis det blir streik da. Reporter Astrid Huse, hva er det som er stridens kjerne her?
9: Her er det penger det snakket om, og mer lønn. De folka her har lagt langt bak i lønnsutviklingen siste året, og nå er det på tide å tette gapet.
0: Ja, hvem er det som går ut i streik?
9: Det er jo folk på 8 forskjellige flyplasser. Det er jo bakkepersonale, de som jobber blant annet med innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alle de som møter oss når vi skal starte en reise på flyplassen.
0: Og hvilke flyplasser er det som kan bli rammet?
9: Ja, de største det er jo Oslo Lufthavn, Bergen og Tromsø, men også flyplassene i Bodø, Mo i Rana, Florø, Hovden og Torp vil bli rammet dersom det blir streik. Og det er jo veldig spennende nå, for nå har de jo satt i 7,5 timer på overtid, og meklingen den pågår fortsatt.
0: Kommer det til å gå fly i det hele tatt?
9: Det kan jo gå noen fly, men ikke alle, og det kommer til å merkes betydelig.
0: Takk skal du ha, reporter Astrid Huse. Over på rentemøtet nå, det er i dag. I juni så sa Norges Bank at styringsrenta trolig kom til å bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Denne uka så kom det nye inflasjonstall som viser at prisene i sommer har steget mindre enn det Norges Bank har regnet med. Og nå tror økonomene at Norges Bank ikke kommer til å røre renta med det første.
10: Så er vi i dag i en situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
11: Forrige gang sentralbanksjef Ida Vollen Bakke sto på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
10: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
11: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
11: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
2: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
11: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
12: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
11: Selv om renta trolig blir stående I ro I dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingen avblåst.
12: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp I september I stedet for.
0: Reportere Caroline Johannesen Litland og Johan B. Settem. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje I Norge til fordel for Kina. Tidligere I år så ble saken mot ham henlagt. Nå har NRK fått innsyn I etterforskningen, som viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
13: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
14: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. To år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vittner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
13: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
14: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som I dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer I regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
0: Reportere Julia Kirsebom Thomsen og Ola Mjåland. Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger brente ned I denne storbranden. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring. Men det det ikke alle som har kontroll på.
3: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
15: Hvorfor har du ikke det?
3: Nei, for mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
16: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet I Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
17: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring.
16: Det sier Ole Irgens, som pressesjef I Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
18: Mange studenter som har folkeregistrert adresser og foreldrene sine, og I en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis I 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
16: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef I IF-forsikring. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som man ikke bør betale for ting man allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
19: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra,
15: skaff deg oversikt.
20: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: Ja, det sa til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildesveit til reporter Henrik Storm Henriksen. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Når klokken 07.44 straks, du hører på God Morgen Hordaland med Tony Ågotnes, Vidar Eidhammer og Espen Hatlestad denne torsdags morgen. Vidar, du oppdaterer oss på nyhetene, og hva du har å berette akkurat nå?
1: Man kan fortelle at Dale Jakt- og Fiskerlag har meldt TV2 til politiet. Det skjer etter at det ble brukt sprengstoff I et fredet område under innspillingen av programmet Kompani Lauritsen I Dalevågen, skriver Dagbladet. Jakt- og Fiskerlaget mener sprengingen kan ha påvirket villaks og sjøaure og kaller det hele miljøkriminalitet. TV2 sier de tar saken på alvor og at de undersøker rutinene. Et hus brann ned ved Meland på Bømlo I går kveld. Alle som var I huset kom seg ut. Nødetatene rykte ut til staden like etter klokka 21 I går kveld. Og det var også røykutvikling I en bostad ved Leirevik på Stord I natt. En person ble sjekket av helsevesenet etter å ha fått I seg noe røyk. En bil kjørte inn I den stengde knappetunnelen I Bergen I natt. Tunnelen stengt for trafikk grunnet arbeid, men bilen kjørte forbi sperringen og inn I tunnelen. Arbeidere fikk stansa bilen og varslet politiet, og føreren hadde over 1 I promille, sier operasjonsleier Tor-André Brakstad.
0: Takk skal du ha, Vidar. Og når det gjelder vær I dag, så blir det skyet og oppholdsvær, men fra I ettermiddag regnbyer, sørlig bris, frisk bris utsatte steder og liten kuling på kysten. Og så vet vi det at I morgen så kommer det bli ganske bra vær I Hordaland, og også kanskje gode temperaturer opp mot ja, en god del over 20 grader, så da kan vi glede oss til det. Har du trafikktips til oss, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss de der. Snart så skal det handle om at Bergen kommune ber om at KI-plakater på Fisketorget skal fjernes. Vi får besøk av en byråd her I studio, men før det, Oh Blonde.

0: Hot Air Balloon. Når klokken 12 minutter på 8, du har på God Morgen Hordaland. Nå vil Bergen kommune at KI-plakatene på Fisketorget skal fjernes, og i helgen så skrev NRK om at bilder og plakater generert over kunstig intelligens dominerer turiststedet.
1: Ja, det jo interessant å se da, at i montrene der ligger det fersk fisk og krabber og hummer og reker. På disse plakatene som du er laget av kunstig intelligens, der ser du liksom geiter, bær, mennesker som plukker bær, vikinger, litt vikingskip i bakgrunnen, en fiske båt, litt fjordlandskap og noen middagsretter, så det er hummer og kanari.
0: Ja, og etter en befaring så har Bergen kommune bedt leietagerne om å fjerne plakater som ikke oppleves som autentiske, eller som kan være misvisende.
1: Ja, det kan du si. Byråd for næring, kultur og idrett i Bergen, Reidar Digranes. God morgen og velkommen.
2: God morgen.
1: Hva synes du om de plakatene som har hengt der?
2: Jeg synes på en måte det var litt morsomt å se det, men det hører jo ikke hjemme på Fisketorget i det hele tatt. Virkelig humor og kanari. Og vi har en visuell profil som står i kontrakten med leietagerne. Så når vi ble oppmerksom på det, så ba vi de fjerne det, og det skjedde raskt. Så det kommer ikke til å være et problem lenger.
0: Ja, men hva er det som er problemet? Det er visuell profil, altså... Det, hvis du går forbi Fisketorget, så føler du ikke alltid helt det visuelle profil der.
2: Nei, det stemmer. Det henger jo sammen med at vi skal gjøre Fisketorget mye bedre til neste år nå. De røde teltene vil forsvinne til neste år. Da skal vi få opp et vakkert gründerbygg som kommer til å se mye bedre ut, være mer autentisk og kunne være en ordentlig stolthet for bergenserne.
1: Men samtidig ikke det litt i trend å smøre litt på her, og lokke og få frem de gode råvarene der med noen fargerike, fine plakater?
2: som sagt, altså, jeg synes det var finurlig hele saken egentlig. Men det er jo klart, vi skal ha et seriøst fisketog som man kan være stolt over. Og de plakatene de hadde der med vikinger som mer eller mindre ridde geiter bortover Fjellheimen når de skulle selge fisk, det var ikke helt seriøst nok for Bergen, føler jeg.
0: Ja, møtte dere noen motstand for de som jobber der med at dere fjerner de?
2: Nei, altså dette gjaldt jo bare enkelt av leietagerne. Jeg tror mange av de andre føler nok på at de vil ha et mer seriøst image også. Så vi hadde stor forståelse, opplevde jeg, når vi sa at dette her må vi bytte ut.
0: Er de fjernet?
2: Ja, nå skal de være fjernet.
0: Har du vært borte å sjekke?
2: Jeg har ikke vært borte å sjekke denne. Jeg kom fra Arendal i går. Ja. Ellers skal jeg ned der nå rett etterpå og titte, så skal jeg kunne gi en visuell bekreftelse.
1: Ja, vi er med på den. Når det nye fisketoget står der klart der, hvordan kommer bergenser og turister til å bli møtt da?
2: Da blir man møtt av en vakker overbygning som skal være så åpen som mulig, så vi varetar siktlinjer. Men det kommer til å være mer vakkert, mer autentisk, og det vil også være mye, mye enklere for torghandlerne å kunne produsere varer av en høyere kvalitet enn i dag også. Og ikke minst så gir det en forutberegnelighet til torghandlerne, som nå får en 10 år pluss 5 års opsjonskontrakt fremfor år til år som har vært nå. Og når du har år til år, så er jo ikke det rart at man ikke har samme vilje til å investere i noe annet enn røde telt.
0: Men det blir jo da et åpent bygg. Det å sitte og spise der i Bergensverg, hvordan blir det?
2: Vi jobber med byggesaken nå, sammen med Bergen Fisketorg AS, og ja, det skal være en overbygning, det skal være så åpen som mulig, men noen løsninger for å sikre mot vær og vind på en kreativ måte, det skal vi sørge for. Men det er jo telt i dag, da, så det er jo ikke helt vær sikkert heller.
0: Nei, men det er jo mye kjeft hvordan Fisketorget har blitt. Tror du bergenserne blir fornøyd med det nye?
2: Det tror jeg absolutt, og det er jo virkelig målet vårt også. Altså, vi gjør dette for å heve kvaliteten på Fisketorget, og jeg har egentlig ganske liten tvil på at de aller fleste, når de har fått sett det, kommer til å tenke at dette er langt bedre enn det som er i dag.
1: Ja, gjør du noe med prisen også, at det blir billigere å handle?
2: Forhåpentligvis, altså når du har bedre fasiliteter og muligheter og forutberegnelighet for torghandlerne, så vil jo det kunne gjøre muligens at det kan tilbys lavere priser også. Så det er det eneste å se, men det kan vi håpe.
0: Vi får vente og se. Byråd Reidar Digranes, tusen takk for at du kom til oss, og så får vi satse på at det blir fint.
2: Det gjør vi absolutt. Tusen takk.

0: signal her I god morgen, Hordaland. I appen NRK Radio så lurer vi på hvor viktig alenetid for deg. Mange har sikkert vært på ferie med masse folk. Savner kanskje litt den der alenetiden?
1: Ja, det noe med det der, sant? Hvis du skrur tiden veldig tilbake, når du veldig ung og veldig forelsket, så klarer du ikke å slippe helt din utkårede av syne, og du blir liksom hengende på deg som en parasitt.
0: Ja.
1: Men etter hvert da, når tingene roer seg og blir normale tilstander, så kan det også være greit I et parforhold at det mulig for den ene parten å kunne gjøre ting uten at den andre skal være der. Hele tiden.
0: Ja, og 79% mener det svært viktig å ha alenetid, så du går inn og stemmer der. 18% greit iblant, og så det kun 4%, det ikke så viktig, like å få grunn med hele tiden.
1: Ja, og fortell oss gjerne hva du gjør når det alenetid I appen NRK Radio. Det vi veldig spent på å høre om.
0: Ja, og mer om det I neste halvtime. Miley Cyrus tar oss frem mot nyhetene.

0: dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige I den fristen ved midnatt, og nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Huse.
1: Det jo I første omgang 287 medlemmer I HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut I streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
0: Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent I branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede I ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Gløsjen. Hun forbrukerjurist I Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her de lokale nyhetene. Et pilotprosjekt I Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet å lage et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke etter hvert. Universitetet I Bergen gir nå detaljerte undersøkinger av plantelivet på 200 punkt rundt om I kommunen. Når politikerne får utbyggingsprosjekt på bordet, kan de gjøre vedtak med mest mulig fakta om naturverdiene, sier doktorgradsstipendiat Hanif Kaosi.
5: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette det arbeidet ment til å være med på, så vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
4: Hanif Kaosi ved Universitetet I Bergen. En mann har status som mistenkt etter bråk med mindreårige på Leos Lekeland på Kokstad I Bergen søndag, skriver BA. Mora til barna har forklart at mannen dyttet en 11 år gammel jente og kom med rasistiske utsegner før han slo en 10-åring I anletet. Politiet etterforsker saken. Fotballspilleren Sanne Lekven fra Stord har signert kontrakt med den amerikanske fotballklubben Orlando Pride. Etter et halvt år I Ålesund ser hun frem til å spille på et høyere nivå.
6: Det blir jo selvfølgelig en stor overgang. Nå har jo ikke jeg noen erfaring med andre liga, men jeg kan jo se for meg at det blir litt annerledes. Jeg vet jo at det et høyere nivå, og ja, det vel litt ting å bli vant til I.

0: er der ene. Alle skal frakte barna sine med biler til skole, og det kø, og folk kjører fort og alt mulig. Og jeg har sjekket opp og fått med meg det at det oppmøte klokken 8:40 for andre til syvende trinn, og de nye elevene de starter vanligvis klokken 09:30. Om jeg ikke treffer helt på sekundet der, så jeg ikke begynner å arrestere meg på det, men i hvert fall... Kjør forsiktig, det den store oppfordringen. Også når du skal hente dem hjem på skolen.
1: Gjelder jo også foreldrene.
0: Ja, det er de som kjører, det er ikke barna.
1: Nei, det er det. Akkurat det. Nei, men klokken er 11:08. Vi må ha litt Alan Walker.

0: Slepp meg inn og staut.
1: Ja, ferien altså over for veldig mange. Folk tilbake igjen I hverdagen, og kanskje så har vi vært tettere på hverandre enn vanlig de siste ukene.
0: Ja, men hvor viktig det egentlig å ha tid for seg selv? Vi har fått besøk av par- og familieterapeut Caroline Midtun fra Bergen Terapihus. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du, alenetid, hvor viktig det?
2: Det vil si det veldig viktig.
0: Hvorfor det?
2: Hvorfor det? Det jo selvfølgelig individuelle behov da, men jeg tenker at det kjempeviktig I et parforhold da, å ha alenetid, ha tid til å avklare egne behov og interesser og få lov til å dyrke disse.
0: Men altså, vi jo litt forskjellige da, sant? Og par forskjellige. Hvordan skal man forholde seg til det?
2: Det jo kunsten å snakke sammen da. Sant?
0: Yeah. Hvordan da?
2: Ja, være ærlig utifra hvilken behov man har. Klare å sette ord på det, klare å formidle det. Tør å ta den plassen.
1: Mm. Mm. Hvor mye egentid trenger vi egentlig?
2: Åh, det jo det ingen fasitsvar på. Det jo individuelt. Men jeg tenker at det å ha et avklart forhold til det selv og vite at det ok å ta den plassen, at det viktig. Viktigheten av å ha litt alenetid som man kanskje kan bringe inn også nye perspektiver I parforholdet.
0: Men du sier at man må ta den praten, det en vanskelig prat å ta?
2: Det kan være en vanskelig prat å ta, men det burde kanskje ikke være det. Men det jo det der med å tørre å sette ord på egne behov, sant? Tørre å ta den plassen I forholdet, sant? Med frykt for å kanskje at man ytrer ønskene sine, at det kan bli tolket som en avvisning av partneren, da. At den ikke ønsker å være med partneren.
0: Ja, men med det å ta, når må man ta den praten, altså I starten?
2: Det jo heller ikke noe fasit på, sant? Det mange som kanskje gjerne tar den praten I starten, og så sklir det ut, og så endrer gjerne behovene seg etter hvert. Og så glemmer man å ta den praten, og så sklir man inn I ulike handlingsmønstre, og kanskje kan det føre til konflikter, da.
1: Ja, hva type konflikter?
2: Konflikten vel gjerne det at den ene sin fritid kanskje kan gå på bekostningen av det andre sin frihet eller fritid, sant? Hvordan man organiserer seg. Du har jo for eksempel turnusarbeidere, sant? Som har mye fritid når de kommer hjem, men der den som hjemmeværende med barn og holder familien I gang, da, gjerne har mindre tid, sant? Og kan kjenne på en urettferdighet, eller at ja, det blir en skjevfordeling I friheten, da, eller valgmulighetene.
0: Dette sånn typisk tang som ligger og ulmer på en måte, før Absolutt. Det kanskje kommer frem?
2: Absolutt. Og så det det at folk gjerne ikke klarer å sette ord på det, eller tør å ta opp den samtalen, sant? Så venter de kanskje litt lenge før de søker hjelp, eller, ja.
0: Ja, hvorfor det man skulle ta det opp?
2: Nei, det kan du si, det lurer jeg på.
0: Ja,
1: det jo det du redd for å, jeg tenker, du redd for å såre den andre?
2: Det ofte det det handler om, sant? Man redd for å bli misforstått, man redd for at det å si at, vet du, jeg har litt lyst til å ta opp og dyrke en hobby, eller jeg har lyst til å bruke litt mer tid alene, at det skal være som en, at det skal bli tolket som at du ikke har lyst til å være med partneren, som en avvisning.
1: Ja, en ting å si dette til partneren, du jo lyst på mer alenetid, men hvis partneren kommer til deg da, og sier, du, jeg skulle hatt litt mer egen tid, jeg skulle hatt litt mer tid for meg selv, hvordan skal jeg reagere på det uten å liksom såre tilbake på en annen måte og nekte personen dette liksom?
2: Ja, for det jo det med å ta inn over seg og lytte og være nysgjerrig på hverandre, sant? Fordi at hvis du kommer og sier til meg at jeg vil ha alenetid, så går jeg gjerne I forsvar og sier, hvorfor vil ikke du være med meg?
1: Nettopp.
2: Hva så galt med meg?
1: Ja.
2: Sant? Men det å faktisk være nysgjerrig og si, ok, hva det du vil bruke den alenetiden på? Hva kan jeg på en måte bidra med? Hvorfor dette viktig for deg? Og så gi hverandre, være røyse og gi hverandre den plassen.
0: Men jeg vil jo tro at det litt annerledes når man har, altså unge og gjerne har barn, i forhold til senere. Når, det vanskeligere når man har barn, for eksempel?
2: Jeg tenker kanskje det kan være mer utfordrende I småbarnsperioden. Men igjen så handler jo det gjerne om avklaringer, sant? Å være røyse med hverandre og gi hverandre den tiden. Og se om behovene. Men det jo også sånn at da må man være ærlig, sant? Og snakke sammen og ha en dialog.
0: Hvor vanlig det på dette problemet når folk sliter I et par forhold, tenker du?
2: Altså det at Denne tematikken?
0: Ja.
2: Veldig vanlig.
0: Ja.
2: Jeg vil si at I de samtalene jeg har, så vi innom det uansett, kanskje, med hvert eneste par.
0: Det forskjell på menn og kvinner her, eller det bare personligheter det har med å gjøre?
2: Det jo selvfølgelig individuelle forskjeller I parforhold, som alle andre steder også, men ofte så det gjerne kvinnen som bruker mer tid på familien av ulike grunner, sant? Og føler at den ikke har muligheten til å ta den plassen, dyrke hobbyene sine, eller utforske interesseområder.
1: Og så er det helt sikkert de da som sitter og kjenner på dette her, nei, jeg kan ikke tillate meg å ta alenetid. Det er så mye som må gjøres. De har kanskje laget en forventning til seg selv om at de hele tiden skal være den som stiller opp og omsorg og bryr seg om alle. Hva vil du si til de?
2: Jeg vil si at det er jo ingen fasit her på hvor mye alenetid man skal ha, eller hvilket behov man har. Det varierer jo utifra ulike livsfaser også. Sant? Kanskje er det ikke så viktig i starten, men kanskje blir det mer viktig når ungene blir større og kravene legger seg, at man tenker at ok, nå er det min tid. Nå vil jeg bruke mer tid på meg selv.
0: Og når ungene flytter ut, da er jo det lettere.
2: Ja, da får man jo mer tid. Sant? Ja. Og så er det noe med hva skal man bruke med den, og hvordan skal vi organisere oss videre sant, i parforholdet. Og da er jo kunsten å snakke sammen, og være tørre å si hva en venner.
0: I appen NRK Radio så har vi en avstemming, og vi spør hvor viktig er alenetid for deg, og det er 78% som mener det er svært viktig, 18% greit iblant, og bare 4% som ikke er så, ja, det er ikke viktig i det hele tatt egentlig. Hva er dine tanker om det, de tallene?
2: Jeg tenker at det kom ikke som noe overraskelse.
0: Det gjorde ikke det, nei.
2: Nei, det gjorde ikke det. Og så igjen så er det jo individuelle behov her da, sant? Utifra omstendighetene, hvordan man lever og hva som skjer i livene, sant?
0: Karoline Midtun, du er altså par- og familieterapeut fra Bergen Terapihus. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Takk for at jeg ble invitert.
0: Så da er oppsummeringen her, vi må snakke sammen. Det er jo egentlig det vi må gjøre.
1: Åh, så enkelt, men så vanskelig.
0: Å være litt raus.
1: Det er veldig viktig.
0: Gi folk litt tid.
1: Ja, visst.
0: Ja, forståelse. Ja, nei, her er det mye. Tracy Chapman, Fast Car, tar oss frem mot nyhetene, og da er klokken blitt 8:30 denne torsdagen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Men det er helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener Bergstø.
1: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Du kan lese mer om regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger på nrk.no nå. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået mellom landene. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda og får støtte av partiet Høyre, mens SV mener dialogen bør tas opp igjen. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Pressesekretæren i Det hvite hus, Caroline Leavitt, gir seg etter halvannet år i jobben. 28-åringen er den yngste som har hatt denne jobben, og hun er kjent som en iherdig forsvarer av presidenten. Leavitt sier hun skal tilbringe mer tid sammen med familien. Hun får mye skryt av president Trump, sier reporter Marit Kolbeck.
2: Han sier hun har gjort en fenomenal jobb, at hun har vært en av de beste pressesekretærene i historien. Han har vært veldig fornøyd med henne. Han har blant annet sagt at hun kan snakke som en mitraljøse. Og han sier også at hun skal fortsatt spille en viktig rolle i det republikanske partiet. Hun har jo jobbet lenge for Trump, vært assisterende pressesekretær tidligere, deltatt i valgkamp for han, og hun har skrevet tale for han i hans første presidentperiode.
0: Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Og forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i den norske skolen. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her er de lokale nyhetene. Dale Jakt- og Fiskerlag har meldt TV 2 til politiet etter at det ble brukt sprengstoff i et fredet område under innspillingen av kompani Lauritsen i Dalevågen, det skriver Dagbladet. Jakt- og Fiskerlaget mener sprengingen kan ha påvirket villaks og sjøaure og kaller det miljøkriminalitet. TV 2 sier de tar saken på alvor og at de undersøker rutinene. Et pilotprosjekt i Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å lage et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke etter hvert. Universitetet i Bergen gir nå undersøkinger av plantelivet på 200 punkter rundt om i kommunen. Når politikerne så får utbyggingsprosjekt, kan de med undersøkingene gjøre vedtak med mest mulig fakta om naturverdien, ifølge universitetet. Beatrice Jano, som representerer Norna Salhus, sikrer seg EM-medalje i slegge, da hun i går kveld ble nummer 3 i mesterskapen i Birmingham.
4: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
5: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?
4: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, er det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
5: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
4: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det er bare sånn, men jeg alltid visste at det var der, og det er liksom det som holdt meg gående, så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
3: Reporter Ida Nysæter Rask, det var finske Silja Kåsonen som tok gullet med Sara Fantini fra Italia på andre plass.
6: Takk skal du ha, Vidar. Riktig god morgen, du hører på God morgen, Hordaland. Klokken er 8:55. Det er Tony og Espen som er i studio denne morgenen. I dag blir det skyet oppholdsvær fra i ettermiddag regnbyer, sørlig bris, frisk bris utsatte steder og liten kuling på kysten.
7: Og så har NRK verdens beste lyttere som varsler hvis det er noe å gjøre andre oppmerksom på også. Og Elisabeth har sendt en melding i appen NRK Radio og forteller at Det en del stein i Dalseidtunnel mot Voss. Vær obs på det. Det var altså i Dalseidtunnel. Kjør forsiktig.
6: Da vet du det. Gå inn i appen NRK Radio og send oss melding der som du har trafikktips.

0: Kygo og Øyva Max Whatever. Hit et steg, og dit et steg, så danser vi litt på skoleveg.
1: Så flink.
0: Ja, ikke sant? Vi må synge litt, vet du. Du, nå mange skal på skolen nå.
1: Ja, akkurat nå det bare 2 minutter til de første skal inn og møte igjen gamle klassekammerater, og kanskje en ny lærer, nytt klasserom, og de stiller jo da selvfølgelig der. Kanskje med helt nytt skoleutstyr, for å kalle det.
0: Ja, det jo det, for det der å begynne på skolen, da det mye som skal kjøpes inn og sånn. Sant? Du skal ha, sant? La oss begynne med altså sånn ransel eller sekk.
1: Ja.
0: Når sier altså ransel, det var jo liksom sekken på skolen.
1: Ikke det heter da?
0: Jo, men jeg har aldri brukt sånn, det skal vi på tur, det skal ransel. Hvor ranselen min henne? Men på skole gjorde det.
1: Ja, da hadde du gått ransel med. Husker foreldrene mine sa, så må du henge ranselen fint opp på stol, ikke sleng ransel rundt omkring, da kan han bli ødelagt.
0: Ja, og så har du da selvfølgelig blyant, viskelær, du har penal, sant? Du har bok, og på hva har du på boken?
1: Bokbind.
0: Nettopp. Og så går du på skolen, og så går du hjem, og så gjør du lekser.
1: Ikke sant.
0: Men alle disse ordene her, hvor kommer de fra?
1: Rektor.
0: Ja, rektor, det jo en annen. Ja, det en annen, ja. Ja. Vi har en som sitter her og skal notere henne.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal snakke mer om hva et sånt ord betyr.
1: Ja.
0: Hvor kommer det fra?
1: Ja.
0: Men før det, Gracie Abrams, That's So True, og du hører på God Morgen, Hordaland.

0: Gracie Abrams og That's So True. Nå skal vi på skolen, og det skal handle om språk, og hvorfor heter ting så det heter.
1: Ja, det synes jeg alltid gøy, for det ting vi sier og tar for gitt, og liksom bare kan kaste ut linjal, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Så alt har jo en bakgrunn og et opphav.
0: Ja, og vi har fått besøk av Klara Sjo, som forsker og leksiograf. God morgen til deg.
2: God morgen. Vi klarte det ikke i dag heller. Leksikograf.
0: Sa jeg det feil i dag?
2: Ja.
0: Jeg har jo øvd. Ja, det derfor. Når jeg øver for mye. Det.
2: Slektet mor lekse.
0: Leksikograf. Ja. Jeg tror hun tar en bindestrek. Uansett, ransel og sekk.
2: Ja. Hen har du ranselen, og hen har du sekken.
0: Ransel har jeg på skolen, og sekken når jeg går tur.
2: Ja.
0: Er det sånn det?
2: Sånn er det blitt. Altså, opprinnelig så var det ikke sånn. Opprinnelig så hadde vi både ransel og sekk, og de ble brukt sånn, man snøret sin ransel og tok på fjelltur. Men det blitt etter hvert sånn, de la fra cirka 1980 og fremover, så ransel omtrent bare brukt med ordet sko, altså i skolesammenheng. Du ser dem liksom, hva de er beskrevet sånn, ofte beskrevet som blåmønstret, eller rødrutet,
0: ja.
2: Eller jentens ransel, eller ødelagt ransel.
0: Ja.
2: Det var dere som hadde det. Ja. Sånn at veldig ofte beskrevet liksom sånn i skolesammenheng at barnet tok på seg ranselen og gikk. Og det, men det sånn som har skjedd de siste 50 årene da.
0: Ja, men hvor kommer ordet ransel fra da?
2: Ransel er tysk.
0: Ja.
2: Ransel.
0: Ja.
2: Det som er, her sleit jeg faktisk litt med å spore det opp. For det, de antar at selv, altså, at det kommer fra et altså, ransel betyr sekk simpelthen, men det er ikke standard tysk, men en slags forbrytersleng.
0: Såpass, ja.
2: Så det er ranselen noe, altså noe som har gått for å være tyver sitt til å være lever sitt.
1: De ranet banken,
0: ja.
1: Og så puttet de gullbaren i ransel, og så stakk de.
2: Ja, akkurat var det de gjorde.
1: Ran?
2: Ransel.
0: Har det noe med? Nei.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, sekk da, hvor kommer det fra da?
2: Sekk har vi fra nordrønt. Altså det finnes i, altså sekker finnes i nordrønt. Det betyr sekk. Men ja. Altså, det er jo, oppe å si, den, altså, sekk som i en liksom, stor uformelig pose.
0: Mm.
2: Så den har jo både den formen og den typen du har på ryggen med, sant? Der ransel alltid har vært en greie du har på ryggen, så har sekk ikke nødvendigvis vært en greie du har på ryggen. Men de siste 50 årene der, så har jo da sekk blitt i større grad noe man har på ryggen.
0: Ja, nettopp, ja. Så da har vi lært litt om ransel og sekk.
1: Yeah.
0: Nå skal vi ned i ransel, for der har vi gjerne en blyant. Og det, kommer, altså, det må jo være fordi at det svarte er en bly.
2: Er det bly?
0: Jeg vet ikke,
2: er det det? Dette er egentlig, her anbefaler alle sammen å løpe på Wikipedia og lese blyanthistorie, for det er ganske morsomt. Det er ikke bly. Det er grafitt.
0: Ja.
2: For hadde det vært bly, så hadde vi slitt veldig med, i og med at jeg tygget ganske mye på blyanten da jeg var liten, så hadde jeg jo vært død for lenge siden
1: vi hadde blyant.
0: Ja, såpass, ja. Nei,
2: men
0: det.
2: Altså, men i gamle dager, før de oppdaget blyanten, eller oppfant blyanten da, så skrev de enten med blystift, altså bare en strek av bly, eller en sølvstift, bare for å strisse inn. Men så fant de da opp blyanten, og da brukte de grafitt. Og, men tyskerne misforstod dette med grafitt, så de trodde for det de fant, det var det de kalte det blyerts. Bly, som i bly, og erts, det er malm. Men det var egentlig en type litt dårlig grafitt.
0: Mm.
2: Altså,
0: men hvor kommer anten fra da?
2: Tysk. Det er den ertsen, den ble til ant.
0: Åja, ok.
2: Hvis du ser, i svensk har du fremdeles blyerts i gamle svenske tekster. Og den, du finner av den S-en når han ikke egentlig passer. Så det er egentlig bare en misforståelse, den blyant. Det er ingen blyant, men nei. Grafittant hørtes veldig
0: lært ut. Da har vi lært noe om det.
1: Ja.
0: Altså, sant? Altså, hvis du da har skrevet noe, hva gjør du da? Og så skriver du feil, det gjorde du.
1: Da er det, det viskelær med lukt.
0: Ja, viskelær med lukt. Viskelær?
2: Ja.
0: Altså, du visker ut noe, selvfølgelig. Ja.
2: Og lær,
0: er det lær?
2: Nei, det er ikke lær, men det, i gamle dager så var det laget av kautsjuk, som er sånn gummitype,
0: ja.
2: Som så ut som lær.
0: Ok.
2: Så det bare ser ut som lær.
1: Oh, ja.
2: Ganske enkelt.
0: Og så har du da alt oppi et penal. Altså, ja. Det høres litt fransk ut.
2: Ja.
0: Eller er det,
2: er det fransk?
0: Ja. Er det det?
2: Altså, penal kommer fra penna, som er da vårt ord penn, som er det latinske penna betyr fjær. For i gamle dager så skrev de da, ved siden av blystifter og sølvstifter, så skrev de med fjærpenner.
0: Ja.
2: Så det er det vårt fenn, og han har du da pennene dine, han har du fjernene dine, de har du i fjærhuset. Penale.
0: Ja.
1: Aha.
0: Ja, nettopp, ja. Alt vi lærer. Du, vi må ha litt musikk, og så skal vi gå videre på noe som de aller fleste av oss har.
1: Ja.
0: Ja, hva det er, etter Uptown Funk.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Og vi har fremdeles besøk av Klara Kjo, som forsker og leksikograf.
1: Yay!
0: Yeah! Ja, det må jo være sånn. Du, vi er jo nå er vi dypt ned i denne ransel eller sekken. Ja. Du fant ut at ransel kanskje var på vei ut, Tony.
2: Jeg bare tok en sånn kjapt søk for å se, liksom, finnes det noen gode tilbud på en ransel rundt omkring på de som selger ransler? Skolesekk, heter det noe, Espen?
0: Ja, Klara, er det på vei ut det ordet?
1: Altså, jeg var sjekket da tallene i går, og du ser det en litt sånn nedadgående trend fra 1980, men det du ser det at sekk bare skyter opp som en rakett.
0: Ja. Ok, ja, nettopp. Men du, bok, det har jo de aller fleste når de går på skole. Hvor kommer ordet bok fra?
1: Det kommer fra tre bøk.
2: Ja.
0: Gjør det det?
1: Ja, ikke det fint?
0: Jo, med bøk. Hvorfor heter det ikke det bare bøk?
1: Det var det de skrev på i gamle dager.
0: Ja, med flertall er jo bøker.
1: Ja, ja. Helt riktig.
0: Ja, nettopp.
1: Godt jobbet. Men
0: hvorfor i entall ble det bare bøk?
1: Må jo skille den fra bøker. Har du jo tre i sekken din, eller? Har du tre i ranselen din, eller?
0: Ja.
1: Nei, altså det er jo ofte sånn når du lager en ny dings av en gammel dings, så blir ordet litt annerledes.
0: Ja. Hvor kommer det fra, da?
1: Altså, i gamle dager, det blir mye gamle dager nå, skrev de på tretavler her i Norge. Og de var laget av jernbøk, som et godt materiale til å lage tretavler, og da ble det en bøk. Ja. En bøketing.
0: Men er det et norsk ord, eller er det fra tysk, eller engelsk?
1: Altså, det finnes jo i germansk, så det er jo også i hele det germanske området, så bøk heter det på engelsk. Så det er jo akkurat det samme, altså det er opphavet i denne bøketreet der de er laget av.
2: Neste ord vi ser for oss er jo det som alltid var like spennende. Vi får beskjed her, har dere bøkene, når dere går hjem, og så legger dere på bokbind.
1: Ja, da binder vi inn bøkene.
2: Ja, rett og slett.
1: Ganske enkelt.
0: Så enkelt, ja.
1: Ja.
0: Hva hadde du bokbind?
1: Ja, sånt grått som jeg kan tegne på.
0: Ja, så vi måtte ha sånn grått, og så ville jeg ha Donald-bokbind. Mm. Så det, min mor måtte ta først det grå, og så ta på Donald-bokbind utenfor.
2: Det var litt, jeg hadde
0: Hun var kjempefornøyd med det.
2: Ja. Ja, fotball-bokbind, husker jeg hadde.
0: Ja. Men jeg vet ikke om de har bokbind lenger.
1: Jeg vet ikke, har de bøker? Nå er det jo datamaskin.
0: Ja, det er det.
2: Det er jo noe med det.
0: Du, også da må vi gå til der vi skal lære ting. Vi går på skole. Mm. Ja, hvor kommer det fra?
1: Det er fra gresk. Da blir jeg alltid litt glad. Og det som er festig med skole, er det at det egentlig betydde i det gode gamle Hellas fritid.
0: Ja, og det er jo helt stikk i strid med hva vi forbinder med det.
1: Men det er jo den tiden du har til å gjøre sånne hyggelige aktiviteter som ikke er kroppsarbeid. Altså sånn, de fleste på det tidspunktet måtte jo jobbe ute på markene for å skaffe seg mat. Og så hadde de pause, og da kunne de skolere og snakke og diskutere og lære nye ting. Og så ble det til liksom en slags organisert aktivitet der man belærte noe. Det var en skole, og så ble det til bygge og alle de andre ting. Så det er en utvikling. Men det er liksom det at du har fri fra det fysiske arbeidet, som er det opprinnelige. Som er da blitt det åndelige arbeidet som man gjør på skolen, for det er jo mest et åndsarbeid vi driver med på skolene.
0: Ja. Og så kommer du hjem fra skolen da, så kommer du til det som kanskje hverken foreldre eller barn synes er veldig gøy, nemlig lekse.
2: Ja.
0: Mm. Hva betyr det?
1: Det er egentlig en lektio, altså en forelesning. Leksjon er det samme ordet. Så det er liksom oppsummeringen av det du skal ha lært.
0: Ja.
1: Så, før så var det jo lektio på skolen, men nå tar du med lektioen med deg hjem, altså lekse. Og dette lek er jo da beslektet med leksikograf og dialekt og en del andre sånne leggord og leksord, de er akkurat samme, altså dette å lese og snakke.
0: Men har de lekser i utlandet også?
1: Ja.
0: Ja, hva heter det der? Husker du det?
1: Ja, nå kommer jeg akkurat fra Romania, der heter lekse tema.
0: Tema?
1: Ja.
0: Ja, og det kan du oversette rett over der.
1: Ja, ja, det betyr oppgave.
0: Nettopp. Ja,
2: enormt.
0: Hva er vi ferdig nå?
2: Jeg må bare si at, Klara, du har gjort leksen din til en svært bra i dag, altså.
1: Altså, jeg må jo da si at hva ligger nederst i ranselen?
2: Nederst i linjal?
1: Nei. Der ligger nistepakken.
2: Ja!
1: Matpakken din. Gjerne 3 dager gammel. Hadde ikke dere sånne mødre som råpte, kom med matboksen din nå, Klara!
2: Ja, ja.
0: Jo, men hva er niste?
1: Niste, det er veldig rart ord, ikke sant?
0: Hvor kommer niste fra, da?
1: Det er norrønt. Så det kan det komme fra, det vet jeg faktisk ikke.
0: Nei.
1: Men det er et sånt ord som også begynner nå å bli mer spesialisert. Niste nå, nå er det på tur, ikke på skolen. Nå har du med deg matpakke, matboks.
2: Ja, matboks. Jeg hadde i metall, den var rød med bilder av en hest på.
0: Ja, ja. Hvordan så den ut?
1: Min var, rose, var en rosa tupperware-boks med blankt lokk.
2: Ja.
1: Jeg har den fremdeles faktisk.
2: Ja, yeah,
0: det, ja. Bruker du den nå, da?
1: Ja, ja.
0: Ja. Nei, god gammel. Jeg hadde matpapir.
2: Ja.
1: Oi.
0: Ja, det var skiver med forpølse, alltid.
2: Ja.
0: Det er skiver.
1: Og en av de rareste norske tingene som finnes, det jo faktisk noe mellomleggspapir.
2: Ja.
1: Ja, det får du ingen andre steder.
2: Er det kun i Norge?
1: Ja. Jeg har ikke sett andre steder i hvert fall.
0: Ja, nei, hvor kommer det fra, vet du det?
1: Mellom leggspapir, det jo det sånn vi lager de aller fleste ord i Norge. Vi bare pjåter sammen masse ord, som syns vi at med det nå.
0: Klara Sjo, tusen takk for at du kom til oss. Vi kunne stått og snakket helt ut til klokken i ni, men vi må ha litt musikk. Simmermann og Riper i lakken. Og Tony, i morgen er vi tilbake.
2: Da er vi der klokken seks.
0: Ja.
2: Og det er fredag, verdens beste dag.
0: Det er helt riktig. Jeg ser det på gliset ditt.
2: Ja, vi gleder oss.
0: Du er klar?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, jeg går. Ha en fin torsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Økonomer tror ikke Norges Bank endrer renta I dag, eller rører den med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp I løpet av høsten. Likevel venter økonomer og eksperter at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent om en time. Blant dem sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie.
1: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Dietriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. Politiets sikkerhetstjeneste skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen når noen skal pågripes for trusler mot rikets sikkerhet, eller når det kan gi en viss offentlig oppmerksomhet. Så meklingen I lønnsoppgjøret for bakkemannskap på flyplassene 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
2: Det de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna ut fra det mange vil si ganske lav, og det det de I bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det lønn som det viktigste som ligger I bunn her. Dette folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
0: Snart 4 uker etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen det fortsatt ikke slått fast hvor og hvorfor brannen startet. Blant teoriene til politiet selvantenning, at noen har vært uforsiktig, og så det en mann som har status som mistenkt, som avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned I den største brannen I Norge på svært mange år. Og I Ecuador I Sør-Amerika har politiet beslaglagt store mengder kokain I pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person pågrepet etter funnet av I alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjerna, og beslaget ble gjort I en lastebil nær grensa til Colombia, og narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. Jeg heter Jon Brannes, det blir reiseradio I NRK P1, og jeg må spørre Tuva og Ronny, hva slags produkt ville dere hatt fjeset deres på, om dere måtte velge? Ja, det ikke lov til å svare kokain.
3: Nei, for den er tatt.
4: Den har jo Haaland nå. Nei, altså, jeg tenker umiddelbart at det hadde vært deilig å ha fjeset sitt på en pose med tacokrydder.
3: Ah, den ikke dum!
4: Den er ikke dum.
3: Jeg tror kanskje jeg ville hatt fjeset mitt på alle laderne, mobilladerne, så hver gang du sånn, herregud, jeg må lade mobilen, så ser du mitt fjes og blir sånn, ok. Alle kommer til å ha sånn positiv assosiasjon til meg.
4: Eller sånn, på ingen måte, fordi det alltid krise. Det sånn, hvor laderen?
3: Ja, der
4: feil, der feil med fjes.
0: Kan jeg få lov til å komme med et forslag?
4: Ja.
0: Når folk skal kjøpe radioapparat, da vil jeg se dere.
3: Ja, ikke dumt.
4: Og så kommer nyheten, da du der, Jon. Takk skal du ha, vi snakkes.

0: Velkommen til Reiseradion. Torsdag har det blitt. Og det var jo solformørkelse i går, Tuva. Og jeg fikk jo litt kritikk i inboxen vår for å ha vært litt, altså jeg forholdt meg veldig antiklimatisk til da jeg opplevde en real solformørkelse som barn.
1: Ja.
0: Jeg fant vel også ut at den på ingen måte var total. Og jeg ser jo rundt omkring i Europa at folk har vært begeistret, og folk i Rogaland og Agder har fått ordentlig flott view. Vet du hva jeg gjorde da sola ble formørket i går?
1: Nei.
0: Nei. Vet du hva du gjorde når sola ble formørket i går?
1: Jeg vil anta at jeg holdt på med legging av barn.
0: Helt riktig. Og mens du gjorde det, for dette er veldig gøy, jeg glemte jo hele solformørkelsen, men jeg sto altså da, rundt klokka 19.45, da solformørkelsen var på sitt mest totale, så reiste jeg meg fra sofaen, der jeg hadde satt og lest noen mail, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og så sa, nei, er det blitt, nei, nå har høsten kommet, er det så mørkt i august?
1: Nei, er det sant?
0: Så jeg var sånn, uff, nei, nå har høsten kommet ordentlig, ble sur. Men lite visste jeg at det jeg opplevde da var en total solformørkelse.
1: Nei, Ronny Brede Åse! Ja, for jeg må innrømme at jeg holdt på med, jeg tenkte på det. Jeg fikk melding fra moren min som var sånn, jeg skal ut og se på solformørkelsen. Ja. Og så satt jeg og ordnet og sang Byssan Lull og holdt på. Og så gløtta jeg ut av vinduet, og så tenkte jeg, jeg ser uansett, dette er ikke noe vits å kjenne.

0: jeg måtte skru opp lyden litt I headsetet på den her.
1: Ja, jeg vifta med armene, litt sånn klante, kasta de fra side til side.
0: Ja, det var deilig. Vi dansa, vi sitter dansa til Pink og Raise Your Glass. Du hører Reiseradioen I NRK P1, som jo litt av sommerskute med sterke tradisjoner og et bankende hjerte for sommerglede og rolige morgoner. Og så sier vi hallo til både deg som har det, og deg som på ingen måte har det, og alle velkommen I inboxen vår I NRK Radio-appen Reiseradioen heter programmet der.
1: Absolutt, og så det jo, denne tiden her jo ganske stor når det kommer til festivaler. Det arrangeres konserter liksom, og liksom kulturarrangement rundt omkring I hele landet, og vi som bor I hovedstaden, vi kjenner jo det, I hvert fall vi som bor på Østkanten, kjenner Øya-festivalen pulsere inn.
0: Ja, ja. Altså, bokstavlig talt, den får jeg og du inn verandadøra vår disse dagene, og vi skal nok til, altså, men det veldig gøy, Øya-festivalen, det rart, og det, nå skal ikke det handle for mye om oss selv og våre følelser her, men Øya-festivalen jo da en litt legendarisk festival I hovedstaden, som jo har booket veldig ofte nye spennende ting som på vei opp og fram, og det var jo festivalen der jeg og du fant tonen sånn ordentlig.
1: Ja, ja absolutt. Ja,
0: det mange år, det mange år siden. Og der jeg har sett noen av mine vakreste festivaløyeblikk. Jeg skal litt en tur I ettermiddag, og vi har selvfølgelig da noe I småbarnslivet, så fordeler vi, så jeg skal I dag og I morgen, du skal lørdag. Ja, og du til lørdag skal du gå til gangs, så det

0: rett fra reiseradioen på festival. Boom. Boom! Ikke hjemme om en gang, det er veldig bra. Men sånn har vi løst det i år. Men jeg gleder meg, og det jeg ville prate litt om nå var egentlig det å glede seg så innmari til konsert. For det er det ikke så ofte jeg gjør i livet mitt. I kveld gleder jeg meg veldig til å se et band fra New York som heter Geese, altså Yes i flertall, som har vært en sånn enorm sånn indie-hype da, altså en litt sånn, ligger litt under radaren og vaka. Mange som er veldig glad i musikk prater om deg, det har vært mye snakk om deg. Og så har det også vært veldig mye snakk om fra for eksempel folk her i NRK. Jeg forstår ikke hvorfor folk liker deg, men det traff mitt hjerte, og i kveld skal jeg kjøre live.
1: Ja, og jeg kan jo bare si da til deg som sitter og tenker noe sånn, og jeg aner ikke hvem det er. Ikke jeg heller. Nei. Så ikke få dårlig selvtillit på musikkfronten her, for det der tenkte jeg sånn, jeg aner ikke hvem det er. Jeg har aldri hørt om det.
0: Nei, men der er liksom...
1: Ja, den traff deg.
0: Det var det albumet i fjor som gjorde at hjertet banka fortere, at det ble giret, at det måtte høre om igjen og om igjen og om igjen. Det var liksom, i fjor var det, og nå skal jeg se det live. Og det eksploderte jo såpass at det at Øyafestivalen har fått tak i deg, er jo seg selv et under, ikke sant? Ok, nok om det. Jeg skal ikke prate masse om det. Men jeg skulle prate om redselen for å bli skuffet. Fordi nå har jeg jo hørt på det
1: Det er så tidlig å gå i redsel, Ronny.
0: Jo, men nå, jeg har alle gode grunner til å være redd for å bli skuffet. Fordi for det første har jo det albumet da gått og snurret i min lokale platespiller i en evighet. Jeg har bygd opp forventning allerede da jeg ble booket til Øya i fjor høst. Har jeg sånn, den torsdagen på Øya, den skal jeg på. Uansett om vi er i Hellas, om vi er i Norge, om det er reiseradio. Den torsdagen skal jeg stå i Tøyenparken og se det bandet. Og det bygger forventning. Sist jeg hadde så store forventninger til en konsert, det var... artisten som jeg vil si kanskje er min favoritt de siste 10 årene, Sam Fender. En brite som kanskje inntil nylig var helt ukjent for deg som hører på reiseradioen. Nå har han hatt en megahit det siste halvåret med Olivia Dean, Rain Me In. Men før det har han gitt ut noen fantastiske album. Han er en arbeiderklasseherre fra Nord-England som er litt sånn tøff og røff i utsjående. Han skriver veldig sarte, fine tekster om alt fra menns helse til sitt forhold til sin far, til det å vokse opp i et hardt miljø der man egentlig kanskje drømmer mer om å prate om følelser. Han har vakre tekster pakket inn i en blanding av The War on Drugs og Bruce Springsteen. Han må elske Bruce Springsteen, en mann der. Han har saksofon på låtene, det er helt konge, det er vakkert, og jeg bare forguder den musikken. Og skulle se han på Rockefeller i 2020, pandemi, så skal jeg se han på Øyafestivalen 2020, pandemi, så skal jeg se han på Øyafestivalen 2021, pandemi. Det var tre forsøk der. Og så var pandemien over, men da hadde Sam Fender blitt såpass stor i England at han begynte å spille stadionkonserter der, og med andre ord, alt for dyr for Øya. Så tenkte jeg, ok. Og så fikk jeg en sånn åpenbare, husker jeg, du var gravid, det var vel i 2023, du var gravid, og var jo ganske godt på vei gravid. Og jeg husker at jeg sa sånn, jeg tror jeg må reise og se Sam Fender live før han slipper nytt album, og alle de andre låtene blir gamle, han ikke gidder å spille der lenger. Og så husker jeg du sa sånn, bare reis.
1: Ja, men det fjeset ditt var jo som en stor valp på en måte, som var sånn, du vet når partneren din plutselig sier noe som du merker at dette betyr så vanvittig mye for deg, og jeg er ikke så musikkoppdatert og interessert, så jeg klarer ikke å liksom relatere til det liksom ekstremt sterke ønsket, men jeg så på hele fjeset ditt at dette var så viktig, så du reiste av gårde.
0: Jeg reiste av gårde, og bestemte, tenkte først, skal jeg reise til Göteborg, der skal jeg spille? Nei, naboen min, Erlend Ropstad, reiste dit og hadde en fantastisk konsertopplevelse med Sam Fender. Jeg sparte meg, for jeg tenkte, jeg drar med noen venner som egentlig ikke bryr seg til München for å se han der. Og jeg tenkte, München, da kan vi kombinere med en flott helg i Tyskland, blir kjempegøy, øl og god stemning i parkene, og varmt vær og deilig. Og kom, altså da husker jeg, kom ut av flyplassen i München der, første helga i september. Jeg er så giret at jeg har kjøpt meg en øl på kiosken på flyplassen, står og drikker mens jeg venter på at de andre henter bagasjen sin. Så bare åpner jeg, så er det en story fra Sam Fender på Instagram. Og da er det, beklager, stemmen er ødelagt med avlyse München. Så på fjerde forsøk på Sean Live, så avlyser han, og jeg står da med tre venner, billettet til en festival, og så er sånn, ingen artister har så. Så da måtte jeg, så da var jeg altså så skuffet og lei meg, og tenkte, ja, da blir det aldri.
1: Nei.
0: Men i fjor klarte jeg det. På hans aller største show noensinne på London Stadium. Jeg fikk tak i billetter, jeg fikk med den samme gjengen. Vi reiste og så Sam Fender Live med 80.000 andre, det var utrolig vakkert. Og på scenen brakte han da ut den da ukjente artisten Olivia Dean, og de framførte for aller første gang låta sammen, som dette året har blitt en av de største hits og den lengst levende nummer 1 i England. Så jeg fikk kompensert for min skuffelse.
1: Du fikk det. Jeg kan bare melde om at Magnus i inboxen vår skriver også, Sam er utrolig bra live, gleder det alle som skal se. Now let go of everything I

0: Jeg måtte, det var mitt femte forsøk på å se Sam Fender live, men da fikk jeg da den første opptredenen og framføringen av den låta her sammen med Olivia Dean. Rain Me In var det der med Sam Fender. Og hvis du synes den litt fin, sjekk ut katalogen til Sam Fender. Bare min største anbefaling.
1: Vi har fått en melding fra Jan-Erik her til Reiseradioen som skriver: Sam Fender er min absolutte favorittartist på musikkfronten, og det var du som gjorde meg oppmerksom på Sam.
0: Så hyggelig.
1: Kjære Ronny, takk for det. Så det er koselig da.
0: Det er koselig da. Det er koselig da. Vi er i Reiseradioen og sitter i et NRK-studio, men vi har jo en forlengede arm, den fantastiske reporteren vår, Caroline. Og du er ute på tur, Caroline, i dag.
2: Oh yes, jeg har fått på meg joggeskoa og er på, sammen med en hel gjeng med unger, 20 unger, som har kommet seg inn i skogen fra Gamle Grenåsen skole på Kongsberg, for de går nemlig på noe som heter friluftsskole. Det er jo uka for å dra på leir, ikke sant? Og nå er vi da på vei innover skogen da. Det er Ragnhild fra turistforeningen som er sjefen, og så går jeg ved siden av Olav. Du, hva har du i sekken din, Olav?
3: En pute og sovepose og sånt.
2: Ja, er sekken din litt tung?
3: Litt.
2: Ja, jeg ser det. Jeg ser du sliter litt. Hva er det du har for noe i sekken din da?
3: Telt, og så har jeg sovepose, luftmadrass og litt snacks.
2: Ja, har du sovet ute før, Martin?
3: Nei.
2: Nei, aldri, så nå skal vi prøve det.
3: Ja.
2: Ja. Ragnhild, du skulle rope en beskjed, skulle du ikke det?
4: Ja, nå er det 5 minutter til vi er fremme på leirplassen.
2: Og det høres deilig ut. Er dere alle sammen klare for leir?
5: Ja!
2: Er alle sammen i godt humør?
5: Ja!
2: For det er veldig viktig å ha med seg humøret. Ja. Så nå skal vi sette leir når vi kommer fram.
0: Å, så koselig. Vi skal altså få lov til å bli med Caroline og barnene på leir etter hvert her i Reiseradioen. Hører fra henne om ikke så alt for lenge. Hey!

0: Det er CC Cowboys i Reiseradioen på NRK P1. Det er torsdag morgen som er ferdig med å bikke over i førmiddag, og vi håper du som hører på radioen har det hyggelig med oss som selskap. Tuva og Ronny her frem til 11. Og du, vi er tilgjengelig i innboksen NRK Radio. Bare send en melding der hvis du vil da.
1: Absolutt, og du begynte jo sendingen i dag med å fortelle om solformørkelsesopplevelsen din i går, Ronny.
0: Ja, hvor, jeg bare trodde det hadde blitt oktober.
1: Ja, du bare mugna litt og var sånn, åh, skal det bli mørkt så tidlig? Ja, ja. Og det kan jeg, for jeg lo litt, jeg skal være ærlig, lo litt av deg når du fortalte det. Men du var definitivt ikke alene.
0: Er det sant?
1: Det er mange andre som følte det samme. Og det er blant annet Ingvild som har sendt melding. Haha, jeg skjønte først nå at jeg opplevde akkurat det samme som Ronny, trodde det var høst i skogen. Og det er flere, altså det er mange som skriver at det var samme opplevelse. Og så var det, Isabel skriver, så deprimerende at det skulle bli så tidlig mørkt, satt jeg der og fortvilte meg over, sånn kan det gå.
0: Så hyggelig å vite at vi er, altså tenk at vi er en så stor gjeng som i går tenkte akkurat sammen, nei.
1: Søvren også.
0: Nei, la oss ta sommeren tilbake med en velkjent kjenningsmelodi i Reiseradio nå.
1: For det er selvfølgelig duka for skippemøte her i Reiseradion. Visste du at du alltid får svar av Kystradion på VHF om du vil teste radioen din? Og Ronny, hva er VHF?
0: Nei, det er jo sånn, jeg vet ikke hva det står for, men det er radio som man har i båten, sånn som man kan kontakte, og så kan man si sånn mayday hvis man trenger det.
1: Ikke sant. Og der får du altså alltid svar fra Kystradion. Og i dag så kan du lære mer om bruk av VHF-radio når redningsselskapet arrangerer skippemøte nå om ikke så alt for lenge.
0: Ja, det skjer klokka 10, og i dag skjer det på følgende plasser hos Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund, og ved Stormbull i Stavern, som møter opp der klokka 10 for litt mer VHF-informasjon.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: det blir jo liksom litt mer sommer av vamp i radioen, det må vel lov å si. Du hørte det her i Reiseradioen, hvor Tuva og Ronny ønsker deg en god torsdag. Som jeg sier, før det spilte vi Emily Hollow, og hun kommer til oss på søndag for å spille live.
1: Åh, det gleder jeg meg så utrolig mye til. Mm. For vi har jo vært innom musikkopplevelser litt grann i løpet av dagen i dag, så jeg gleder meg utrolig mye til Emily Hollow på søndag. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle dele min mest skuffende konsertopplevelse.
0: Ja, for jeg prater om min, eller skuffelsen over å bli skuffet over og ikke få oppleve det du hadde drømt om.
1: Ja, fordi du prøvde å få sett artisten Sam Fender 5 ganger, men det ble utallige avlysninger, og så endte det jo selvfølgelig deilig for deg, for du fikk sett han til slutt.
0: Ja.
1: Jeg var, var jeg kanskje 14-15 år, og Westlife, dette nydelige boybandet, de var enormt store. Og de skulle spille på Valahoven i Oslo.
0: Og fantastisk.
1: Fantastisk. Jeg og fire veninner dro. Jeg var, altså, vet du hva, jeg var så spent at jeg kunne nesten ikke.
0: Og jeg var du så fan av Westlife?
1: Og jeg var, du aner ikke. Og jeg var, hadde også, sånn som jeg tror mange har, at jeg hadde, eller jeg vet ikke, jeg hadde en eller annen tanke om at de kommer til å se meg. Ja. Og så blir det på en måte, jeg skal gifte meg med en av de i Westlife. Ja. Altså, du skjønner hva jeg
0: var. Var det litt samme hvem av deg?
1: Ja, på en måte. Det hadde ikke så mye å si. Men jeg var, det var liksom så stort det var for meg da. Og vi dro inn, og det var oppvarming, og det var altså så tett og knuffete foran der, for vi skulle prøve å komme lengst frem.
0: Og det var flere jenter fremst som hadde planer om å gifte seg med en av deg i Westlife.
1: 100%! Det var ikke bare jeg som hadde en selvfølgelig artig, når det, man tenker på aldersforskjellen, og det var mye der som ikke matcha. Men jeg sto i hvert fall, oppvarmingsbandet begynte, og det var tett, og det var dårlig luft, følte jeg. Og så plutselig så kjente jeg det, prikkingen i fjeset. Og så begynte jeg liksom å bli litt svimmel. Og så til slutt så sa jeg til en venninne, nå tror jeg besvimer. Og så datte jeg bakover. Og så kjente jeg at noen dro i meg, og dette skjedde jo, det ble jo løftet jenter opp over en lav sko, som ble vippet over kanten til noen sikkerhetsfolk, og så ble man båret bort. Og da jeg våkna, da lå jeg på et sånt rom hvor, med alle de andre som hadde besvimt.
0: Alle besvimerne, ja.
1: Og så hørte jeg Westlife der ute.
0: Ja, konserten var i gang.
1: Konserten var i gang, og hun ene ved siden av meg satt og hylgrått. Og så sa jeg sånn, går det bra med deg? Og så sa hun sånn, var det ikke helt fantastisk? Og så sa jeg, hva da? De gikk jo nettopp gjennom her og klemte alle som hadde besvimt. Men det hadde jeg duppa gjennom, så hadde Westlife på vei til scena gått gjennom og klemt alle jentene, og så opp på scena, og jeg lå der, og så var det noe som sa, vil du ha en Paracet? Og jeg bare, nei, jeg vil ikke noe
0: til! Jeg vil ha klem,
1: og jeg vil ha konsert! Og jeg fikk med meg liksom siste låt der, og sånn.
0: Ja, men det var sikkert den beste da, den siste.
1: Ja, men da var jeg jo også sånn, da for sliten, og ja, det men var ferdig. Men
0: da blir spørsmålet nå, det er jo da brått 25 år siden, skal du på Westlife, der kommer jo til Norge nå, der skal du Trondheim etter, tror jeg.
1: Hva er det du sier?
0: Altså Westlife, skal vi spille i Norge?
1: Hva er det du sier? Skal de spille de gamle låtene sine?
0: Hei, jeg tror ikke jeg har noe nye. Det var ikke meg som frekket, men jeg tror ikke jeg har noe nye.
1: Ok, Thea, Hilde, Karina, Susanne.
0: Gather.
1: Let's go!
0: Har du noen sånne historier, del deg med oss i appen NRK Radio. Her er FR David, The Words i Reiseradion. God torsdag! Words.

0: FR David har jeg lært at det heter.
1: Ikke FR David, som jeg trodde det.
0: Nei, men altså, for jeg pratet med reporter Caroline under låten, og Caroline, du er jo veldig god på FR David.
2: Ja, jeg liker FR David veldig godt.
0: Og så sa jeg, er det tysk eller dansk? Og da sa du fransk, og det er rett.
2: Yes. Ok.
3: Bonjour, bonjour.
2: Ja, bonjour fra skogen på Kongsberg, dere.
0: Ja.
2: Hvor det nå settes opp i leir. 20 unger er i gang. De skal sove ute i natt. Nå har jeg kastet meg på Oliver og Martin her, som holder på å sette opp et... Altså, hvor stort telt er det, Oliver?
4: Det er et seksmannstelt.
2: Seksmannstelt, ja. Så har du satt opp et telt før, eller?
4: Ja, flere ganger.
2: Ja, hva er det som er triksa?
4: Ikke bli sinna og miste
2: hodet.
4: Ja,
2: ja.
4: Og være tålmodig, for noen ganger så kan det blåse og alt blir bare ødelagt. Ja. Men,
2: bare sur. Men nå, altså, hva er det du har sagt til Martin at han skal gjøre nå da?
4: Finne et hjørne på duken og sette fra hjørne til hjørne.
2: Ja. Men så bra da, så da gjør Martin det, for Martin, har du satt opp telt før?
5: Nei.
2: Nei. Og kjente du Oliver fra før da?
5: Nei.
2: Nei. Så dere har blitt venner?
5: Ja.
2: Du, så fint at det går an å komme på leir og bli ordentlig venner. Men du, hvordan blir det å sove ute da, tror du?
5: Kult.
2: Ja, hva er det som er kult med å sove ute?
5: Det er fint. Fuglene på morgenen kvitrer.
2: Ja, så det kommer du til å oppleve i morgen tidlig da?
5: Ja.
2: Men vet du hvor du skal ligge ned i dette seksmannsteltet?
5: Nei.
2: Nei. Vi må spørre Oliver. Holder du på med stengene nå, Oliver, eller?
4: Ja.
2: Ja. Du, hvem er det som skal sove hvor, da?
4: Det får vi bestemme når vi har fått satt opp.
2: Ja. Kommer det noen jenter inn i teltet?
4: Kanskje, kanskje ikke. Jeg vet ikke.
2: Ok. Hvem skal ligge hvor da?
4: Nei, da må det bli jenter på ett rom og gutter på et annet.
2: Fordi...
4: For at det ikke skal bli noe funny business.
2: Ja, og funny business, det kan vi ikke ha noe av. Men du, jeg bare lurer på en ting. Har du med mobiltelefon?
4: Ja.
2: Ja, og har du lov til det?
4: Jeg vet ikke helt. Jeg håper det.
2: Ja.
4: Hvis mamma hører på det her, så er jeg ganske ferdig når jeg kommer hjem.
2: Ja.
4: Men...
2: Ok. Vi får håpe mutteren ikke hører på dette. Lykke til, gutter, med seksmannsteltet. Jeg bare løper litt oppover forbi blåbærlingen her og sånn. Jeg kan melde om blåbær i skogen, forresten. Her har vi tre jenter. Det er Julie, Amalie og Sofie. Hei, jenter!
6: Hallo!
2: Hei! Hvordan skal dere sove?
6: Jeg skal sove i hengekøya her, så vi skal bli på en måte en trekant.
2: Ja!
6: Sånn at Julie ligger på den ene siden av meg her, og Amalie på andre siden.
2: Så nå har dere liksom funnet den beste spotten da, eller?
6: Ja, det tror jeg, fordi vi har sovet her før, så det...
2: Ah,
6: ja.
2: Hvordan er det å ligge ute?
6: Det er veldig gøy, og sånn, det er veldig deilig, fordi den lufta er så sånn... Luft. God.
2: Ja, ikke sant? Det er så friskt og godt.
6: Ja.
2: Men tror du ikke, kommer det ikke til å bli litt kalde da?
6: Vi hadde kanskje blitt det, men vi har med ull og sånn til å sove i.
2: Ja.
6: Så ja, forrige gang vi var her så var det litt varmere, så da slapp vi det. Men nå må vi nok det.
2: Men jenter, kommer dere til å savne mamma?
6: Nei.
2: Du ler av hjel du nå.
6: Vi har det så gøy, så jeg tror nok ikke vi tenker så mye over det, men ja. Det blir jo litt deilig å komme hjem igjen nå, men jeg skulle ønske overnattingen varte lenger, egentlig.
2: Ja, du vil egentlig sove ute lenger.
6: Ja.
2: Ja. Men tenk deg, se her, ja. Nå kommer sovepose nummer to opp. For en fantastisk triangel dere er i ferd med å lage. Hva er det du har med deg i sekken?
6: Jeg har med meg liggeunderlag, sovepose, hengekøya, og så godteri og brus og sånn.
2: Hva slags godteri?
6: Smågodt for det meste, og litt sånn sjokolade og sånne ting.
2: Ja. Og det har alle dere andre også, eller?
6: Ja.
2: Det må til. Herlighet, så koselig. Og nå bare se dere for dere, Ronny og Tuva, alle dere som hører på. Her er det masse trær, det er nydelig blåbærling, og så har vi altså 20 unger som setter opp leir nå, som strever med både teltstenger og få opp hengekøyene. Men nå skal vi få det bra, ikke sant? Skal vi ikke det?
6: Jo, veldig.
2: Ja. Så da kommer vi tilbake om en liten stund og ser hvordan det har blitt.
0: Åh, så nydelig å høre. Da settes det opp leir i Kongsberg, og Caroline kommer tilbake til oss i reiser litt senere fra denne leirplassen. Hva slags godteri hadde du tatt med, Tuva?
1: Jeg hadde tatt med sånn fersken godteri. Og må jeg melde at jeg fikk litt lyst til å dra ut og telt, altså. Ja, kjente på det, kjente på det.
0: En gang, vi prøvde å, vi skulle egentlig, vi skulle prøve å sove i hengekøy en gang, for du hadde fått i hengekøy til bursdag.
1: Ja.
0: Og da endte vi opp med å ligge rett ved, liksom, med, altså vi fant en plass, vi tenkte at det er vel alle plasser på Vestlandet står det jo 2-3 i sånn perfekt mellomrom, sånn at man kan slenge opp hengekøy mellom.
1: Absolutt.
0: Endte opp rett ved Riksveien, så hele natten lå jeg og fikk sånn trailerlys rett i fjeset.
1: Med sånn...
0: Ja, var konger det, var kjempegøy.
1: Nei, så det bedre med blåbærling og skog, sånn som Karoline på nå, så det høres mye bedre ut.
0: Det gjør det, det gjør det.

0: Ja, her hørte dere altså en av denne mannens aller største hitter, Shape of You, som kom i 2017. Han kommer fra England, 35 år gammel. Ryktene sier at han har bygd en bar, det i Hagan eller noe sånt?
1: Ja, ja, han har fått seg såpass flott tomt at han har på tomta si har han en fullt operativ bar, som alle vennene hans har tilgang til.
0: Ja.
1: Så de kan komme når de vil og drikke pils der, og så kan han da kan han gå innom når det passer, for det vel noe småbarnsliv og sånn.
0: Ja.
1: Så når det passer for han, så tusler han bare innom og ser alltid noen han kjenner der. Fordi det er bare venner av han som har tilgang på barn.
0: For en luksusidé. Helt fantastisk.
1: Hvis jeg vinner Eurojackpot, skal jeg gjøre det samme.
0: Ja, jeg er enig. Du bare glemmer at vi har 3 kvadratmeter hage. Uansett, vi skal ha forbokstaven i navnet til denne artisten. Videre så skal vi til den kvinnelige medprogramlederen som var med i Nytt på Nytt fra 2023 til 2026. Vi skal ha forbokstaven i fornavnet hennes. Og til sammen så skal dette bli et nett lite ord, og det sender du altså inn på NRK Radio-appen. Ta med fullt navn og adresse og telefonnummer, i tilfelle du vinner da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så fyr løs, kom igjen, folkens.

0: Dette her er David Kushner. Og han, ja, da er det jo godt noen år, så da kan vi kanskje si, og hans One Hit Wonder låt Daylight, den er kjempefin. Men det ble med den fra, eller har du hørt noe mer fra David Kushner i det siste?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nå høres jeg veldig hard, det var ikke meningen, det bare, men jeg føler at når det har gått 4-5 år, da kan man si sånn, da ble det med den.
1: Ja, men plutselig så har de sittet nede i en kjeller og mekka noe album som de har holdt på med i 10 år, og så smeller det helt sinnssykt.
0: Og så smeller det. Du som hører på Reiseradion har jo fått muligheten til å svare på vår konkurranse. Vi har fått inn, det er flere som har vært på samme Westlife-konsert som deg, Tuva, på 90-tallet, og klagde på at det var veldig dårlig luft på Valhoven den gangen.
1: Ja, for jeg besvimte under oppvarmingsbandet, og missa da selvfølgelig hovedkonserten.
0: Ikke sant, det gjorde du. Og så har vi fått, og det er 21. november, spiller Westlife, i hvert fall i Oslo Spektrum igjen da. Der har det jo pusset opp nå, så det er sikkert bedre luft.
1: Ja.
0: Det blir god luft, færre som besvimer. Og er noe mer vi da skal, nei, da tror jeg det er liksom de tingene som jeg ble til at vi skal ta med sånn kjapt fra inboxen. Og så har vi fått melding fra deg i dag, Lena. God torsdag.
2: God torsdag, ja.
0: Hva? Dette er en slags merkedag i familiens liv. Hva driver dere med i dag?
2: Det stemmer. Vi er to biler nå, så tar med pakkelasset til sånn som skal gå andre år på videregående på Lillehammer.
1: Og når du sier to biler med pakkelass, er det liksom, er det alle tingene? Nei, nå fikk jeg tårer i øynene.
2: Ja, det er en buss som er fylt opp med hasting og noen flinke riddevenner i familien og litt ekstra. Og så kjører vi en sånn følgebil og skal være med og kjøpe seng og skap og kommode, sånn at han får installert seg på hybelen i dag.
1: Men og hvordan føles det å på en måte flytte sønnen sin inn på hybel? Det blir ikke noe mammas matpakker og kos på morgenen og sånne ting. Hvordan kjennes det?
2: Jo, det er jo rart, men det var jo, vi fikk jo prøve oss for første gang i fjor når han begynte på første året, for han måtte jo til Tynset en time unna der vi bor da. Så han har varmet opp på Tynset et år, og nå hadde ikke det linje hans der som til Lillehammer.
0: Okay. Så da blir det hybelliv, ja. Og det høres ut som du tar befatning.
2: Ja, jeg er vant til å være hit og dit hele tiden, så dette her
1: ikke sant. Da hører man forskjellen på deg og meg, Lena, for jeg går helt i panikkmodus, mens du sånn, dette går bra, og jeg bare, herregud.
0: Men vi må ønske, hva heter din sønn?
2: Han heter Ylve.
0: Da må vi ønske Ylve lykke til i en helt ny hverdag og med nye opplevelser på Lillehammer. Og så må vi, og dere andre lykke til med å pakke ut og ordne hybelen og gjøre det klart.
1: Ja, det må vi si. Og husk at nudler er både billig og godt, og hvis du slenger opp i litt erter for eksempel, så blir det nesten næringsrisk det også.
0: Bra tips. Ja. Takk Lena, ha en fin dag.
2: Takk, det samme.
0: Og hvis du har lyst til å fortelle om hvordan det står til hos deg i dag, så er du også velkommen i appen NRK Radio. Det er alltid. Ok, vi skal snart ha nyheter på NRK P1, men først så skal vi ha med oss musikk ifra legendarisk film.
1: Ja.
0: Altså, Grease.
1: Åja, og vi skal dit, ja.
0: Ja, vi skal dit, ja.
1: Åh, heisan.
0: Summer Nights, frem mot nyheten klokka 10 på NRK P1.

0: der skal vi ta og si farvel til Olivia Newton-John og John Travolta. Du hørte Summer Nights i Reiseradion, og klokka den ferd med å bikke ti denne torsdagsmorgonen. Det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes på plass. Det Reiseradion, og for deg som skal reise, så det bare fritt fram nå, Jon.
1: For det blir nemlig ingen streik på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene ble nemlig enige i formiddag. Dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Det bekrefter fagforeningene Parat og Handel og Kontor, og som har sittet hos Riksmekleren sammen med NHO Luftfart siden i går. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger skal kunne flytte til enkelte områder, for å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Det reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng svarer at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
3: Og så må finne en forholdsmessighet, og så må ha noen unntak som rimelige. For eksempel da selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørget deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
1: Så har det kommet rentebeslutning fra Norges Bank, som lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent altså nå klokka 10. Denne renta påvirker jo da renta som vi nordmenn får av bankene på lånene og innskuddene våre. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, og sier det kan dempe konfliktnivået mellom landene. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør tas opp igjen. Høyre støtter regjeringen og understreker at Russlands president ikke ønsker fred i Ukraina. Og så i USA blir president Donald Trump saksøkt for en ny betalingstjeneste på det sosiale mediet hans. Han lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg på Truth Social før de blir tilgjengelige for alle. To medieselskap saksøker Trump og sier de vil hindre at offisielle kunngjøringer i USA kommer bak betalingsmur, melder Reuters. For det presidenten sier og skriver kan påvirke børser og markeder, og derfor mener de at ordningen om å ta betalt for å lese først ikke bare ulovlig, men også dypt korrupt. Ronny og Tuva, det godt at Reiseradioen gratis.
0: Ja. Den gratis, og til stede for deg som hører på, ja, tenk om Jonas Gahr Støre skulle begynt å stappe ting bak betalingsmur.
4: Ja.
0: Ja, ja. Eller at det vært sånn, ja, du kan vite hvordan dette blir stående, og det får du vite først hvis du betaler. Nei, da, alt gratis, la oss kjøre videre i Reiseradioen. I Reiseradioen. Vent da, i Reiseradioen. Der.

0: Ja, rett over tid, torsdag 13. august 2026. Lena flyttet sin sønn på hybel. Vi fikk melding fra en som drev å plukke og rensa blåbær i skogen. Og folk er generelt sett ute og gjør veldig mye forskjellig denne torsdag før middagen.
1: Ja, vi har også fått en melding fra en som strikker for harde livet for å få ferdig gave til bryllup som skal stå i morgen.
0: Å nei!
1: Det er ikke bare altså, å strikke på tid.
0: Nei, fordi det altså... Hvis det ikke går fortere, på en måte, så det blir jo ikke ferdig fortere. Det er ingenting du kan gjøre. Du kan ikke få AI til å løse det der, på en måte.
1: Nei, sånn ja. Nei, ikke sant? Det går ikke. Men du kan jo eventuelt leie noen som kan strikke mens du sover, spiser, tar dusjen, ikke sant? Sånne ting. Sånn at det er sånn kontinuerlig produksjon av bryllupsgave.
0: Lykke til. Jeg håper du kommer i mål, kjære lytter. Og vi skal sørge for lydsporet å komme i mål med. Og til strikking så pleier jeg å si at det hjelper alltid med litt å ha. Så ja. Det gjør vi nå.
1: Det hjelper alltid med aha.
0: The sun always shines on TV i Reiseradio. God torsdag.

0: Touch me, the sun always shines on TV. Synge aha i denne låta. Eller Morten Harket, mer konkret, synge i denne låta som du fikk i reiseradion på NRK P1. Vi fikk melding fra lytter i stad som strikket seg i hel omtrent for å rekke å bli ferdig med en gave til et bryllup i morgen. Og så sa vi, du kan jo legge noe til å strikke for deg.
1: Ja, i det du på en måte, ikke sant? Du skal jo strikke, men som av og til må man jo ta en liten pause.
0: Det må lages middag, man må sove, ja. Ta kanskje en dusj på et tidspunkt.
1: Ja, vi har fått melding fra Gerhard som skriver: Hei, stand-in strikker når du sover. Prikk, prikk, prikk. Min kone, strikkehilde, har ikke trua. Det blir som å få noen til å skrive deler av et kjærlighetsbrev. Håndskriften vil avsløre jukse. For det er selvfølgelig, ikke sant? Det er jo maskene blir for stramme eller for slakke. Det kommer til å synes, så du må gjøre hele jobben selv, rett og slett.
0: Vi ønsker lykke til, og håper du rekker bryllup i morgen. Det, du rekker i hvert fall å bli ferdig til neste fredag, om 8 dager. Da er det premiere på ny sesong av et av, må jeg få si, YouTube, et av våre favorittprogram. Altså, man har jo noen ting man ser som par, og dette er et av våre sånne favorittprogram å se som par, og det er TV2-programmet Forræder. Altså, eller Forræder, da, som Mats Hansen selv mener at det heter.
1: Ja, altså, jeg må bare si, jeg får høy puls bare vi sier navnet. Jeg er, altså, gleder meg så mye til den nye sesongen.
0: Du har jo også vært med på det, var med i fjor.
1: Ja.
0: Dreit deg ut på tampen. Ja, ja. Det har du fått høre, og det har du fått høre i alle sosiale lag, sier jeg.
1: Absolutt, ja, absolutt. Det har blitt slengt både ord og setninger til meg. Blant annet, jeg så en fyr, jeg gikk på gata, og så var det en som så meg, og så ropte sånn, ja, ja. Satt ikke den!
0: Det er greit. Det er altså så tydelig. Nei, men altså, veldig mange nordmenn ser jo dette programmet som jo handler om, altså hvis du har spilt Mafia i oppveksten, så er det jo ganske likt. Ja. Noen er forrædere, og du må prøve å avsløre deg før tiden er ute, og de vinner spillet.
1: Ja.
0: Og det er utrolig morsomt, og vi har jo varmet opp med å se sesong 1 om igjen nå i det siste. Det er, men nå endelig på neste fredag, så er det ferskvare, ny sesong, og Mats Hansen er gjest i Reiseradion straks, og i tillegg til at han leder forrædere, så er spørsmålet, har han hatt en god sommer? Hvordan ferietype Mats Hansen egentlig?
1: Ja, for det det kjenner jeg at jeg lurer oppriktig på, fordi han er jo i Forræder for eksempel streng type.
0: Ja.
1: Streng type, så hvordan er han på ferie? Det skal vi straks få vite. Forhåpentligvis, med mindre han er streng der også, det kan jo hende.

0: Camilla North, som du er på NRK P1 i Reiseradion. Velkommen til oss, programleder for en rekke programmer. Forreder, Sportsklubben, Ikke lovlig på hytta, Mats Hansen.
1: Takk for det.
2: Hvordan? Og boksen, ikke glem boksen.
1: Ikke glem boksen.
2: Nei, nei, nei. Har ikke det vunnet masse internasjonale priser for det også?
1: Ja, ja, verdens beste reality. Ja, det går til, men...
0: Ja, så småtte greier.
1: Men Forreder vant i Norge.
2: Ja, Forreder vant i Norge, faktisk.
0: Du, hvordan har sommeren 2026 vært for Mats Hansen?
1: Innholdsrik og dyr, hvis du skal to ord på det.
2: Ja, ja. La oss være ærlig på den dyrfronten. Hva, du har jo vært en svipp over, over for å få med deg noen opplevelser.
1: For ikke si to.
2: Ja. To opplevelser.
1: Første turen til USA var jo godt planlagt, og ble jo på en måte billigere. Da var jeg der en uke, fikk med Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
0: To sterke kamper.
1: Ja, en av dem ble tapt da.
2: Ja, jo, jo, ja.
1: Men veldig gøy uansett for all det.
0: Altså, det var jo en folkefest, og så fikk man se de andre på laget spiller. Det var litt gøy da.
1: Ja, og vi fikk se stjerne fra Frankrike, satt på rad 2 der. Oi. Veldig, veldig gøy. Så det var fint, og så tenkte jeg at det var det jeg fikk med meg VM, men så slo Norge-Brasil da.
0: Ja.
1: Og da er det jo vanskelig, jeg har jo helt sånn ok impulskontroll, men i hvert fall den var ikke sterk nok, så da bestilte Jon Martin Henriksen og jeg, vi bestilte oss tur over igjen. Det var da, når du bestiller... Dager i forveien, da går prisen opp.
0: Ja.
1: Og en kvartfinale i VM koster også mer.
0: Ja.
2: Hvor mye koster billetten?
1: Det er så... Jeg kan si, billetten til kampen koster 30 000.
2: Oho, 30 000?
1: Det er det greit.
2: Bare billetten?
1: Ja, men da fikk jeg med en transport til det fra kamp da.
0: Så gratulerer.
1: Det,
0: så,
1: det koster sikkert ikke mer enn 28 effektivt sett.
0: Ja, men det var en sånn litt sånn treg buss, eller?
1: Ja, ja, ja. Det som var på den bussen var jo at det var i kjempekø, og så var det sånn norsk supporterbuss. Jeg satt meg med å komme i stemning til kamp. Da var det en forventning om at jeg skulle dra igjen og heia rop.
0: Ja. Ja, så du ja, all eyes on you, der er Mats Hansen, han må du kunne levere noe her.
1: Ja, og det, jeg er ikke typen til det, faktisk. Da fikk jeg jo flashback til flyturen over, som jeg kan fortelle nå at jeg er ikke typen som drar igjen heia rop. Så en gang for alle kan folk vite det. For på flyet til dette SAS-flyet til USA, da skulle jeg til å duppe og sove litt da, ikke sant?
0: Ja.
1: Og var trøtt, og da kommer flyvertene bort. Du, unnskyld, vi skal dra i gang roing på flyet over Atlanteren her. Og den som skal gjøre det, det er deg.
0: Ja! Hva sa du da?
1: Jeg sa, jeg elsker roingen på stadion og sånn. Jeg er ikke så fan, det var kanskje gøy første gangen på fly. Jeg står helst over, jeg. Og kom igjen da. Så kom den andre flyvertinna. Og det ga seg jo ikke. Så da måtte jeg jo opp igjen da.
0: Stod du på kålinger på fly og sa
1: det var akkurat det jeg gjorde.
2: Nei,
1: Mats, jeg
2: orker ikke.
1: Og jeg sto på midt mellom, da hadde jeg liksom business class liksom bak meg. Da var kronprins Håkon og idrettsministeren og Marion Ravn.
0: Men kunne ikke Marion Ravn sitte på business, så kunne hun dra til.
1: Selvfølgelig kunne
2: hun. Hva med kronprins Håkon?
1: Hva med kronpen?
2: Han har jo stått opp på slott og rodd for Harry Lindberg.
1: Ja, eller dette var ikke nok før det.
2: Ja, det var før det.
1: Nei, så jeg måtte stå der og dra igjen. Ja, det er heisan. Jeg har fått ærefull oppdrag å dra igjen litt roing. Og du ser nedover der, og det er noen ligger og sover. Ja. Noen sitter liksom med den lille vinflaska.
0: Ja.
1: Og noen snakker sammen liksom, og tar, liksom, du ser de på, blir liksom brydd om å ta liksom, AirPods og sånn. Og det alle tenker da, er jo, grunnen til at jeg ikke vil det, primært er jo at de tenker nå, kan vi ikke få fri fra den her da? Ja. Selv her så skal han stikke fram hodet.
0: Han leder allerede ikke lovlig på hytta, det er boksen, det er sportsklubben, det er foreder, og nå skal vi ro på flyet.
1: Han skal være programleder på flyet nå.
0: Men hva sier det om deg, Mats Hansen, at flypersonellet tenker, av alle de celebritetene som ombord, så tenker jeg, Mats Hansen tar det. Han tar det.
1: Jeg tror det, helt, for å være helt ærlig, jeg tror, og det er en misoppfatning, de tenker at jeg er PR-kåt, oppmerksomhetssyk, og jeg elsker dette.
0: Ja.
1: Og det er, jeg er jo en del kanaler, men oppriktig sett, det mener jeg, jeg blir brydd av det.
0: Ja.
1: Og det jeg blir brydd av er når jeg ser alle ta fra mobilen, jeg blir jo tagget i 100 stories, hvor alle er sånn, Nå drar den i gang roing på flyet.
0: Så det er en ambassansen fått til for seg at vi skal ro her.
1: Ja, selv ikke her kan være privatperson. Nei,
0: vet du om kroppen i Stockholm ble med på roing og du dro i gang?
1: Det jeg sa da jeg tok opp callingen var, jeg har fått et anonymt tips fra en Kronprins H. som gjerne Ragnar Rorgård på fly.
0: Veldig bra.
1: Ja, men jeg håper han gjorde det, jeg vet ikke.
0: Men, ja,
2: ja. Men og du fikk ikke noe, du fikk ikke hilse på han etterpå, han ga deg ikke et lite blink eller nikk liksom?
1: På ingen måte, fordi han og idrettspresidenten blir jo geleida ut, de har egen passkontroll på flyet, for jeg lurte på når det kom til USA, må han vise passet? Det lurte jeg riktig på.
2: Ja.
1: Så spurte jeg da idrettsministeren, og hun sa, nei, kulturministeren, unnskyld.
0: Ja.
1: Og hun sa da at, nei, de hadde allerede gjort det, så de tror jeg gjorde det på flyet. Så de ble da gleida inn, når vi gikk i passkø, så går de inn et annet sted.
0: Nei!
2: Altså, jeg får tusen spørsmål, jeg lurer på, kronprins Haakon, har han det vanlige passet? Altså, har han samme pass som oss, eller har han en slags gullpass?
1: Ja, det altså et godt spørsmål, og hvis han, la oss si at han glemmer passet.
2: Ja, hva gjør han da?
1: Gjør han
2: får
1: da?
2: Han nødpass? Må han ned på politistasjonen på Gardermoen der?
1: Og, det lurer på.
0: Vi hadde jo besøk av Jonis Josef her på tirsdag, som har mistet passet sitt såpass mye at han nå ikke får lov til å få nytt pass av den norske stat. Spørsmålet er om kronprins Haakon nok kan lide samme skjebne. At det er sånn, nei, sorry Haakon, du har fått nok. Det er ikke mer å hente der.
1: Men hadde det vært litt deilig for han, kronprins Haakon, for da blir det mindre jobb.
2: Ja, det er sant. Når han er sånn, jeg prøver, men jeg kan faktisk ikke, folkens.
1: Sverre, jeg må slappe av på Skaugum.
0: Hva er resten? Da tok du vel en sparsommelig ferie hjemme resten da?
1: Da ble det 3 uker i Spania.
2: Ja,
1: og det er billigere på mange måter.
0: Ja.
1: Der liksom, så koster det litt mat og sånn der, men selve opphold og fly, det er noe med det. Når man bestiller god tid i forveien, så blir det ofte rimeligere.
0: Det kan vi ta med oss som et reistips alle sammen her i Reiseradion.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Det er Reiseradion, det er torsdag, og vi spurte i stad. Mats Hansen på besøk og har vært i Amerika og flaug over sammen med kronprins Haakon og fortalt at han slapp passkontrollen.
1: Ja, altså det var ikke sånn at dere avtalte å fly sammen over.
2: Nei, for å si det, dessverre. Vi er ikke der hjemme også.
1: Men det blir snart,
2: Ja. Forhåpentligvis.
1: Nei, og så var det diskusjon om passet til kronprins Haakon, og nå har jeg fått svaret på det i inboxen til Reiseradion. Kronprins Haakon har norsk diplomatpass, medlemmer av det norske kongehuset, får tildelt nettopp diplomatpass til bruk for offisielle reiser og oppdrag for landet. Og da er spørsmålet, karer, hvilken farge er diplomatpass?
2: Jeg tipper grønn.
1: Åh, den er nærme,
0: blå.
1: Turkis.
2: Åh, så grønn er nærme turkis.
1: Ja, det er i hvert fall nærmere enn rosa.
2: Okay, greit.
1: Er ikke grønn og turkis nærme?
2: Jo, svart og hvit var langt unna. Hadde vært langt unna.
1: Ja, svart og hvit, hadde, ja, jeg synes hvitt hadde vært litt nærmere også, ja.
2: Hvitt er nærme turkis. Da er det altså halvfullt.
0: Jeg synes det var godt å høre at det, hadde litt farge. Jeg så for meg at det kanskje var veldig sånn, det var ordentlig så det kvitt-aktig. Men ja. da vet vi det, ja. At han har diplomatpass. Det betyr også at han har helt sånn fratatt alle lov og regler i alle andre land.
1: Ja, men nå skal vi ikke, dette er jo ikke diplomatikken her.
0: Nei, vi skal prate om noe helt annet, og det er jo at om bare rett over veken, neste fredag, så er det premiere på en ny sesong av Forræder på TV2. Mats Hansen, du har program leder deg siden dag 1, og da er dere vel på sesong nummer 6, eller?
2: Ja, er vi ikke det? Jo, sesong 6, stemmer det.
1: For de som ikke har sett programmet før, kan du gi oss en rask innføring i hva dette egentlig er?
2: Ja, Ronny hadde jo en ganske god forklaring i sted, hørte jeg. Det er jo kort fortalt, nå er det da 22-23 spillere som da kommer inn i en villa i Sandefjord. Vel forlikte, helt da til det trekkes 2, 3 eller 4 forrædere i all hemmelighet. De skal da møtes på nettene og velge hvem de skal drepe som ikke dukker opp til frokostdagen etterpå. Og så skal da de andre lojale prøve da å avsløre disse da. Så det blir stemt ut en hver dag. Så de må få stemt ut alle forræderne før spillet er slutt. Ja. Hvis ikke, så vinner de ikke noen premier.
1: Nei, ikke sant.
0: Og der var jo du, Tuva, med forrige sesong, og trodde på merkelig vis at alle var lojale på tampen, og det var det jo ikke.
1: Hørte du det lille klinket til Mats der? Nei, det var en vond... Jeg vet ikke i tilfelle man ikke har sett sesongen, men jeg kom langt, men det var beinhardt. Men jeg synes jo det hardeste var vel starten, Mats. Jeg synes ikke det... Det sitter i hvert fall som et sterkt minne for meg.
2: Ja, for det var jo, jeg vet jo, jeg snakket jo med, alle dagen før vi starter innspillingen, og du var jo sånn, nå har du ordnet alt privat med barnepass og alt, nå var du klar i 2 uker, pakka, alt ja. Klar, og så kommer vi inn i Midtåsen her på dag 1, si kanskje det har vært en halvtime, så er det da, må dere henge opp noe sånt, portrettene deres på forskjellige plasser, du og 2 stykker til henger opp de på røde plasser, og jeg kommer inn og sier, det er ikke plass til dere. Takk for nå. Ja. Og det fjeset ditt. Og så skal det sies da, at det var jo bare en slags avledning, for det kom tilbake en 2 dager senere. Men det visste ikke du da.
1: Nei.
2: Jeg visste det, så derfor er det lettere for meg å være hard.
0: Ja,
1: ja, for jeg tenkte sånn, jeg og Mats Hansen, vi kan aldri ta en øl. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg, for dette synes jeg var så dårlig gjort. Jeg var så sinna at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, liksom. Nei, det var helt forferdelig. Men er det gøy jobb, eller?
2: Ja, vet du, det er det. For det er noe med det. Det er jo så ufarlig hele greiene, for det blir jo ikke noen personlige konflikter, men samtidig er det viktigste i verden for de som er med akkurat der og da. Og dere vet jo ingenting. Jeg har all info, så hvordan dere på en måte prøver å tyde alt jeg gjør, og det kunne på en måte ha den slags makten over dere der, samtidig som fortsatt er det spill og ufarlig, det synes jeg er gøy, og det skinner nok kanskje gjennom også, dessverre, heldigvis.
0: Det synes jeg nok er bedre med programmet, at det skinner veldig gjennom at du koser deg. Men jeg må bare spørre, fordi nå er det 6. sesongen på TV nå, og du sitter jo, som du ser, med all info, og det er jeg alltid lurt på, sånn, hvor, det må jo være litt vanskelig å holde alt hemmelig når du vet alt i møte med alle, og ikke minst i møte med alle de følelsene som kommer fra folk som prøver å finne ut av hvem som er forrædere.
2: Ja, for jeg har fasiten, og jeg har, den katastrofetanken har jo slått meg for eksempel i rådsalen. Hvis jeg bare sier nå, Tuva forræder, hvis du hadde vært det, så hadde jeg ødelagt bare en produksjon til mange titals millioner. Alt hadde vært ødelagt.
1: Ja, hvis du bommer litt grann og sånn, ja, men du vet jo det, for du er forræder.
2: Ja, og så derfor kan man kanskje ikke for eksempel ha da en spillmesse med Tourette.
1: Nei,
2: hvis du plutselig bare sier det, så er du kjørt.
1: Ja.
2: Så det er, men akkurat det som jeg har vendt meg veldig til Men jeg må jo på en måte samtidig, jeg kan jo ikke bare stille spørsmål og kødde med de lojale også. Så jeg må også på en måte slå en spøk med foreldre innimellom og behandle alle likt. Ja. Det er litt sånn vrient, men...
0: Ja. Det er mye følelsesving der, ser jeg før meg, og mye, altså mye til å ta og føle på.
2: Ja, og det er jo, ikke sant, jeg er jo livredd for at jeg plutselig skal avsløre noe, ikke sant?
1: Men klar, altså, en ting er jo omfor de rådsalen og sånne ting, som jeg skjønner må være en helt ekstrem oppgave å ikke si noe til. Men når programmet begynner å gå, holder du det hemmelig for de rundt deg også?
2: Ja, det gjør jeg faktisk. Så, og det også er jo veldig greit, egentlig. Det er egentlig ikke så vanskelig, det er bare ikke å si noe.
0: Ja,
1: ja så altså, du sier ikke til moren din, for eksempel, sånn, hvem som vinner?
2: Hun spør jo. Ja. Da sier jeg, nei, da ødelegger jeg hele sesongen for deg.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så hun, ja, nei. Så hun er nysgjerrig,
1: ja. Ja, okay.
2: Men, så hun spør, men hun får ikke svar.
0: Får ikke svar. Men det er greit. Men hva er det man kan vente seg i denne sjette sesongen? Det begynner jo å bli, det er veldig gøy. Jeg og Tuva har jo sett sesong 1 om igjen ganske nylig. Ja. Og det er veldig gøy å se hvordan man da leder du et program der ingen egentlig vet hva som skal foregå.
2: Nei.
0: Og ingen vet hvordan det skal utspille seg, og ingen har vært i de situasjonene før. Det er veldig spennende å se hvordan man, jeg antar at man lærer ting etter hvert om hva man gjør og ikke gjør når man skal lage programmet. Hva kan vi forvente oss av sesong 6 da, som kommer neste vekke?
2: Ja, for vi må jo beholde det som funker, og samtidig ha med noe nytt. Så det som blant annet skjer nå, er jo at det blir en ny rolle. Altså nå er det ikke lenger bare forreder, vi har hatt forreder og lojal. Nå er det en ny rolle som innføres, som blir ganske kult, og der er det også, da kan jo, det er en slags annen forrederrolle, som ikke avsløres for noen, som da seerne kan være med å gjette på. Det blir jo helt nye måter. Det du nevnte med at nå vet spillerne etter hvert hvordan man trekker forrædere.
0: Ja.
2: Så nå gjøres det på helt ny måte. Kan også avsløre såpass at nå får man blant annet noen får den rollen, vite den i alles åsyn over telefonen. Hæ? Når alle står og ser på.
0: Er det sant?
1: Nei, så de må stå foran og, gud, det får vondt i kroppen.
0: Men det får også gås ut, for dette her er jo det jeg liker med, det jeg liker jo dette. Men for det tenker jeg på, at jeg antar jo at folk har sett det på TV, da kommer jo folk inn med en annen oppforståelse, sånn, ja, jeg skal være sånn, og jeg skal gjøre sånn, og merker dere det at det blir liksom vanskelig etter hvert, fordi folk har sett det før på TV?
2: Ja, det gjør det, så derfor må jo vi hele tiden være et steg i forkant om alt fra, som de vet, at rekkefølgen man kommer inn i frokostsalen kan ha noe å si, så vi må være et steg foran der. Men nå i sesongen her så spiller vi litt på deres forventninger uten å røpe for mye da. Det kan man se i episode 1 allerede. Deres, fordi vi vet de har sett det før, og derfor kan vi da fucke litt med de. Så det, og så er det jo også stas, det er ikke sånn viktig for andre seere, men du nevnte moren min, hun er jo med i årets sesong.
1: Hva sier du?
2: I en av episodene så er det, da er det spillmesterens barnebursdag. Og da kommer mamma og koker pølser.
1: Nei.
2: Og har pølsekiosk. Så da har vi flasket ut en peke på med spillerne, og mamma serverer pølser. Det var kjempekoselig.
1: Jeg elsker det.
0: Ja.
1: Herregud.
0: Nei, vi gleder oss til en ny runde, Mats. Hva bringer høsten for øvrig?
2: Det blir jo ikke lov å le på hytta, som kommer i september. Det vet ikke om det er hemmelig frem til nå, men det kommer i hvert fall i september. Og uten å røpe for mye, der kommer det også, jeg sa det at dere, Tuva og Ronny, før vi gikk på her, det kommer en slags nyhet til den forbindelse også, som jeg tror blir veldig, veldig gøy, som gjør at man kan være deltagende på en helt annen måte som seer, på ikke lov å le på hytta. Du, Tuva, reagerte med at det hørtes gøy ut uten å si hva det var.
1: Absolutt, det hørtes gøy ut,
0: det. Ja. Men privat da, er det flere ture til Amerika? Skal du si enda mer penger på å reise over dammen? Eller er du ferdig med reisingen for i år?
2: Nei, jeg må jo da først høre med Håkon
1: hva
2: vi skal gjøre. Altså, vi har ikke noen planer foreløpig, men plutselig tar vi også en sviptur, vet du. Det er sånn vi gjør.
1: Dere to gamle traverne.
0: Takk for besøket, Mats Hansen. Deilig at vi gleder oss til forening.

0: i friidrott.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Robert Palmer, du fikk en dikte til Love i Reiseradion på NRK P1. God torsdag til deg som hører på.
1: God torsdag, og det er jo tross alt Reiseradion, så jeg har bare lyst til å komme en liten oppfordring, og det er å sende inn badetemperaturer. Ta gjerne en dupp også, og send det inn i NRK Radio-appen, sånn at vi får en... jeg er så glad jeg når vi får vite hvordan morgenen har vært.
0: Du vil ha temperaturer også for deg som hører på,
1: ja,
0: akkurat nå.
1: Ja, det stemmer.
0: Men det bare å kjøre på der hvis man ønsker det, og fra badetemperaturønsker til skogen. Hallo, reporter Karoline. Jeg hører at det knister og knaster under beina dine.
2: Åh, det er fordi at dette er lyden av kvister og blåbærling. Og så er jeg jo på Kongsberg, ikke sant, hvor det er nå etablert en leir, en slags camp, med 20 unger mellom 11 og 13 år, som skal sove ute i natt. Og hvis noen lurer på hvordan det står til med Sofie, Julie og Amalie på 13 år, som lagde seg en slags triangel av hengekøyer mellom noen trær i stad, så kan jeg bare melde at det går kjempebra. Og så er det noen som har lurt på hvordan står det egentlig med Oliver og Martin, som strevde med dette seksmannsteltet, og det er nå jeg sniker meg bort, og så hallo, hallo, er det noen bak teltduken der?
3: Ja.
2: Er det det? Og kan dere, går det an å åpne? Kan jeg få lov til å komme inn og se?
3: Ja.
2: Åh, nå skal vi, det, sånn synes jeg spennende. Åh, så koselig dere har fått det, gutter.
3: Ja.
2: Ja, gi meg en omvisning, da.
4: Her har vi et rom. Det er litt mer skittent enn det andre. Det blir brukt litt grann mer, men... Vi har ett rom her, og så har vi litt sånn hva som helst rom, sånn i midten, sånn gang og sånne ting.
2: Ja.
4: Og så rett her bortpå så er det da Martin sitt rom, hvor da vi sitter nå og spiller litt idioter og litt kort og sånne ting.
2: Jeg ser jo at dere har fått det veldig koselig, og dere kjente jo ikke hverandre fra før, men nå har dere blitt venner, ikke sant, Martin?
3: Ja.
2: Ja. Men du, nå skal du ligge ute for første gang, og du har liksom rigget deg til med luftmadrass og greier. Hvordan tror du det blir?
3: Det er gøy.
2: Ja, men kommer du til å bli litt mørkeredd?
3: Nei.
2: Er du helt sikker på det?
3: Jeg er sikker.
2: Ja, men du, hvor skal du gå på do enda?
3: Ute i naturen.
2: Ja. Ja, for hvor går man på do enda?
4: Som 20 meter bort bak et tre.
2: Ja, for eksempel. Og det var jo du som sa, altså hvis det kom inn noen jenter her, så gikk jo ikke det, for at da kunne det bli noe funny business. Har meldt seg noen damer?
4: Nei.
2: Så dere får denne seksmannsteltet for dere selv?
4: Ja.
2: Ja. Du, det er veldig bra. Hva gjør du hvis du våkner, Martin?
3: Da legger jeg meg igjen.
2: Ja, det går også. Nei, da skal ikke jeg forstyrre deg. Da går jeg går ut igjen her, og så skal vi se. Må passe på så jeg ikke ramler i teltstenger. Ragnhild, det er jo du som er den voksne her. Du, jeg lurte på veldig, hvor er det man skal gå inn hvis man skal på doa?
5: Du, nå driver på å anlegge en felles doplass. Det er litt hyggelig for de som kommer etter oss når vi er så mange sammen på tur, at vi går felles sted på do.
2: Ja, ikke sant? Mm. Men hva skal de spise til middag da?
5: I dag er det taco på menyen. Det bruker å bli suksess, så det satser vi på at det blir
2: du,
5: i dag også.
2: Har de lært om allemannsretten nå, eller? Du er jo fra DNT.
5: Ja, vi får høre da.
2: Ja.
5: Men jeg håper jo det, at de har fått med seg litt sånn kunnskap også, etter en uke på tur.
2: Du, det er en som jeg har veldig lyst til å snakke med, som ser ut som han får det veldig koselig. Hei, Jakob! Hei, du, hvor gammel er du da?
6: Jeg er 10 år.
2: Du, hva er det du har anlagt her, Jakob?
6: Jeg har hengekøye og tarp, som hvis det regner, så blir jeg ikke våt.
2: Du, kan vi kikke inn i her begge to, eller?
6: Ja.
2: Ja, åh! Nei, du, så koselig!
6: Ja.
2: Men du, for de som ikke vet hva et tarp er for noe, hva er det for noe?
6: Det er... man kan ha over hengekøyer og uten hengekøyer, da. Så hvis man vil sitte ute i naturen uten å bli våt, så kan man ta tarp opp.
2: Det er jo veldig kjekt, altså. Nå har du fått deg liksom en liten hule her.
6: Ja.
2: Ja. Har du sovet ute før?
6: Ja, mange ganger.
2: Hva er det som er det beste?
6: Det er på morgenen, når det er sånn litt grann fuktig, så tar man et stort blås inn med nesa.
2: Åh, for da puster du.
6: Ja.
2: Ja, sånn. Åh, gud, så deilig da. Men du kommer ut og savner mamma eller Jakob?
6: Nei, ikke så mye.
2: Ikke så mye. Hva heter mamma da?
6: Pia.
2: Pia, ja. Så vi Pia hører på, så er det sånn... Du blir ikke savnet så fryktelig mye da. Men du, er du mørkredd?
6: Nei.
2: Nei, du er ikke det. Hva gjør du hvis du våkner da?
6: Kanskje jeg leser litt bok?
2: Ja, det var lurt. Har du med deg hodelykt?
6: Ja.
2: Ja, så bra. Ja, men du, da er du egentlig klar, du, altså.
6: Ja.
2: Ja, det blir bygd do der borte. Er det litt kjekt, eller?
6: Ja.
7: Ja, det tror jeg. Det fint. Så da har du opplegget ditt her klart.
6: Ja.
7: Og så, altså, det kan jo være at det en del bekymret mødre her nå, Tuva og Ronny. Mm. Så jeg har jo lært at hvis man roper I skogen, så får man svar, ikke sant?
0: Ja, ja.
7: Så la meg høre da, om det noen som kan svare på hvorvidt de har det bra. Kan vi sende en hilsen hjem til mamma og pappa? Går dette bra? Har dere det bra?
8: Ja!
7: Jeg tror at dette skal gå veldig fint. Dere kommer til å sove godt I natt, ikke sant?
8: Ja!
7: Ja, da, ja. Ingen grunn til bekymring.
0: Nei.
1: Her det en forberedt gjeng, det hører vi godt.
0: Ja, altså, det kan være en friluftsliv, men det kan I hvert fall, det ingen tvil om. Takk skal du ha, Karoline, vi prates I morgen. Og så vet vi da at I Kongsberg ute på DNT-leder, der går det bra med alle sammen. Det godt å vite.
1: Ja, det koselig.

0: Santana och Michelle Branch i radion. The Game of Love i Reiseradion på NRK P1, som har en sista post på programmet. Det är på tiden med badetemperatur. Okej. Ska du börja eller ska jag börja?
1: Jag kan börja. Husk att du kan sända in din badtemperatur när du tar morgonbadet, som jag menar personligen är helt obligatorisk. Vi har fått badtemperaturen från Ölen i som är nyligen 14,5 grader varmt, skriver Karin.
0: Just sant. Och så går vi till Agder en tur till Hausvik i Lyngdal. Här har Hilde målt deilige 20,5 grader. Det är ju helt nydligt. Lite kallare i Bankefjorden vid Lindesnes, 16,8 grader där.
1: Och så har Tone, hun har målt 17,8 grader i sjøen på Saltholmen i Råde klokka 9, målt med NRK Østfolds badetermometer.
0: Ah, men det er bra. Rogaland og Åkrasanden ved Karmøy, 15 grader i vattnet der, og på Bråsteinvattnet i Sandnes, 17,1. Og så tar jeg med meg en temperatur til, vi tar for Nescamping i Moss da. 18,2.
1: Og så Merete, vi har jo snakket om tilfeldigheter denne uka. Hun har altså dunket inn fire steder med badetemperaturmåler. Blankvann i Nordmarka, Kattnosa og Bjørnsjøen og Kobberhaugtjern. Alle 18 grader.
0: Nei, er det sant? Ja. Det var veldig samstemt og fint da.
1: Ja.
0: Vestfold, Hallevannet i Larvik har 18,8 grader i dag. Litt kallare på Rørestrand i Horten, 17,8 grader ned der altså.
1: Og så har vi fått inn fra New Ålesund, Dagmara på i Polarisk, eller Norsk Polarisk Institutt har målt vannet i Magdalenafjorden til å være alt for varmt, nemlig 8,1 grader.
0: 8,1 på Svalbard?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Den er grei. Telemark over Bjørkjønn i Siljan, 19,7 grader der. Og så tar vi med oss Strand og Sommerland i Kviteseid, som har 19,6 grader i vattnet. Og så har vi Sognsvann i Oslo da 18 blank
1: Og så reiser vi fra Sognsvann til Finnmark Til Skajalutfjæra i Alta 12,3 Troms i Lille Rostavatnet I Mosselv 12 grader Så den er grei
0: Den er grei Vi gir oss for i dag Husk at hvis du ikke fikk med badetemperaturer for din plass Så finner du badetemperaturer på yr.no Og der kan du melde inn dine temperaturer All right, vi hører oss i morgen. Straks kommer Pia Skjevik og tar vare på deg her på NRK P1, så du er i de tryggeste hender.
1: Absolutt.
0: Ja, ingenting å bekymre seg for. Vi hører oss i morgen, og lørdag og søndag, i de siste tre rundene med Reiseradio, og vi håper du har lyst til å bli med på følge da. I morgen kommer Pernille Sørensen på besøk.
1: Ja, dette blir helt fantastisk. Det er bare å glede seg. Ja. God torsdag videre.
0: Ja. Straks også Pia Skjevik, etter litt nyheter med Jon Branes. Du hører NRK P1. Fortsatt god sommer.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 11.
3: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
4: Ida Wollenbakke har så ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
5: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen så var den 2,7. Og man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Wollenbakke hele tiden har sagt, er den vi skal få bukt med. Den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
4: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24 700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene I lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene enige, og dermed blir det ingen strek blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet å hjelpe norske politikere I utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet I Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter I kommunen.
6: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette det arbeidet her ment til å være med på, så vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
4: Sa Hanif Kavosi ved Universitetet I Bergen. Jeg heter Jon Brannes.
7: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
1: Ja, riktig god torsdags formiddag. Det den siste utgaven av sommermusikk I NRK P1 for I år. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg nesten litt sånn sentimental over at sommerradioen straks forbi. Det heldigvis et par dager igjen med reiseradioen som rundes av med verdens beste ektepar, Tuva og Ronny. Nå skal vi høre musikk. Vi skal høre deres ønskelåter som du selvfølgelig sender inn I NRK radioappen, og vi skal ha sommerens siste medley-konkurranse. Altså, det håper du kommer til å kose deg like mye som meg.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og mer har vi, mer enn vi forventet, men vi egentlig kunne håpe på å drømme om, har vi fått av disse berømte og beryktede fotballgutta I sommer. Jeg tror den låta her har blitt ønsket hver eneste sending jeg har hatt I alle fall, så her på en måte en av sommerens store ønskelåter. Absolutt ikke overraskende, selvfølgelig. Dette Petra Marklund med hendene mot himmelen.

Ja, om ikke hele lyden av sommeren 2026, så en raus prosentandel I alle fall. Vi hørte Petra Marklund med hendene mot himlen, og det må jo ha føltes veldig spesielt for henne når den plutselig, mange år etter at den kom, fikk supersuksess hos, ja, hva egentlig det motsatte av søta bror. Vi skal høre Mr. President.

Ja, den ble en megahit på midten av 90-tallet. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da det tid for konkurranse, denne sommerens siste mulighet til å vinne et handlenett som allerede oppfylt av I alle fall et par solbriller, og det gjør du ved å gjette riktig, eller kunne vise at du kan, når vi skal høre en medley straks. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Du sender dette ord etterfølt av hele ditt navn og din adresse inn I NRK radioappen. Altså vi har jo sett I sommer at dette klarer dere fint. Empirien tilsier at dette går bra. Vi hører medley.

0: sammen borte best.
1: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I da, den medleyen som I dag var fire låter, altså fire bokstaver, hvis det ble et ord for deg, og du har lyst til å være med I trekningen av et handlenett eller en totebag om du vil, med et par solbriller I, så sender du altså inn svaret ditt I NRK radioappen og husker fullt navn og adresse. Nå skal vi høre Bella Kay. Dette I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De vendte blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

det var Marie Tveiten og Inge Bremnes I denne både litt sånn såre og litt reserverte duetten om kjærleiken, og den ser det ut til at det går veldig bra for Dua Lipa, som nygift, men her fra en annen tid, vi skal høre Break My Heart.

0: could break my heart.
1: Ja, musikkpolitiet blir stadig dyktigere, og godt det, for medlemmene I NXS ble altså lagt til som låtskrivere på den låta her I ettertid, fordi det var en bro eller noe sånt som bitte lite grann for lik. Vi hørte Dua Lipa med Break My Heart, nå Lift Me. Lift me.

rett og slett ikonisk fra Lillebjørn Nilsen. Vi hørte Tanta til Beate, og da skal vi over til en av de mest magiske låtene Bergen noensinne har levert oss.

det var selvfølgelig Ephemera vi hørte, og deres litt sånn ildflueaktige Girls Keep Secrets in the Strangest Ways.

Ja, det var åpningssporet fra debutplata til Tom Petty som vel kom på helt på slutten av 80-tallet og vel het Full Moon Fever. Vi hørte selvfølgelig da Free Falling og fortsetter med norsk musikk nå fra Klondike. Dette Julie.

Ja, den kiler I alle fall min hjerne herfra til evigheten. Vi hørte Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni, og mer skal det bli.

Det var, hva skal vi kalle det? Vintage Chris Holsten. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. På vei ut mot den så skal vi høre en klassiker som har blitt vekket til liv igjen den siste tiden. Dette Spiller sammen med Sophie Ellis Baxter og Groove Jet.

0: er NRK Nyheter, klokka 12. Politiet I Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg I går. Flere menn ble alvorlig skadet da det ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold I et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet I dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger I en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med I EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere I høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard I banken Nordea.
1: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje I år allerede, så man, det viktig for norske utholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
0: Og fra bank til forsikring, for å oppdele en tredel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen I Forbrukerrådet advarer.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
0: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
0: I EM I svømming Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 I sitt kvalifiseringshit, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale I Paris I kveld. Og I EM I friidrett Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass I tikamp etter 5 øvelser. Han vant sitt hit på 110 meter hekk, fortere med da raskere tid, enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, det den siste utgaven av sommermusikk I NRK P1 du hører på, og siste gang jeg kan si god ettermiddag. I alle fall I år da, men jeg håper jo vi høres igjen til neste sommer. Det var utrolig langt perspektiv. Du hører på NRK P1, jeg heter Pia Skjevik. Vi skal både kose oss med ønskelåter og konkurranse I timen som kommer. Og vi starter med en, ja, hva skal vi kalle den? En slags æresnormann.

Det var Zimmermann med riper I lakken, og vi skal spandere på oss en særdeles ønsket ønskelåt, og den kommer altså fra Håvard, som skriver «Hei, har I hele sommer svart på rebusser og sånn, ønskeprogram og så videre, og ønsket å høre Run to You med Bryan Adams, men har enda ikke fått høre den. Får gjøre et siste ønske da, den sender meg rett tilbake til sommeren 1985. Fin tid, og takk, jeg har faktisk gått igjennom. Det helt sant, Håvard har sendt inn mange meldinger, så nå det på tide at du får din Run to You, som altså da ønsket veldig mange ganger I NRK-radio-appen.

Bryan Adams med Run to You som ønsket I NRK radioappen hvor selvfølgelig også du kan komme med ditt ønske og som også stedet hvor vi vil ha svar på konkurranser og dagens konkurranse kommer straks til en slutt det vil si vi skal høre den igjen og så skal vi kåre en vinner men først, hi as a kite

Det var High as a Kite og deres Keep It Alive, og det tid for denne sommerens siste medley-konkurranse, så det betyr at det din siste mulighet til å delta I trekningen av et spesialhandlenett som allerede har et par solbriller I seg. Du finner ut hva forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi nå skal høre og så sender du inn ordet du da kommer frem til, etterfølt av... ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen. Lykke til!

0: ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.
1: Ja, det var sommerens siste medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du sender inn ditt svar. Siste sjans i 2026, du gjør det selvfølgelig i NRK Radio-appen, hvor du også husker å legge ved hele ditt navn og din fulle adresse, hvis du vil være med i trekningen av en premie da, selvfølgelig.

0: i friidrott.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrott.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham

0: Gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som over. Og vi har kåret en vinner av denne sommerens siste medley-konkurranse, og det Ingrid fra Kristiansand, som skriver «Hei, med litt hjelp av mamma, så tror jeg at dagens løsningsord saft. S for Sondre, A for Anita, F for Finn og T for Tobias». Og det helt riktig. Dagens medley bestod av Sondre Lerche, Anita Skorgan, Finn Kalvik og Tobias Sten. Så gratulerer til deg, Ingrid. Du var sommerens siste vinner av vårt handelnett og våre solbriller, som teknisk sett snart dine.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Hva var det Se og Hør pleide å kalle henne I gamle dager? Var det rockens bestemor eller noe sånt? Vi hørte Tina Turner med The Best, nå Sondre Justad.

Det var Sondre Justad og låta vi hørte heter Paradis, og vi skal spandere på oss nok en ønskelåt som ønsket I NRK radioappen, og den her synes jeg passer ekstremt godt. Det ikke første gang vi har fått den I sommer. Vi prøver å ta et litt sånn oppsamlingshit, men det betyr ikke at du ikke kan komme med noen nye gode forslag. Her Terry Jacks, selvfølgelig, med Seasons in the Sun.

Som Laila skriver, ingen sommer uten Seasons in the Sun. Da jeg vokste opp på 80-tallet var denne å høre bare om sommeren. Og jeg tror faktisk det fortsatt gjelder. Jeg tror jeg fortsatt spiller den hovedsakelig om sommeren. Dette Nico og Vince.

det var Nico Vins, Kid Ink og Bebe Rexha med That's How You Know. Og som flere lyttere har påpekt I inboxen, det flere versjoner av denne låta. Og vi hørte altså den, hva skal vi si, mest radiovennlige, den bitte litt grann sensurerte.

Ja, det var kanskje et uventet, men et særdeles vellykket samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. På en måte to nasjonalskatter, spør du meg. Vi hørte enkle gleder, og nå det straks tid for å, hva skal jeg si, si adjø. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn sentimental bestandig den aller siste sendingen av sommermusikk I NRK P1, men først, Sienna Spybrow.

det nydelig fra Sienna Spyro. Vi hørte Die on this hill, og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å si tusen takk til dere. Takk for alle meldinger, alle ønskelåter, all konkurransedeltagelse og rett og slett at dere har gjort det gøy å være hjemme og jobbe mens alle andre har vært på ferie. Straks her hos oss kommer dagens god sommer.

0: Sara Larsson og Ty Dolla Sign med So Good.
1: Dette er NRK P1.
0: Og i P1 nå klokka 13 så får du nyheter og aktualiteter i dagens. Vi skal snakke om penger i dag. Får besøk av en økonomikommentator og en spareøkonom. Den ene ber oss forberede oss på at renta kan bli høyere til høsten. Den andre oppfordrer oss til å droppe skolestartsalget og heller bytte til oss nye sykkel og skolesekk. I tillegg skal vi til et spesielt valg i England. Blant over 30 kandidater så finner vi en fyr med søppelbøtte på hauet. Og er greia med Count Binface, spør vi. Programleder helt uten rare hodeplagg i dag er Even Nilsen. Du skal få en kort nyhetsoppdatering aller først, og du begynner med renta du også, Jon Brannes.
2: Ja, for ingen eksperter er overrasket over at den ble holdt i ro. Lavere prisstigning i sommer gjør nemlig at renta ikke ble satt opp, men så var prisstigningen heller ikke så lav at den skulle ned. Samtidig er Norges Bank nå litt mindre sikker på hva om, ja, om renta skal opp senere. Det mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie, som sier at folk må være forberedt.
3: Det er blitt mer usikkert nå, men det er slett ikke sånn at den rentehevingen er avblåst. Så det vi tror er at prisveksten kommer til å komme opp igjen på rundt 3 da, fremover i tida.
2: Dette blir det mer om i dagens senere altså. I andre nyheter, anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener på Israels krig på Gazastripa, en krig som norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Flere politikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser papirene fra etterforskningen som senere ble henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen, Marius Dietriksson, sier politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. PST skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen, blant annet før noen pågripes for trusler mot rikets sikkerhet. Så har politiet i Oslo pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da de ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. Og så kan det bli årets varmeste dag i Storbritannia i dag. Deler av England kan få opp til 38 varmegrader, og blir det 38,5, så registreres det som den varmeste augustdagen noen gang. Store deler av Vesteuropa er midt i sommerens femte hetebølge, og flere enn 2800 dødsfall i år knyttes til varmen. Det er definitivt ikke noe klima for å ha søppelbøtter på huet, Even.
0: Nei, det høres klamt ut. Takk for nyhetsoppdateringen, Jon Brannes. Du er tilbake på 14-slaget her i NRK P1. Vi skal også innom Storbritannia senere i dagens, men vi starter med Avicii.

0: som over Norges Banks mål, men både I juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten I ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet I september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
1: Mm. Og beslutningen nå, den, det var ganske forventet det her, eller?
0: Ja, og det har det vært da siden mandag, for det da vi fikk da disse prisveksttallene for juli, og da kunne vi bli trygge på at Norges Bank ville etter all sannsynlighet ikke heve I dag. Men det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving I september.
1: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang? Vi venter jo på det her.
0: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving I september. Og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen I september, så... Veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
1: Ok. Men nå har vi jo altså hatt da, to gode måneder med lavere prisvekst enn ventet. Hvilke skjær ligger I sjøen I tida fremover da, som potensielt kan ødelegge for den trenden?
0: Ja, det har jo vist seg da at det å spå eller prognostisere inflasjon eller prisvekst, det fryktelig, fryktelig vanskelig. Og det kom noen kalddusjer for Norges Bank på begynnelsen av året, da var det veldig heftig prisvekst, mye mer enn de trodde. Så det Ida Wollen Bakke sier I dag også på det klippet dere spilte, det jo egentlig at jeg stoler ikke på at denne dempingen I prisveksten fortsetter. Jeg må se flere tall før jeg avlyser denne rentehevingen I september. Så de tallene som vi får 10. september på prisvekst, det kan alle huka I kalenderen hvis de opptatt av boliglånsutgifter, og det det mange av oss, for da blir vi mye klokere på hva som skjer videre.
1: Ok, men hvis vi skal tenke litt på lommeboka vår, da bør folk forberede seg litt på det her. Hva skal man gjøre I venten på eventuell stigning I renta?
0: Ja, folk bør absolutt forberede seg. Det fullt mulig at vi får flere rentehevinger, og da det jo viktig da å tilpasse forbruket til hva vi har I nettbanken. Prøve å sette litt penger til side, gjerne spare litt, betale ned på boliglånet, ikke drive med for mye avdragsfrihet hvis man har litt presset økonomi, og være rustet for at det kan bli enda større lånetrekk I nettbanken fremover. Det bedre å se det på den måten enn å tro at alt skal gå godt nå, for det veldig mye som kan skje, både med norsk økonomi og rentesettingen.
1: Så kan du jo ta den der litt ubehagelige telefonen eller e-posten til banken og prute litt på renta?
0: Det et kjempegodt poeng. Det bør alle gjøre. Både boliglån og forsikring store månedlige utgifter. Der kan vi prøve å prute hos den banken eller det forsikringsselskap vi har I dag. Og får vi ikke gjennom det vi tror vi fortjener, så går det an å prøve å se over bekken og se om det noen andre banker eller forsikringsselskaper som kan gi oss en billigere pris. Og da får vi jo på en måte et personlig rentekutt da. Og det kan jo komme godt med I disse tider.
1: Absolutt. Noen tips til slutt der fra økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Takk for at du kom til dagens I dag. Styringsrenta den holdes altså uendret på 4,25%, men det kan komme endringer hevelse I september.

0: Emilie Hollow, når klokka straks passerer 13.15 I NRK P1, du fikk neste stasjon. Og neste stasjon for mange skolestart. Det nærmer seg, noen faktisk allerede begynt, og det betyr ofte nysekk, penal, matboks, drikkeflaske, klær og sko. Mange butikker reklamerer nå heftig med skolestart og back to school-kampanje, og tusenlappene de kan fort fly.
1: Vi har kjøpt inn ny sekk og penal, og nå skal vi se på klær.
2: Ja, vi har vel allerede kjøpt ny skolesekk, og så må man jo ha nye klær, penal, litt skrivesaker. Det blir noe det vanlige på en måte.
3: Hvor mange penger tror du sånn cirka at du bruker på det?
2: Det er vanskelig å si, men det går noe fort noen tusenlapper, ja.
1: Det er dyrt, ja.
0: Ja, det sa folk på gata som var ute for å handle inn til skolestart til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Nå med I dagens du spareøkonom Cornelia Minsås I Lendo. Velkommen.
4: Tusen takk.
0: Du, hvor mye koster det hvis en skal kjøpe alt nytt nå til skolestart?
4: Det avhenger jo veldig fra foreldre til forelder og hvor mye barna trenger, men det fort en sum på 6000 kroner hvis barn trenger sykkel, turbukse, fotballsko, skijakke, penal og ny sekk da, fordi barn I barneskolealder de vokser jo veldig raskt.
0: De gjør det. Plutselig trenger en masse nytt. Men I en kronikk I adressavisen denne uka så tar du til ordet for en nasjonal byttedag. Hvordan ser du for deg det skal funke? Mm.
4: Nei, altså det kan jo løses på flere måter, men mitt forslag jo at da foreldre rydder og barn også sammen med foreldre rydder og leverer inn, kanskje en uke I forkant, sånn at da foreldre og lærere på skolen kan da rigge sammen et bruktmarked, eller byttemarked som jeg foreslår da. Og da kan man jo få lodd for de tingene man leverer inn ut fra verdi, for eksempel at man får 4 lodd for en sykkel og 1 lodd for en turbukse da. Og da kan da foreldre sammen med barna da, når byttemarkedet arrangeres, bytte til seg ting de trenger med lodd da. Kanskje en større sekk eller en større sykkel.
0: Mm. Og hvorfor foreslår du det her?
4: Jeg synes at ut fra meldinger jeg får fra foreldre, men også det jeg observerer av markedsføring, og vi vet at mange synes det dyrt nå, så tenker jeg at det blir for dumt å la brukbare varer som unger trenger støvne I boden sin. Da bør man heller da sirkulere mer, og vi vet at delingsøkonomi utrolig gunstig både for forbrukere, altså det bra for økonomien vår, sparer oss for mye penger, men det sparer også miljøet for utrolig mye, ja, at vi da for redusert forbruket betraktelig. Og så tror jeg også at det kan danne gode forbruksvarer blant unge, at vi ser jo I dag at barn observerer foreldrene sine streve med å kjøpe alt nytt hele tiden, og det å bytte til seg ting, og lære at det går helt fint å ta sekken til den andre, det kan skape veldig gode vaner da.
0: Ja. Mm. Og for må dette her være en nasjonal greie, kan ikke hver enkelt skole eller foreldre ordne dette hvis de vil?
4: Det går an, men jeg tror også at det kan bidra til å skape mindre forskjeller da, hvis man gjør det her en byttedag gjennom I alle skoler I hele landet, fordi vi vet jo at inntektsforskjellene blant foreldre veldig stor, om det fra fylke til fylke, at man tjener kanskje litt mer I et fylke enn et annet, sånn totalt sett, men også gjør at det normaliseres mer. Det finnes jo foreldre som har utrolig god råd, som kan kjøpe alt nytt hvert eneste år, men så har man også familier som synes at det veldig tungt, og da hvis man kjøper gjøre det her nasjonalt, så skaper det mindre da, tabu rundt det å bytte, og kan gjøre det enklere for alle å bare liksom, rett og slett normalisere gjenbruk. Da. Og særlig da når det barn som vokser og vokser og vokser, da det, man trenger jo nytt, det jo ikke noe rart. Ting blir for smått, og man trenger større sko.
0: Hvorfor ikke det her mer vanlig, tror du?
4: Jeg tror nordmenn, altså de siste 30 årene, så har jo nordmenn hatt en veldig god økonomisk opptur, som har gjort at mange har fått en sterk økonomi og kan kjøpe mer varer og tjenester. Men nå, de siste årene, så ser vi at prisveksten har vært høy, sånn at da det kanskje... Det har jo noe med stoltheten vår å gjøre, at nordmenn skal liksom ha god råd. Men nå har ikke alle like god råd. Og derfor tenker jeg at det kan være veldig viktig at vi normaliserer gjenbruk mer. Da, sånn at man, for det ikke alle som har råd til nytt. Vi ser jo at flere barnehager nå innfører en sånn byttedag, og det jo kanskje ganske enkelt når ungene så små, at de ikke har et forhold til hva ting koster. Men det jeg tror også bra at man får det inn I barneskolen, at da kanskje det kan bidra til at unger blir mindre opptatt av pris på varer, men at man heller blir mer vant til å dele på ting. Da. Det jo utrolig bra for forbruket vårt, og kan da skape mindre økonomiske forskjeller.
0: Hva skal til da for at vi får innført en nasjonal byttedag på skolen?
4: Ja, jeg håper jo at dugnadsånden den tar seg litt opp. Altså, det trenger ikke å være så veldig avansert. Jeg tenker foreldre og skolen sammen må samarbeide. FAU bør kanskje ta noen møter på det her. Og det trenger jo ikke å være noe i august, selv om det er en utmerket timing med tanke på all markedsføringspresse da foreldre utsettes for med at man bør ha ny matboks og drikkeflaske og sekk og så videre. Men hvis man gjør det her smart, at man samler inn, bruker skolens lokaler, for eksempel en gymsal og pult det vet vi at skolene har, bor stille ut et sånn stort bruktmarked jeg tror det egentlig er ganske lett å gjennomføre hvis alle bare bidrar litt og man tenker at det her tar tid ja, men det tar mye tid å ut og handle eller bruke tid på nettbutikker og scrolle og dra på postkontoret så jeg tror egentlig at man sparer mye tid på å bare prioritere og lage et sånt bruktmarked over hele landet
0: Takk for at du kom til dagens spareøkonom Cornelia Minsås I Lendo. Til slutt så skal vi høre hva folk på gata sier om dette forslaget.
1: Jeg synes det høres helt topp ut. Altså, det høres jo fornuftig ut. Og det så mye ting som vi har som ikke brukt opp, men som barna har vokst ut av og ferdig med. Så jeg synes det høres helt genialt ut.
2: Det var en kjempeide, egentlig. Vi har masse vi kunne ha fått kvittet oss med der.
3: Mm. Tror du ville benytte deg av det?
2: Absolutt.
0: Det sa folk på Høsthandel I Trondheim til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Å bytte klær gøy, enkelt og bra for både lommeboka og miljøet, skriver klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til oss I en e-post I dag. Han legger til at regjeringen heier på initiativet som klesbytte da, men at det opp til hver enkelt skole å avgjøre om de vil legge til rette for det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Trond Angelo Eriksen stender veldig passe til han her med artistnavn Angelo Reira, du fikk sånn som meg. Før der Morten Abel sin I'll come back and love you forever. Til friidretts-EM I Birmingham nå, Sander Skåtheim tredje best I EM-tikampen så langt. 24-åringen stender med 5293 poeng etter 100 meter, lengde, kule, høyde 400 meter og litt tidligere I formiddag 110 meter hekk. Vi skal høre litt fra det.
1: Kommer inn I rytmen sin, må bare holde den hele veien inn. Skal gjerne dra fra felt litt her. Tør å gi litt mer mot slutten av denne 110-meter-hekken. Det over samtidig hekker og I mål på 14.50. Og det greit når motvinden så kraftig som minus 2,2.
0: Ja, til tross for motvinden så tok Skåtheim inn på tyske Leo Neugebauer, som leder med 47 poeng. Akkurat nå, altså akkurat nå, så stender diskos på programmet for tidkjemperne, det kan du se på NRK 1. Klokka 14 så blir det stavsprang, og I kveld så avsluttes tidkampen med spyd og 1500 meter fra klokka 19.35. I svømme-EM Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud finaleklare på 4x100 meter fri. Den svømmes I kveld fra klokka 19.43, så det altså gode muligheter for en bra idrettskveld. Nå skal vi til Bergen og få musikk fra Fjorden Baby og Jon Ola Nilsen.

person fikk 50 000 kroner I bot for å ha forstyrret en sovans isbjørn på Svalbard. Dette skjedde tidligere denne måneden, da folk ombord I et skip I Lomfjorden I Hinlopenstrete fikk øye på en sovende isbjørn på land. Noen brukte skipshornet sånn at bjørnen våkna og flytta seg, sier sysselmesteren. Andre på skipet de varslet sysselmesteren om det som hadde skjedd, skriver NTB. Nå bota både vedtatt og betalt. Vi skal ta et værvarsel nå fra Meteorologisk institutt for både Svalbard og resten av landet for denne torsdagen. Østlandet ferdig varmest I dag med rundt 25 grader de varmeste stedene. Det blir en del skye, og det mulighet for noen spredte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det relativt skya og muligheter for noen regndrypp, men allikevel litt over 20 grader. Vestlandet får skya, stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen så kommer det enkelte regnbyger. I Trøndelag blir det periode med regn. Temperaturen skal ligge på rundt 20 grader I vest og I Trøndelag. Fjellet I Sør-Norge får frisk vind fra sørvest og spredte regnbyger. I Nordland skal regn bre seg nordover. I Troms og Finnmark blir det en og annen regnbyge I ytre strøk, ellers opphold og gløtt av sol til og med. Nord-Norge har også fått det litt varmere enn I starten av uka, og temperaturen ligger på rundt 15 grader, litt over de varmeste stedene. Og så tilbake igjen til Spitsbergen da, der blir det høstlig med litt regn og sludd og vestlig kuling. I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Mer om været på yr.no og I Yr-appen. Vi skal straks til England og snakke om han der litt rare fyren som står I bakgrunnen av og til når du ser bilder fra politiske saker der. Han med søppelbøtte på hodet, vet du. Du lagt merke til han?

0: til oss I NRK P1 Didn't See It Coming. Til Storbritannia nå og et suppleringsvalg til parlamentet der med to spesielle hovedpersoner, kan man jo si. For når badebyen Clacton-on-Sea I sørøst I England skal velge ny representant til parlamentet, kan folk blant annet velge mellom høyrepopulisten Nigel Farage og en fyr med en søppelbøtte på hauet.
1: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth.
0: Ja, dette var Count Binface, eller Grev Søppelbøttetryne, som jeg så Dagens Næringsliv oversette det med I dag. Han har altså en stor sølvfarget søppelbøtte på hauet. Det ser egentlig ut som kostyme til et romvesen fra en gammel science fiction film.
1: Nationalizing a dam. Building at least one affordable house. Spending more time in Clacton-on-Sea than Washington, D.C.
0: Ja, kampsakerne hans å gjøre artisten Adele til allemannseie, bygge minst en bolig folk kan ha råd til, og være mer I Clacton-on-Sea enn Washington, D.C. Med oss nå du, Øyvind Brattberg, statsviter og første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Dette typisk engelsk humor, eller hva det her for noe?
2: Jeg tror du har en helt riktig inngang til det ved å snakke om britene og deres humor. De har jo en tradisjon også for å la den humoren slå inn I det politiske, ikke minst når det stunder til valg, og det jo mulig å gjøre det fordi man har slike valgkretser hvor det skal velges en representant, hvor det mulig å stille som uavhengige representanter I tillegg til de etablerte partiene, og det anses til vanlig for å være en del av demokratiets rikdom, og så slår det iblant over I jøglerier og litt teater, og der vi nå.
0: Ja. Du, vi får ta dette litt fra begynnelsen, for det hele, dette ekstra valget I Clacton-on-Sea, det skjer nå, for det Nigel Farage fra partiet Reform UK, som hadde plassen før, han sa den fra seg for en drøy måned siden. Hvorfor det?
2: Det jo en ganske bizarr prosess, egentlig. Farage og hans reformparti under granskning for å ha mottatt bevilgninger til partiet på, utenfor det som parlamentets egne lover og regler. Og i det denne granskningen blir igangsatt, så sier da Farage at det en elite som på jakt etter meg og mitt parti, og nå skal jeg bare for å vise at jeg har folkets tillit frasi meg min plass I parlamentet, og så kan vi holde et nytt valg med min lokale valgkrets, så skal dere se at jeg har folk I ryggen. Jeg vil ikke være med på denne på måte, disse eliteangrepene og dette systemangrepet på meg og min person. Så det var utgangspunktet, og da sa de andre etablerte partiene ganske raskt at dette spillet vi ikke med på. Da skal du holde suppleringsvalg, så blir ikke vi med på det. Og dermed sto Farage I utgangspunktet helt alene han om å skulle stille til gjenvalg I sin krets, og så har det meldt seg en hel rekke mer eller mindre bizarre motkandidater som ikke tilhører de etablerte partiene, og denne Count Binface da den mest prominente av dem.
0: Ja, og han ligger jo an, altså I noen meningsmål, viser at han får rundt 20% av stemmen, altså mange stemmer. Hvordan skal Farage tolke det da?
2: Det jo et slags utslag av proteststemmer mot protestpartiet, så det blir en slags sånn dobbel effekt. Farage og hans reformparti har jo vært en sånn systemkritisk parti i mange år, og når det nå han som står alene igjen, så samler jo en del velgere seg I protest mot ham, ikke sant? Hvis man ikke liker Farage, så kan man jo enten bli sittende hjemme da, I dag på valgdagen, eller så kan man gå og stemme på en av de mer eller mindre bizarre motkandidatene, og da jo Binface en som man på et vis en del har samlet seg om. Det jo ikke slik at mange nok vil gjøre det til at denne ukjente søppelkassegreven blir valgt. Det ville være et helt... Ja, da har man på en måte gått videre fra teatret. Så gærent blir det nok ikke, men det nok en del som samler seg om ham, og det jo en slags protest mot hele tullballet, rett og slett. Da svarer man med enda mer tullball, og det vel slik man best kan tolke det som foregår I dag, vil jeg si.
0: Ja, for hva viser det her om situasjonen I britisk politikk?
2: Det sier jo noe om at man mye av det som foregår, debattene som foregår og sånt, har noe, man har på et vis beveget seg bort fra rasjonelle sømmelige debatter om veivalg for landet, og lander ofte I noe som enten skyttergrav eller såpeopera, eller begge deler. Og dette suppleringsvalget har vel innslag av både skyttegrav og såpeopera og litt sånn absurd teater. Det man snakker lite om er jo de faktiske problemer landet står overfor og hvordan de kan løses. Og det som tar over i stedet er sånne innslag av mistillit og frustrasjon og mye uryddighet. Det er dessverre mye av dette i britisk politisk debatt og i møte mellom politikerne og velgerne, og akkurat dette har jo blitt et grelt utslag av slikt hvor andre ting tar over, der normal politisk debatt ellers vil råde til grunnen.
0: Ja. Så står vi der da, altså at innbyggerne i Clacton-on-Sea kan velge mellom rekordmange kandidater når de stemmer på hvem de vil ha inn i parlamentet i dag. En av de her søppelbøtte på hauet. Takk for at du var med oss i dagens, Øyvind Brattberg, statsviter ved Universitetet i Oslo.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang nygifte Ramones og her I sosiale medier. Før det fikk du If You Wear a Sailboat med Katie Melua. Du hører på NRK1, og vi skal til Sørlandet og Arendal nå, der høstens aller første partilederdebatt står på programmet I Arendalsuga I kveld. Et av de store høydepunktene under denne politiske festivalen. Den skal ledes av Dagsrevyen anker Nina Oving, og der politiske reporter I NRK Mats Rønning begynner ikke å bli klare, eller?
1: Ja da, vi gjør det. Det har vært mange forberedelser, og vi jo skjerpa. Men vi har forhåpentligvis gjort leksene våre og klare for I kveld.
0: Ja, folk kan jo komme og se debatten direkte, og vi som ikke bare I Arendal kan se det på TV. Og tidligere denne uka så kom jo NRKs ferske partimåling. Hvordan bagteppe I det før debatten I kveld?
1: Nei, det en spennende dynamikk på begge sider av norsk politikk nå. Arbeiderpartiregjeringen jo parlamentarisk sett da, ganske svak og trenger støtte fra fire andre partier på Stortinget. Og på høyre siden så Fremskrittspartiet det suverent største partiet på enkeltmålinger, dobbelt så store som Høyre. Så det gjør at det spenning på begge sider av den politiske midtstreken, det vi sannsynligvis kommer til uttrykk I kveld. Ellers så det jo selvfølgelig hoveddiskusjonen om økonomi og hvordan krisene slår inn I norsk økonomi for vanlige folk, som et av de temaene vi skal ta opp, og der nok skillelinjene mer kjente fra mellom høyresiden og venstresiden.
0: Ja, for det var det jeg lurte på, liksom temaene I kveld. Du vil kanskje ikke røpe alt med I gang, men hvis noen partiledere sitter og hører på vei til Arendal nå, hva bør de forberede seg på?
1: Jeg tror de godt forberedt på at det blir diskusjoner om økonomi, åpenbart, fordi den internasjonale situasjonen skyller inn over landegrensene og skaper konsekvenser I form av for eksempel høye energipriser også I Norge. Og så har vi vært åpne om at vi skal snakke om integrering, fordi det har vært mange år med rekordbosetting av flyktninger I Norge, først og fremst fra Ukraina, men det har satt kommunene på store prøver, og nå ligger det an til at bosettingsmålet ryker. Og dermed så må vi jo spørre om kommunene I god nok stand da, til å lære alle de som kommer til Norge norsk, og sørge for å få de ut I jobb.
0: Mm. Det ikke valgår I år, da blir det kanskje ikke like høy temperatur som vanlig, eller hva tror du om det?
1: Altså, dette jo elitepolitikere som konkurransemennesker og som opptatt av å vise seg fram både for velgerne og ja. De som I partiet, så jeg tror de skjerpa. Men du har rett, det litt lavere skuldre I et mellomvalgår, og det innbyr kanskje til at du får litt mindre talepunkter og litt mer spontane utfall også, som kanskje kan gjøre denne debatten til en mer spennende debatt enn den du får I et valgår, hvor du ofte hører de samme talepunktene igjen og igjen.
0: Dette blir jo den første partilederdebatten til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og faktisk din første partilederdebatt, Mats Rønning. Hvem tror du mest nervøs, holdt jeg på å si?
1: Det tror jeg helt ubetinget av meg, for Ine har vært I politiske debatter mange, mange flere ganger enn det jeg har vært, men jeg har jo dekket Arendalsuka som journalist omtrent siden starten I 2012, og har fulgt denne partilederdebatten på alle andre mulige måter enn å stå på scenen, så det blir jo spennende å prøve seg der også. Mm. Men det klart det et nytt format for meg. Jeg skal prøve å lede dette her sammen med Nina Oving, da, som en stor trygghet. Hun jo kjempeerfaren, men vi skal prøve å lede det på en måte som gjør at alle får sagt noe, at det blir god debatt og få avbrytelser. Og så jo det ofte en ambisjon som helt umulig å oppnå da, med ny partileder og begrenset tid.
0: Ja. Og så du I nydelige Arendal på Sørlandet, får du nytt den byen nå, eller det bare å sitte og stille på papiret og snakke med politikere?
1: Ja, dessverre det meste, altså det nok det siste, men jeg har blitt veldig glad I Arendal etter å ha vært her I så mange år, og også vært her på familieferie når jeg ikke har vært I Arendalsuka. Ja. I morgen så fikk jeg en bitte liten løpetur I et veldig bedagelig tempo, og en liten dukkert, og det gjorde godt, så det en veldig fin by, og det godt å være på Sørlandet.
0: Det hyggelig for en sørlending å høre også. Politisk reporter Mats Rønning, programleder for partilederdebatten I dag. Vi må bare si god sending.
1: Tusen takk.
0: Så kan du se høstens første partilederdebatt I kveld på NRK 1 klokka 19:40.

0: Daft Punk og Pharrell Williams fikk æren av å avslutte her I dagens I dag. Det var selvfølgelig Get Lucky du fikk her. De som laget programmet I dag Kaja Figenskau, Caroline Paulsen Årestad, Jon Arne Hoff Johansen. Vaktsjef og produsent var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Du skal straks få sendinger fra ditt distrikt her I NRK, men før det en nyhetsoppdatering klokka 14. Og første nyheten om krigen I Ukraina, Jon Brannes.
1: Det nye tall fra FN som forteller om alvoret I sommer. Antallet sivile som ble drept I Ukraina I juli nemlig det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen for over 4 år siden. Minst 437 sivile ble drept, flere enn 2600 skadet I Ukraina forrige måned, viser disse tallene fra FN, og denne uka så kom FNs generalsekretær også med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. 5 mennesker ble drept I russisk okkupert Ukraina, mens de forsøkte å desarmere en eksplosiv gjenstand I dag, sier myndighetene der. 4 eksperter og en sikkerhetsvakt mistet livet da en gjenstand som lå igjen etter et ukrainsk droneangrep eksploderte I Sevastopol, som den største byen på russisk okkuperte Krym. Det ukrainske droneangrep I natt gjør at det brenner I et industriområde I Salavat I Russland, der det ligger et større oljeraffineri, og det brenner også I byen Ismail, som Ukrainas største havn langs elva Donau, og der korn og andre råvarer fraktes ut. Her hjemme holder Norges Bank styringsrenta på 4,25%, men sier faren for renteøkning senere I høst ikke over. Trolig vil rentene holde seg ganske høye, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og I våre siste prognoser så det ut I 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid usikre, og jeg tror det viktigste budskapet at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang I årene fremover.
1: Det ble ingen strek på norske flyplasser, siden partene ble enige om en ny avtale for ansatte inn blant annet bagasjehåndtering og innsjekk. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt I Parat SAS personalklubb, sier det har vært en tøff mekling.
3: Det ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en strek, men så ble det reddet inn.
4: Hva var det som løste seg på slutten?
3: Det jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke I kjøpekraft som ganske utrolig I norsk arbeidsliv siden 2000. Utrolig viktig at vi klarer å snu litt av den trenden.
1: Intervjuer Petter Grimnes. Og Norges landslagsmålvakt I fotball vil ha endringer I reglene til sosiale medier. Ørjan Nyland fikk jo mye oppmerksomhet etter gode kamper I VM sist sommer, blant annet I form av falske kontoer I hans navn på Instagram. En slik konto hyllet Brasil-laget som Norge slo ut, og hadde på det meste 170 000 følgere over hele verden. Og Nyland sier til NRK at det skulle vært vanskeligere å opprette profiler, og at det trengs krav til identifikasjon. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Torleif Bjellade og Mark Robert med Sundreberget.
1: 13 minutter over 2 klokka blitt nå. Det Kristel som oppdaterer deg på lokale nyheter.
2: Der vi først skal høre at lærerstreiken ved Bergen Kristne Skole nå Norges lengste etter hele 121 dager. Skolen har ansatt nye lærere og inngått en lokal avtale for å starte skoleåret, noe Utdanningsforbundet reagerer sterkt på og kaller streikebryteri. Styret ved skolen mener på sin side at de følger loven for å gi elevene undervisning. To personer fraktet til legevakten etter at to biler kolliderte i Rosendal i Kvinnherad i formiddag. En av bilene endte i fjellveggen ifølge politiet, og det ikke meldt om alvorlige skader, opplyser 110 Vest. Og så til slutt skal vi høre at august har startet vått i Bergen. Etter 11 dager med regn har det nå vært 2 dager med opplett, men byen har allerede fått 222 millimeter nedbør. 107% av månedsnormal allerede.

0: Flere målestasjoner I Vestland ligger også langt over normal.
1: Takk til deg, Kristel. Og da passer det kanskje fint å fortsette med dagens værmelding. Det skyet I Vestland I dag, og det enkelte regnbyger. Og så det frisk bris utsatte plasser, og så kan det være periodevis liten kuling på kysten.
2: I dag elevene tilbake ved Bergen Kristne Grunnskole, men utenfor så står, som hørte I nyhetene, fremleis flere av lærerne og streike. Etter 121 dager med streik så står konflikten fremleis fast, og nå dette Norges lengste lærerstreik. Du får mer om den etter Greni.

0: Greni med Hold. Utenfor Bergen kristne grunnskole på Kråkenes I Bergen streikevaktene tilbake etter ferien. De har streiket siden april, og nå konflikten blitt Norges lengste lærerstreik gjennom tidene.
1: Bakgrunnen at skolen ikke vil inngå en tariffavtale, altså en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver om lønn, arbeidstid og andre vilkår. Skoleledningen mener at en lokal avtale den beste løsningen. Og under streiken så har skoleledningen tilsett nye lærere, noe utdanningsforbundet reagerer sterkt på.
0: Reporter Ingeborg Børve Skjold har vært utenfor skolen I dag.
2: Her på Bergen kristne grunnskole så har lærerne tatt på seg streikevestene igjen på 121. dagen med streik. 11 streikende lærere. Jeg har med meg deg, Steinar Veg Sundstrømsli. Du jo leder I Utdanningsforbundet Vestland. Hvordan kjennes det I dag å se at lærerne tar på seg streikevestene igjen?
3: Ja, akkurat I dag, det ekstra tungt, vil jeg tro, for de streikende og for oss tillitsvalgte, at vi må ta på oss vestene når vi vet at innenfor disse fire veggene så kommer elevene til sin første skoledag etter sommeren og fullt opp bemannet. Altså, streiken har ikke effekt lenger. Den lovfesta retten til å streike og legge press på arbeidsgiver har altså styret ved Bergen kristne grunnskole eliminert ved å begå etterkrigshistorias klareste streikebryteri.
2: Skoleledningen, de har jo utarbeidet det de kaller en lokal avtale som de mener ivaretar lærerne sine rettigheter. Hvorfor ikke dette godt nok for dere?
3: Det noen prinsipielle ting her som er veldig viktig at folk forstår. For det første så vil ikke utdanningsforbundet være part I en sånn avtale, så vi kan våre medlemmer kan ikke få støtte I bruk av den avtalen. Det andre at det styret ved Bergen kristne grunnskole som har siste ord I alle typer saker som knytt til den lokale avtalen. Så det en veldig udemokratisk avtale. Det ikke en likeverdig avtale mellom to parter.
2: Du nevner jo også at du kaller dette for største streikebrytteriet siden etter krigen. Hva det du reagerer på her?
3: Det jeg reagerer på at her har skolen valgt å sette inn undervisning I alle fag, I alle timer, enda vi har tatt ut ca. 40% av undervisningspersonalet I streik. Derfor så har de med et enkelt grep, men alvorlig grep, eliminert den lovfesta streikeretten til våre streikende. Og det betyr at vi har med det oppdaget hål I lovverket, og det må Stortinget nå se på, for vi kan ikke ha en situasjon der alle lærere ved alle private skoler I Norge ikke har en reell streikerett.
2: Hvor lenge rekner dere med at denne streiken vil holde frem? For dette virker jo ganske fastlåst.
3: Jeg har dessverre liten tro på en løsning her lokalt. Vi nå avhengige av hjelp fra Stortinget. Denne skolen her kan bedrive streikebryteri fordi det får fullt ut statsstøtte mens de holder på å være så useriøse arbeidsgivere. Uten at myndighetene har muligheten å ta ned statsstøtte som de får, så kan de holde på sånn de til evig tid. Så her må altså Stortinget på banen.
2: Og hvor lenge kan dere I utdanningsforbundet holde lærerne I streik da?
3: Altså, vi har masse penger på bok. 2 milliarder kroner, så at vi har 11 lærere I streik her, vi kan holde på å streike I 150-200 år, så penger ikke noe issue med oss, for å si det sånn.
2: Og så har jeg også med meg deg, streikende lærer Silje Hammerstad. Vil du fortelle litt, hvordan har det kjentes å ta på seg streikevesten nå I dag?
4: Det var tungt. Og mange som sa det at det var godt å se hverandre, men det var tungt å være her I denne situasjonen. Og spesielt siden alt så fastlåst nå. Så det er tungt.
2: Og så hvordan har det kjentes å være så lenge vekk fra klasserommet og elevene da, selvsagt?
4: Nei, vi så jo mange elever når de kom I dag. Det var mange gode klemmer, og det var godt å se dem. Og så det samtidig veldig vanskelig å ikke kunne stå med dem I klasserommet, få følge dem og få være med dem. Så jeg vet at det mange lærere som savner klassen. Og det jo det, selv om det en veldig fastlåst konflikt nå, så vi jo veldig glad i skolen vår. Vi glad i kollegene og elevene. Så vi håper jo inderlig at det kan komme til en løsning.
0: Hvordan streikeviljen din fremover da?
4: Den god, til tross for at det fastlåst. Og det det i hele gruppa. Så vi håper at det kommer en løsning, men vi ønsker å stå.
1: Da sa til slutt Silje Hammerstad, som en av de streikende lærerne ved Bergen Kristne Grunnskole.
0: Og Marte Hammer, stortingsrepresentant for SV fra Hordaland, var også på plass utenfor skolen i dag. Hun sier dette om streiken.
5: Altså, det jo helt håpløst at vi fortsatt har streik her, og ikke minst det at vi ser en massiv form for streikebryteri ved at skolen har ansatt en rekke nye lærere, når det lærere som har jobbet her over lang tid, som bare ber om noe så grunnleggende som en tariffavtale.
0: Hvordan tenker du at dette bør følges opp videre?
5: Altså, det her må jo få noen konsekvenser. Det bør jo enten sanksjoneres med bøter, eller så det jo helt åpenbart at vi må endre privatskoleloven, eller endre regelverket for statsstøtte, fordi at det kan ikke være sånn at man kommer unna med å bryte helt alminnelige regler for arbeidslivet i Norge. Og jeg tenker at det de gjør nå her, det jo en ganske sånn risiko for alle de private skolene, fordi at det her utfordrer hele prinsippene for arbeidslivet, og det bør åpenbart reageres med enten sanksjoner, eller at man mister statsstøtten, eller at vi endrer regelverket for statsstøtten.
1: Så Marte Hammer fra SV, og styreleder Olav Solli ved Bergen Kristne Grunnskole. Han ikke enig i kritikken. Han sier at de ikke driver streikebryteri.
6: Altså, vi bruker jo juridisk rådgiver i denne saken, og han mener jo at Bernt Hodned, han ekspert på arbeidsrett, han mener at dette ikke streikebryteri. Han anerkjenner jo veldig det at vi som skole også har lov til å legge, altså det jo vanlig på alle skoler, vi legger nye timeplaner innenfor et nytt år. Ja, vi har foretatt en del ansettelser, men det veldig mange lærere hos oss som enten har sluttet eller har gått ut i fødselspermisjon, av årsaker som ikke har med streiken å gjøre. Og så har vi også lagt en bemanningsplan nå, og vi styrker undervisningen. Vi hadde en vår preget av streiken begynte jo tidlig her, sant? Slik at vi har jo hatt flere måneder med drift uten at mange elever har fått undervisning. Og vi fikk klar beskjed fra foreldrene på foreldremøtet at elevene de skal ha undervisning. Slik at vi har lagt en bemanningsplan nå på skolen, der elevene får undervisning, men i den bemanningsplanen så ingen av de som streiker som erstattet, de også med i denne bemanningsplanen som vi har lagt, de timelånene vi har lagt, og de kommer tilbake til jobben sine når streiken slutt.
0: Hva begrunnelsen til skoleledelsen for å ikke godkjenne en tariffavtale med Utdanningsforbundet?
6: Det flere grunner, men en veldig viktig grunn det at vi mener en lokal avtale som vi har utarbeidet nå, og som ble signert av 42 av våre 55 ansatte, altså det vil si representanter fra de, nå før sommeren, den beste løsningen for vår skole på sikt. Vi har også mange ansatte, mange lærere som absolutt ikke ønsker en standard tariffavtale med Utdanningsforbundet. Og det tar vi styret på alvor, og vi tror at denne lokale avtalen er veldig god, og at det den beste løsningen som vil samle hele vårt personale.
0: Så har jo også SV, Marte Hammer, som du har snakket med i dag, uttalt at streiken bør få konsekvenser for statsstøtten til friskoler. Hva tenker du om dette?
6: Og så blir jeg veldig lei meg. Vi har jo vært med å jobbe i kristens skole i 30 år, og fra tid til annen så hører vi jo slike, på en måte, trusler nesten, som jeg vil kalle det. Og det gjør det jo veldig vanskelig for oss, oss som jobber i friskolen med planlegging og så videre. Jeg tenker at her det en uenighet. Vi har ikke gjort noe ulovlig. Vi benytter oss av avtalefriheten. Vi tar også vare på mange av våre ansatte som ikke ønsker en tariffavtale med Utdanningsforbundet. Og vi som styre, vi jobber samvittighetsfullt utifra å finne den løsningen som best for vår skole. Og da Og så vil jeg også si da, at det veldig mange som støtter opp om friskolen i Norge. De jo mer populære enn noen gang. Det veldig stor vekst på mange skoler. Og også disse foreldrene og veldig mange av dem som støtter friskolen betaler jo også skatt. Og jeg helt sikker på at mange av dem vil jo at vi skal ha gode vilkår, at skattepengene skal brukes til oss, på oss, på lignende måte. Så vi, altså vi er jo med å hjelpe Norge til å oppfylle krav om skole, om undervisningsplikt.
1: Sa Olav Solli, styreleder ved Bergen Kristne Grunnskole. Og reporter, det var Ingeborg Børve Skjold.
0: Det snart tid for lokale nyheter, men først litt musikk I forramån. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nå er det Laurita som skal gi deg lokale nyheter, og det handler om denne lærerstreiken ved Bergen Kristne Skole, Laurita.
2: Ja, for den har nå pågått i 121 dager, og blir med det den lengste lærerstreiken i Norge. De streikende ønsker en tariffavtale, men skolen har heller inngått en lokal avtale med de lærerne som ikke streiker. I mellomtiden har skolen tilsett nye lærere for å fylle bemanningsplanen. Leder i Utdanningsforbundet, Steinar Vegsund Strømsli, reagerer sterkt.
3: Her har skolen valgt å sette inn undervisning i alle fag, i alle timer, enda vi har tatt ut ca. 40% av undervisningspersonalet i streik. Derfor så har de med et enkelt grep, men alvorlig grep, eliminert den lovfestede streikeretten til våre streikende.
2: Olav Solli, styreleder ved Bergen Kristne Skole, sier at de er lovpålagde å gi undervisning og er innenfor lovverket.
4: Vi har lagt en bemanningsplan nå på skolen, der elevene får undervisning, men i den bemanningsplanen så er det ingen av de som streiker som er erstattet. De er også med i denne bemanningsplanen som vi har lagt, og de kommer tilbake til jobben sine når streiken er slutt.
2: En seilbåt har krasjet inn i en fiskemerd som hører til det bergenske oppdrettsselskapet Movi. Seilbåten krasjet inn i Movi sitt anlegg ved Clare Island i Atlanterhavet i går tidlig, melder kyst.no. Årsaken skal ha vært en navigasjonsfeil. Det skal ikke ha oppstått hål eller andre skader som førte til fiskerømming. Det opplyser Ben Hadfield, som er driftsdirektør for Movis oppdrettsvirksomhet i Skottland, Irland og på Færøyene. August har startet vått i Bergen. Etter 11 dager med regn har det nå vært 2 dager med opplett, men byen har allerede fått 222 millimeter nedbør, som er 107% av månedsnormalen. Flere målestasjoner i Vestland ligger også langt over normalen. Og det var alltid lokalnytt.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Du fikk Dan Hartman der, I Can Dream About You. Når jeg kikker ut vinduet her jeg sitter, så det tørr asfalt, det overskyet, det i hvert fall ikke regn, men jeg ser jo at folk ganske godt påkledde. Det jo ikke akkurat det sommer, shorts og kjole jeg ser ut på nå.
1: Nei, og så det litt sånn uforutsigbart, for sånn ser det ut utenfor mitt vindu også, men jeg var ute en tur for en god halvtime siden, så ble jeg plutselig litt våt i luggen, da kom det noen dråper.
0: Det også, ja. Men du, vi lurer jo på, hvordan har sommer været 2026 som egentlig våre?
1: Ja, det jo lett å tenke at det har jo bare vært regn og elendighet, men det ikke sikkert det bare sånn. Det jo ikke da, selvfølgelig. Men hvor ille vil den beskrive denne sommeren her, når vi ser tilbake på den etter hvert? Og det håp om en fin høst?
0: Ja, gjesten vår straks har svaret til oss. Han møter du etter Gunn Kvåle, som synger «Sommeren før deg».
2: Ligger i parken med boka min.

0: Det var Gunn Kvåle som sang om sommeren før deg. Og nå skal vi snakke om denne her sommeren. For har du vært I Vestland store deler av mai, juni, juli og august, det trolig at du kanskje tar og tenker vått og grått. For værmessig kan man vel si at det ikke har vært den beste sommeren, selv om det har vært noen litt fine dager da.
1: Ja, men hva det som fakta her? Det skal vi prøve å få svar på nå. Klimaforsker Erik Kolstad ved NORCE og Bjerknessenteret I Bergen, velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Hvordan har ferievere eller sommervere I Vestland vært sånn egentlig?
2: Skikkelig dårlig.
1: Ja, det ikke bare et inntrykk en har.
2: Nei. Nei, det taler for seg.
1: Hvor langt tilbake I tid skal han for å finne en tilsvarende sommer?
2: Faktisk ikke så veldig langt. 2017 var også dårlig. 2016 var dårligst. Jeg har sett på de siste 20 årene, og da 2016, den var, det jo en trøst da, at 2016, den, sikkert ingen som husker det nå, men det var enda verre enn I år.
0: Ja, så 2016 og 2017 verre enn 2026. Så 2026 på en måte den tredje plass av de 20 siste årene da.
2: Ja, eller 18. plass.
0: 18. plass.
1: Men vi hadde jo hørt på forhånd om at dette værfenomenet El Niño kanskje skulle gi oss en fin sommer. Hva skjedde der?
2: Jo, jeg vet ikke om det var så mye snakk om akkurat det, men det har vært mye snakk om El Niño på grunn av at du har en kraftig episode som ikke påvirker oss vanligvis veldig mye, men I den grad det gjør det, så pleier det å være litt varmere om sommeren.
1: Ja.
2: Men det har ikke slått til.
1: Det lenger sør som har fått det?
2: Ja, og det rare at der som det har vært veldig tørt og mye skogbranner, for eksempel I Frankrike, der pleier det å være litt våtere enn normalt når du har en El Niño. Så det har liksom ikke slått til I det hele tatt, det der.
1: Nei.
0: Men vet du da hva som gjør at det har blitt sånn I år? Hvorfor har det modell låst seg sånn?
2: Nei, det skulle jeg gjerne visst. Det jo på en måte litt av jobben vår å prøve å finne ut av sånne ting. Og det jo litt detektivarbeid, sant? Altså du ser på ting som El Niño og havtemperaturer litt nærmere oss. El Niño jo et mål på havtemperaturen I Stillehavet. Det jo veldig langt vekk fra oss. Så det, vi skal nå se litt på havtemperaturen I Nord-Atlanteren og forskjellige ting som vi vet påvirker været. Men om sommeren det ikke så veldig lett å finne ut sånt. Det litt lettere om vinteren. Da har du liksom mer vær. Sommeren litt sånn mangel på vær ofte.
1: Mm. Men tror du det sånn her sommerene blir på Vestlandet fremover?
2: Nei, det ingenting som tyder på det. Heldigvis. Det, tvert imot så disse modellene som vi bruker da for å prøve å se litt effekten av økt CO2 og sånne ting fremover I tid, så hører man jo varmere, villere, våtere og alle disse tingene her, men det gjelder egentlig mest om vinteren og høsten dette med våtere. Mm. Det ikke noe som tyder på at man skal få mer nedbør om sommeren. Mm. Og så øker jo temperaturene, så sånn I totalt sett så jo det positivt.
1: Ja, så dette ikke den nye normalen?
2: Nei, det det ikke. Absolutt ikke. Og hvis det hadde vært det, så ville jo det, vi hatt en serie med dårlige somre de siste årene, som vi liksom kunne se en tendens, men ser ingen tendens til I retning dårligere somre.
0: Mm. Jeg omgås en del ganske så værsjuke folk, sånn oppriktig værsjuke. Du en sånn type?
2: Kommer an på hva du mener med oppriktig værsjuk. Det sånn, ikke klarer å stå på morgenen ja, og sånne ting.
0: Men du værsjuk?
2: Ja, ikke vanligvis, men I år har jeg kjent litt på det.
0: Ja, hvordan har du kjent på det da?
2: Nei, litt fordi at I fjor så byttet vi hus med noen fra Irland, og de kom her. Det var jo ganske bra sommer her I fjor, og vi kom bort der og hadde egentlig litt det været som vi hadde nå, her I sommer, altså sånn 17-18 grader og regn, og de hadde jo fantastisk vær. Så det var litt irriterende.
1: Skulle du lytte med de I år også, da?
2: Jo, men så, nei, ja, men det skulle vi gjort.
1: Ja.
2: For de har jo hatt den, de har jo nesten hatt for varmt og for tørt. Så det var liksom, jeg føler liksom, hver gang når du begynner å komme ut I august og september, og sånn, dagene blir mørkere, så I år føler jeg liksom ikke har fått fylt opp før vi går inn I høsten. Så I år kjenner jeg litt på det for en gang skyld.
1: Men det som du sier, det mange som har hatt det for varmt og for tørt. Burde vi kanskje egentlig sette litt pris på dette sommerværet her?
2: Ja, det en ting som vi har diskutert en del på jobben, for vi jobber jo mye med effekten av klimaendringer, både i Norge og andre steder. Og tross alt så er jo det, at, ja, vi har hatt en dårlig sommer og sånn, men det er jo ikke noe veldig negativt knyttet til det. Vi tåler jo det. Men bor du i Frankrike eller Spania og er utsatt for skogbranner og tørke, jeg har sett noen bilder fra England, når alt er bare helt brunt. Det er jo tross alt mye verre. Så det kan vi også trøste oss med.
0: Mm. Men vi kan jo da være enige om, på tross av det, da, at det, sommeren her ikke har vært den beste. Men fremover høsten, da, er det håp om en sånn fin seinsommer og så fin høst? Det er jo nydelig når det er fint vær i september.
2: Ja, altså nå, hvis du bare ser bare på de første to ukene, så ser det ikke, det er ikke noe sånn veldig sommer, men det er heller ikke så veldig ille. Og det er utrolig vanskelig å varsle langt frem i tid, noe som jeg jobber med, men om høsten er det veldig, veldig vanskelig. Litt fordi at du har liksom en sånn, det er sånn mellomsesong mellom sommer og vinter. Men de varslene som finnes, de indikerer faktisk at, at det ikke i hvert fall blir noe sånn veldig våt høst. Det er vel det vi kan si. Og i tillegg så har du denne El Niño som pågår og bokser i styrke nå, og den fører også vanligvis til at vi har litt tørrere vær om høsten. Men altså fra at det er 50-50 mellom våt og tørr, så er vi kanskje bittelitt over på i retning tørr, men jeg velger å ta den.
1: Så hvis du har planer eller håp om å få beisa terrassen, sånn som meg, så er det håp?
2: Ja, nå har jeg malt huset hele sommer, så jeg har ingen planer om det, men for deg er det håp, ja.
1: Godt. Klimaforsker Erik Kolstad, tusen takk for at du gav oss litt, ja, litt i alle fall, værhopp for høsten og oppsummerte sommeren for oss.
2: Bare hyggelig.
0: Her kommer Jesper Jenseth.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Kaspar 5. Sangen heter Majenedde.
1: Vi har jo snakket om sommerværet 2026, fått på en måte bekreftet, ja. Eller ikke bare på en måte, vi har fått bekreftet at det har vært dårlig.
0: Ja, klimaforskeren sa jo at det, på de siste 20 årene så var dette den tredje dårligste kun slått av 2016 og 2017.
1: Ja, og så er det jo en fattig trøst kanskje, men som han sa, vi husker kanskje ikke de sommerene sånn spesielt godt. Som noen år så kanskje denne sommeren her glemt, eller i hvert fall været.
0: Og det var ikke den nye normalen heller, Nei. Det blir variasjoner.
1: Ja, det skal handle mer om vær og klima her i God Sommer Vestland etter klokka 3 også, og hva for Vestlandskommuner som vil merke klimaendringene best, eller egentlig merker de verst, blir vel mer riktig å si, i tiden fremover.
0: Men først skal du få Anna Lille her, frem mot nyhetene, DeLorean.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Lederen for det britiske ytterhøyrepartiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin I dag. Det suppleringsvalg I Clacton I England, og Nigel Farage har uortodox kamp om plassen I parlamentet.
1: My name's Count Benface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma 9.
2: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander I valget om en plass I det britiske parlamentet I dag.
3: Og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey som har vært denne Count Binface I noen år nå og stilt opp I flere valg.
2: Sier Erik Mustad, dosent I britisk politikk ved Universitetet I Agder.
3: Nigel Farage, lederen for Reform UK, under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
2: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg I det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Ovstotter Vassnes. Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, da Norges Bank I dag gjorde kjent at styringsrenta blir stående på 4,25%. I sommer har inflasjonen vært lavere enn ventet, men den fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Deres styringsrente påvirker renta som nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Tallet på sivile som ble drept I Ukraina I juli det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet I Ukraina forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stoppe angrepene på sivile. I EM I friidrett Henriette Jæger klar for finale på 400 meter etter å ha vunnet sin semifinale for om lag en time siden.
4: Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg god for mer, eller jeg vet jeg god for mer. Så det å få det ut på vår lørdag.
5: Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig kreft, vinne, var det det du gjorde?
4: Ja, det var det. Det vanskelig på 400, du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut til andre sving. Men jeg synes jeg løste det ganske greit. Ja, jeg fornøyd.
0: Sa Henriette Jæger til Harald Tingnes. Josefine Tomine Aks hadde ikke klaff I sin semifinale og ble slått ut. På 200 meter for menn satte Kenny Tijani Ajayi personlig rekord og kom til semifinale, mens Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut. Og Sander Skotheim på tredjeplass I tikampen etter 7 øvelser. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: God sommer, Vestland, på NRK P3.

0: Det var Slade, det brittiske rockergrupper My Oh My fra 1983, en sang som jeg husker at jeg likte når jeg var ganske så liten, og det var lenge før du var født, Elise. Men du har kanskje hørt den.
1: Jeg har hørt den i kvalen, altså.
0: Det er sviska, kan man si. Ja,
1: umulig å gå glipp av.
0: Du har i hvert fall på God Sommer Vestland, klokka 7:07 denne her torsdag ettermiddagen.
1: Og Laurita, hun holdt deg oppdatert på det som skjer i de lokale nyhetene.
2: Analyser av drikkevattnet fra Bjordal og Førsund vassverk i Høyanger kommune har vist fluoridverdier over grenseverdien i drikkevassforskriften i flere år. Det melder Høyanger kommune. Det skal ha vært for høye verdier i 2007 og i årene 2020-2025. Nye prøver tekne i slutten av juni og juli viser at fluoridinnholdet nå ligger under grenseverdien. Tidligere i sommer ble det kjent at vassverket på Kyrkjebø i Høyanger har hatt for høye verdier av aluminium i 15 år. En seilbåt har krasjet inn i en fiskemed som hører til det bergenske oppdrettsselskapet Movi. Seilbåten krasjet i Movi sitt anlegg ved Clare Island i Atlanterhavet i går tidlig, melder Kyst.no. Årsaken skal ha vært en navigasjonsfeil, men det skal ikke ha oppstått hverken hål eller andre skader som førte til fiskerømming. Det opplyser Ben Hadfield, som driftsdirektør for Movis oppdrettsvirksomhet i Skottland, Irland og på Færøyene.
1: Det Laurita som oppdaterer deg på Lokalnytt denne torsdags ettermiddagen her. Når det gjelder trafikken i Vestland, så har jeg ikke fått melding om noen spesielle hendinger akkurat nå, men ut av Bergen sentrum så begynner jo etter hvert rush-trafikken på de vante plassene, og så kan det også nevnes at det blir fort litt kø på E39 i Halbrennslia i Førde. Det på grunn av veiarbeid, og det gjør at hastigheten satt ned, og da kan det

0: lockout. Hva om det finnes noe mer?
1: Ja, det skal handle mer om vær og klima her i God Sommer Vestland. For hvem får det tøffest når været blir villere, våtere og mer uforutsigbart? Det skal vi finne ut mer om straks.
0: Først skal du få Leona Lewis her med Bleeding Love.

0: Bleeding Love. Hvem får det tøffest når været blir villere, våtere og mer uføreseilig? Det søker en fersk klimarisikorangering fra Vestlandsforskning og gir oss svaret på.
1: Men det dyster lesnad for vestlandskommunene. Kvinnherad, Ullensvang og Voss blant kommunene som vil merke klimaendringene verst.
0: Men hva betyr dette for deg og meg, og hvor treffsikker den? Torbjørn Selseng, du forsker ved Vestlandsforskning. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Ja, nå det tredje gangen dere lager en sånn klimarangering. Den siste var i 2024. Hvorfor gjør jobben igjen?
2: Nei, vi skal jo alltid slå oss selv på presisjon og på hvor omfattende og komplekst og nyttig og relevant vi klarer å gjøre det. Og så det jo et veldig viktig poeng for kommunene og for de som bruker sånne data og sånne rangeringer, at de kan følge med på seg selv og se om de har en utvikling i den ene eller andre retningen.
1: Kort fortalt da, hvordan kommer Vestlandet ut i denne rangeringen?
2: Nei, Vestland det Vestlandet da. Det vet vi som bor her. Vi sliter med det meste. Vi har skred, vi har flau, vi har intens nedbørsmengde, vi har lange nedbørsperioder. Vi har lange tørkeperioder som vi har opplevd det siste året. Og det bratt, og det vått, og det vilt. Og sånn vil det bli enda større grad i fremtiden. Så hvis en ser på det som vi rekner som Vestlands vær, så det verst i Vestland. Det ikke tvil om det.
0: Men dette her, hva betyr det for vestlendingene?
2: Nei, det betyr jo, håper jeg i alle fall, at vi er nødt til å ha et kontinuerlig fokus på det. Vi har jo en tendens til å glemme når det har gått 2-3-4 veker, at vi hadde et ekstremvær for 2-3-4 veker siden. Og jeg tenker at det er viktig at vi klarer å holde den ballen i luften, og at kommunene har fokus på det. Og det er jo sånn at kommunene, de trenger jo penger, de trenger ressurser, de trenger midler, fordi de får masse oppgaver, og de får mer komplekse oppgaver, og de får mer krav, men det er noen ting som er gratis, og det er for eksempel politisk engasjement, lokalpolitisk engasjement, som er veldig, veldig viktig, at lokalpolitikerne og innbyggerne bryr seg og spør og lurer på hva blir gjort i min kommune, har vi kontroll, vet vi hvor skoen trykker og hva vi skal gjøre.
1: Men hvorfor det akkurat kommunene rundt Hardangerfjorden som kommer så dårlig ut i denne rangeringen her?
2: Nei, altså, i denne rangeringen så setter vi jo sammen tall i ulike kategorier. Så vi har 4 sånne kategorier som kommer fra FNs klimapanel. Det de som på en måte lager det teoretiske rammeverket. Og det kommunene rundt Hardangerfjorden, de skårer veldig høyt, altså de har veldig høy risiko på det vi kaller klimafare, som de framskrivne tørken, flaumen, skredfrekvensen, nedbørsmengden inn i fremtiden. Og så ser vi også at i disse kommunene så det mye av det vi kaller eksponering, som altså at det finnes infrastruktur, at det finnes hus, at det finnes veger, at det finnes fruktgarer kanskje, i de områder som utsatt for denne klimafaren. Mens andre plasser i landet så det andre ting. Altså Nordlands kommuner kommer veldig høyt på klimarisiko, men det kanskje litt mer fordi de mer sårbare. Altså de har større utfordringer med sårbar befolkning, de har større utfordringer med ulikhet, de har større utfordringer med en del sånn demografiske, samfunnsøkonomiske ting, som vi på Vestlandet ikke best, men vi på en måte ikke verst på i alle fall.
0: Mm. Dere kaller det en rangering, men hvordan det mulig å for eksempel sammenligne sånn dramatiske jordskred i Vestland med tørke for landbruket i innlandet?
2: Nei, jeg vet ikke om det et poeng å gjøre da heller. Altså da vi gjør det som nytt og helt nytt i år, at vi lager et verktøy der kommunene kan gå inn og sette sammen det risikobildet som relevant for deg. Sånn at hvis du bor på Dovre, så trenger ikke du ta stilling til havnivåstigning og stormflo. Mens det finnes andre problem som du mer interessert i, så du kan sammenligne deg med de kommunene som har lignende problem og se hvordan du ligger an. Så det mer det pedagogiske poenget vi ønsker å formidle.
1: Denne rapporten her ble sleppt under Arendalsveka i går. Har han fått så mye oppmerksomhet som dere håpte på?
2: Det er mange beina på Arendalsveka. Vi er nå veldig glad og stolt for at vi hadde Stine Brakka. Men altså, det er jo 2500 mennesker her, og det er jo ikke plass til 2500 inne i alle selskaps- og presentasjonslokaler. Sånn at vi ønsker jo selvfølgelig å spre det mer, og vi har jo våre kanaler. Altså, jeg jobber jo i et forskningssenter som heter NORADAPT, som er finansiert for å formidle denne typen informasjon til kommuner, til fylkeskommuner, til lokalpolitikere, de som trenger denne informasjonen for å gjøre en god jobb.
1: Mm. Og sånn helt konkret til slutt, hvordan håper dere at rangeringen blir brukt?
2: Nei, jeg håper jo at det blir brukt for å minne oss selv på at vi er i bevegelse. Altså, det blir verre, det blir vanskeligere, og vi er nødt, for de som ikke er godt i gang, så er vi nødt til å komme i gang, og vi er nødt til å holde fokus på det, sammenhengende over tid. Fordi at problemet de blir eksponensielt større, og hvis en ikke har en plan og ikke er i en prosess, så er det mye vanskeligere å legge til rette for måter å leve på, måter å organisere oss på, måter å bo på, måter å jobbe på, som fungerer mye bedre med det klimaet som vi skal leve i. Da.
1: Torbjørn Selseng, forsker ved Vestlandsforskning, takk for at du var med i God Sommer Vestland.

Ray von «Auf die Reit», «Hurt by a Friend». Vi skal snart få lokale nyheter. Nå har Laurita på plass. Men først litt musikk fra bergenske Boy Pablo. «Losing You».

0: Bro, losing you, det klokken halv fire.
1: Og du skal få lokale nyheter her i God Sommer Vestland, og det får du av Laurita.
2: Lærerstreiken ved Bergen Kristne Skole nå Norges lengste etter 121 dager. De streikende ønsker tariffavtale, men skolen har tilsett nye lærere og inngått en lokal avtale for å starte skoleåret. Marte Hammer, stortingsrepresentant for Hordaland i SV, reagerer sterkt.
3: Det jo helt håpløst at vi fortsatt har streik her, og ikke minst det at vi ser en massiv form for streikebryteri ved at skolen har ansatt en rekke nye lærere, når det lærere som har jobbet her over lang tid, som bare ber om noe så grunnleggende som en tariffavtale.
2: Olav Solli, styreleder ved Bergen Kristne Skole, sier de lovpålagde å gi undervisning og innenfor lovverket.
4: Vi har også mange ansatte, mange lærere som absolutt ikke ønsker en standard tariffavtale med Utdanningsforbundet. Og vi tror at denne lokale avtalen er veldig god, og at det er den beste løsningen som vil samle hele vårt personale.
2: Analyser av drikkevannet fra Bjordal og Førsund Vassverk har vist fluoridverdier over grenseverdien i drikkevannsforskriften i flere år. Det melder Høyanger kommune. Det skal ha vært for høye verdier i 2007 og årene 2020-2025. Nye prøver tekne i begynnelsen av juni og juli viser at fluoridinnholdet nå ligger under grenseverdien. I kveld blir det klart hvem Brann skal møte i siste kvalifiseringsrunde til Serieligaen. Motstanderen blir vinneren av kampen mellom greske PAOK og nederlandske Anderlecht. Dersom Brann vinner de to kampene sammenlagt, går de videre til seriespillet. Brann-trener Eirik Horneland sier begge lagene tøffe motstandere.
5: Det to sterke lag. Anderlecht er nok ikke nærmere Norge sånn sett i forhold til reiseavstand, men Opaak var han jo vel i fjor, eller var det forfjor? Fjor var det vel. Og gjorde et veldig sterkt resultat der, så tøff motstander uansett, men for å se hvem som kom best ut av det, nå jo Anderlecht 1-0 opp der, så må vi se om de klarer å holde på det.
2: Det sa Brann-trener Eirik Horneland, og lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
6: Sommer Vestland på NRK P1.

0: turen til something med kamera. Hvordan det å reise tilbake 100 år I tid, tror du?
1: Nei, det jo ikke så mange som får oppleve det, og da bortsett fra de som med på Farmen. Og I dag så starter en ny sesong av denne TV2-serien.
2: På Farmen skal ingen være trygg. Du vet aldri hva en storbonde tenker. Og det en del av spillet. Samtidig så... Nå har jeg vist at det gjør oppgavene for å dra ting I mål. Jeg synes det kanskje dårlig taktikk å sette meg I ild, eller å miste meg.
1: Dette her Helge fra Bergen, en av 15 deltakere I årets utgave av Farmen, og han straks gjest her I God Sommer Vestland.

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting fikk du der. Det er 2 år siden sist, men nå er farmen endelig tilbake til glede for deg som liker å følge deltakere på godt og vondt. Ja, til 100 år tilbake i tid for å drive gård, og i år på Odden gård i Telemark. Og jeg ser på dette som en slags avholds- og treningsleir. Hvem er en uten brennevin, sigaretter, seigmen og stratos, spør gjesten vår nå.
1: Og kanskje med noen færre kilo også, har jeg hørt riktig om. Helge Nikolaisen har jeg lyst til å kalle deg, men du har endret etternavn, så Helge Urdal Pil blir det som er riktig nå. Velkommen.
2: No, tusen takk for det. Veldig kjekt å få være her.
1: Bare oppklare dette med etternavnene først, for mange kjenner deg kanskje som Helge Nikolaisen.
2: No, ja, sant. Og jeg har jo alltid vært Helge Nikolaisen, og Helge Nikolaisen bor jo i meg, men nå beholder jeg altså Helge Nikolaisen, men det er blitt sånn mellomnavn. Så nå er det Urdal Pil.
1: Ja.
2: Så Pil blir jo rettsmessig etternavnet nå.
1: Men når vi skal se deg på farmen, står det sånn, eller kanskje ikke etternavn der da, så det er bare Helge der.
2: Ja, det er jeg usikker på.
1: Det blir spennende å se.
0: Ja, ja. Ja, er du spent på premieren på TV2 i kveld?
2: Ja, jeg er jo kanskje, jeg har jo vært så heldig å få se dette på en førpremiere med de andre deltakerne, så jeg er ikke sånn direkte spent, men jeg er jo kanskje spent på responsen.
0: Ja.
2: Hos andre som skal se dette. Mm. Så det blir jo litt spennende.
1: Det blir jo litt sånn allemannseie nå da.
2: Ja, det er det man blir. Ja. Man utleverer jo seg.
0: Ja.
2: Veldig. Men jeg føler jo, det begynner jo alltid rolig. Folk skal bli kjent, sant? Vi skal ta og føle på hverandre. Kanskje ikke ta og føle på hverandre, men i hvert fall ta og føle på stemningen.
0: Ja.
2: Så det utspiller seg kanskje mer ting etter hvert.
0: Ja.
1: Du er 37 år nå. Mm. Hvorfor valgte du å melde deg på farmen?
2: Ja, jeg begynte vel med det når jeg var sånn, jeg tror 30 år.
1: Du meldte på i 20 år?
2: Ikke meldte meg på i 7 år.
1: Nei.
2: Så, men nå er det et år siden jeg ble spilt inn.
1: Ja.
2: Og et år før der igjen meldte meg ikke på. For det at jeg har meldt meg på flere år på rad, da var jeg fri og ledig, og bodde i Oslo og studerte der borte, og tenkte sånn, jeg har lyst på en litt sånn, en slags digital CV. Jeg liker kanskje å showe litt, og jeg har stått litt stand-up tidligere, og da følte jeg at Farmen var kanskje det eneste programmet som jeg kunne komme litt godt ut av, da, av alle reality-program. Så jeg meldte meg på, kom til første gangs intervju, andre gangs intervju, andre året, tredje gangs intervju, så jeg ble jo godt kjent med de som ble med castingen. Halløyen, Helge, jeg vil komme tilbake, så jeg aldri ble tatt med. Og så hadde jo flyttet Bergen igjen og forlovet meg, og da ringer de.
1: Ja, da ringer de. Når du egentlig ikke har tid.
2: Nei, vi ser du ikke har meldt deg på, Helge. Ja, men nå har meldt meg på så jævlig mange, dere tar jo meg aldri med. Ja, men tror du, er du interessert nå? Hvis dere gir meg en plass, sier jeg, så skal jeg være med.
0: Ja.
2: Men jeg går ikke hjem og så bare sånn, kaster jeg ut noe som hun overhovedet ikke vil like, for å si sånn, ja det er bare kanskje, sånn at vi skal ligge og føle på sånn kjipe følelse, så vi får se hva som skjer. Sånn skjedde det.
1: Så du gav deg en plass og sa, vær så god, henne, den er hvis du vil ha den.
2: Ja, da vi snakket jo litt sammen selvfølgelig, og jeg måtte jo snakke litt med TV2 og sånn, men jeg vil ha det på plass, at da skal det være en reell mulighet. Så. Mm.
0: Mm. Og du er tekstforfatter, du er murer, du er reiseleder. Har dette her hjulpet deg inne på gården?
2: Ja, det vil jeg påstå. Altså, en tekstforfatter skal jo være litt sånn ordsmed, ha innsalg. Det gjelder jo i reklamebransjen, det vet vi alle. Så kanskje det har lært, eller hjulpet meg å lure meg inn i enkelte situasjoner, eller lure meg ut av det. Muringen, det sier jo seg selv, sant? Man har bakgrunn fra byggebransjen. Og det er jo enkelte ting man skal bygge der inne. Og reiseleder, der er det svære grupper med all slags mulige folk, og der lærer du å være rundbøyelig uansett hvor mye klaging eller styr, og det er alltid en som skal lage kvalme, og da må du bare være rolig og
0: Ja. Men du, jeg har sett det første episode jeg fikk den tilsendt fra TV 2, og jeg la merke til at det ganske fort ble ganske hissig, bare hør her.
3: Spikeren til brygga, de store, borte.
4: Ja. Køtter du?
2: Nei. Så det noen som har tatt
4: det? Det noen som har fucket med oss, og dere har ikke noe problem med å gå og fucket med begge dere to.
2: Altså, vi har jo to gutter fra Rogaland. Og de er jævlig hissige. Hvis du sier noe galler, så smeller det.
4: Det var tydelig noen som var misfornøyde med at vi startet.
2: Det vi driter om det er deg eller deg eller deg eller deg. Alle ryker.
0: Krangel om spiker der, altså. Fikk farmen fram det verste i dere fra første dag?
2: Altså, kanskje ikke aller første dag. Nå går jo denne første episoden kanskje over to dager. Så det vel kanskje sånn andre eller tre dager. Sant? Men det er ganske i startfasen der, ja. Men jeg følte ikke det fikk frem det verste i oss. Men spesielt disse to gutta her, så er noen lurendreiere, vil jeg si, fra Jæren. Og de likte å lage litt oppstyr og sånn, så ja da, vi kjente på at det klødde i knyttenevene litt, men så roer det seg, sant? Og vi må jo bare samle oss. Vi er på et familieprogram. Jeg vet jo ikke hvor mye familieprogram det er i år, for det har jo endret seg litt, men jo da, det bringer jo frem følelser. Dette er jo folk man ikke kjenner.
0: Ja, jeg kan bare si at på det klippet her, så har jeg klippet vekk ganske mange banneord, bare for å ha sagt det, bare for å bytte litt, sånn ikke blei alt for gale.
2: Ja.
1: Men du nevnte det med noen fra Jæren her, men så er det også flere med fra Bergen. Altså, ja. I tillegg til deg så er 22 år gamle Petter August Sagstad fra Bergen altså med. Og da til hjelp at jeg var to bergensere.
2: Jeg vet ikke om det var til hjelp, altså, men bergensere har jo noe til felles, og det er jo det at det bygger jo karakter. Vi er jo vokst opp i regnet, sant? Vi har en sånn felles motgang i livet. Så uansett om noen kommer fra villastrøket, eller noen kommer fra fattigere, så står man i dette nedbøret. Det bygger litt karakter, litt høyt energinivå. Så det var veldig koselig å være med Petter, men jeg kom meg ikke inn på... vi var ikke sånn umiddelbart... Ja, vi er bergenser. Og så hang vi på hverandre. Men det gikk ikke lange biten før jeg fikk et litt sånn... jeg fikk et sånn storebror-følelse overfor Petter. Mm. Og jeg liker å tro at det var gjensidig. Han var jo invitert til bryllupet. Så,
1: kom han i bryllupet?
2: Han kom i bryllupet.
1: Ja. Hørte suset da, noe som det skjedde.
2: Vi har fått et veldig tett og fint bånd. Ja.
0: Og du sa at du vil komme i ett med de grunnleggende elementer i livet, og uten brennevin, sigaretter, Seigmann, Stratos og 20 kilo lettere, det var jo et mål. Og uten å røpe hvordan det går med deg i årets farmen, hvordan var det å kutte ut mye av det du liker?
2: Ja, så det går jo litt utover humøret ditt, kan du si. Men kroppen hadde nok sikkert veldig godt av det. Så kroppen var blid, hodet var sur. Ja, hvis du kan si det.
1: Var det noe som overrasket deg under oppholdet på farmen?
2: Det er veldig mye som overrasker deg under et opphold på farmen. Du har jo aldri... eller jeg nå kanskje snakker for andre eller dere, men jeg har aldri bodd i et fjøs med masse sauer og fugler overalt og kyr og hester og nei, det er mye mange inntrykk, men altså kort fortalt det var så mange sterke inntrykk, så det var ikke noe sånn så direkte sånn. Det er mye så overraskende. Ja.
0: Og det er ny programleder, det er Viktor Sotberg, og TV2 lover også store endringer. Kom det sånne endringene overraskende på dere deltakere?
2: Ja, de kom som en sånn steikepann i trynet. Det var jo ingen som hadde forventet dette her, at det skulle være så store endringer. Vi hadde jo fått vite at noen endringer ville det være, så det var ikke vitsig jeg kan jo si følge med på tvekamper og gjøre seg klar og sånn. Så, men mange tenkte jo det er sånne triks de sier, for at ingen skal kaste øks og gjøre de tingene på fritiden før de kommer inn. Men nei, det er helt snudd på hodet. Og det kommer jo, det begynner jo ganske brått på allerede første episode, hvor vi får vite at storbonden kan potensielt sitte ut hele farmen.
1: Det blir ikke valgt på nytt hver veke, sånn som jeg har vært vant til før.
2: Men så kommer det jo flere og flere overraskelser angående spillet og underveis, men så etter en sånn halvannen ukes tid så har vi vært igjennom det, og da skjønner vi det var ikke dette vi meldte oss på.
0: Og de som lurer på hvordan det går med deg og de andre i årets farmen, de må jo bare følge med på TV utover høsten. Men du, er du spent på om du blir gjenkjent på gata og fremover?
2: Jeg er jo ikke sånn, jeg lurer på om jeg blir gjenkjent. Jeg er kanskje ikke helt den typen. Jeg føler jo, jeg i Bergen, så blir jeg gjenkjent uansett. Altså, jeg har vel... jeg blir gjenkjent uansett hvor vi går. Ikke på den måten, men jeg har nå vært en del av bylivet. Så jeg er ikke så spent på det, men det er jo hyggelig, altså... Så sant man får positiv oppmerksomhet.
1: Og da tror du at vi er basert på hva man får se, eller?
2: Ja, altså, jeg er basert på første og andre episode som jeg har vært innom og sett, så kan jeg få positiv oppmerksomhet, men jeg er veldig nysgjerrig på om det kommer, hvordan det utspiller seg, da. For det er jo blitt sagt og gjort mye. Og det blir filmet, om jeg ikke tar helt feil, kanskje 16 timer dagen, sant? Så skal klippes ned til en... Ja, der vet jeg, 45 minutter. Så hva de velger å ta med videre, for vi har jo som sagt ikke sett alt. Men i starten så er man gjerne litt selvbevisst. Man vet jo at kameraene er der, men utover innspillingen så blir det sånn vanesak, sant? At du på, av og til bare snubler det ut av deg.
1: Det høres ut som det kan bli spennende både for oss og deg å følge med på farmennene fremgjørende da. Helge Urdal Pil, tusen takk for at du kom til oss og tok en prat om dem har i vente på farmen.
2: Tusen takk for at jeg fikk være.
0: Dette er Tone ifra Skår. I could miss you forever, får du her.

Skaarsgaard med I Could Miss You Forever. Klokka snart 4. Det betyr at du skal få nyheter her I God Sommer Vestland. Du skal få litt mer musikk først. What, what, what? Love is all around.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norges Bank holdt styringsrenta på 4,25% i dag, men kan sette den opp i september. Sindre Heierdal økonomikommentator i E24. Han var ikke overrasket over at renta ikke settes opp nå.
1: Det særlig fordi prisen i Norge løper litt mindre raskt. Det fortsatt en prisvekst i Norge som over Norges Banks mål, men både i juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten i ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet i september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Venstre mener staten må legge til rette for 30 000 boliger for unge i og rundt de største byene. Det sa partileder Guro Melby til NTB i Arendal i dag. Partiet mener pengene bør tas fra det som i dag brukes på krisepakker. Planen at det offentlige skal skaffe tomter og at private skal bygge. En person fløyet til sykehus med kritiske skader etter en motorsykkelulykke i Enebakk i Akershus. Ingen andre kjøretøyer var innblandet. Veien var en periode stengt i begge felt, men det nå passering i et felt på stedet. En person død og flere skadd etter en eksplosjon ved Storhavn og Europort i Rotterdam i Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere rørledninger da eksplosjonen skjedde. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved landets eneste kjernekraftverk. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
2: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleie i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Og det ikke kjent når kraftverket vil komme i drift igjen, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i 10-kamp i EM i dag. Fem mann måtte hoppe om igjen. Skottheim var ikke blant dem som ble rammet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Barbra Streisand der, som sang om Woman in the Love. Og du bør høre på God Sommer Vestland med Elise og Britt Jorunn. I det klokka 4:06.
1: Og da Laurita også på plass for å gi deg lokalnytt.
2: Drikkevattnet fra Bjordal og Førsund vassverk i Høyanger har hatt for høye verdier av fluorid i flere år. Det opplyser Høyanger kommune. Det skal ha vært for høye verdier i 2007 og i årene 2020-2025. Men nye prøver fra i sommer viser at fluoridinnholdet nå ligger under grenseverdien. Kommuneoverlegen mener verdiene ikke har vært så høye at det nødvendig med tiltak. Tidligere i sommer ble det kjent at vassverket på Kirkebø i Høyanger har hatt for høye verdier av aluminium i 15 år. Ordfører Petter Sortland beklager situasjonen og sier at kommunen jobber med å bedre rutinene. Årets sommervær i Vestland har vært skikkelig dårlig, sier klimaforsker Erik Kolstad ved NORCE. Sommeren 2016 og 2017 var verre, men årets sommer den tredje dårligste de siste 20 årene. Det derimot ikke noe som tyder på at sommerene skal holde frem slik, men heller at de blir varmere, sier klimaforskeren. I kveld blir det klart hvem Brann skal møte i siste kvalifiseringsrunde til Serieligaen. Motstanderen blir vinneren av kampen mellom greske PAOK og belgiske Anderlecht, ikke nederlandske, som jeg påstod for en halvtime siden. Dersom Brann vinner de to kampene sammenlagt, går de videre til seriespillet.
1: Det sa Laurita Furebrisenio, som altså helt deg oppdatert på lokalnytt denne torsdags ettermiddagen. 4:08 er klokka nå, og i trafikken så er det ikke kommet melding om noen spesielle hendinger, men om du møter på litt kø, der det ofte køer seg på denne tida av døgnet, så må du ikke bli overrasket i dag heller. Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding hvis du har andre meldinger fra Vestlandstrafikken.
0: Og ute her i Førdre er det fremdeles tørre asfalt, og det er jo ganske så bra at det er litt opphold, og det er jo også dagens værmelding. Det er skyet vær i Vestland, men så kan det komme enkelte regnbyger.
1: Da gjør det her nå.
0: Ja, det regner i Bergen. Ja, ja, ja. Det store forskjeller selv om at det ganske like værmelding for hele Vestland. Og så er det periodevis en liten kuling på kysten, så det blåser litt der, og enda mer med stad, der er det opp i sterk kuling. Og nå er det snart til for et sånn aldri så lite høydepunkt.
1: Ja, konkurranse.
0: Ja, det er Viggo. Hvor er bubilen Viggo i dag? Gjør deg klar, fordi du skal snart få dagens oppgave. Etter musikk her ifra Paper Boys med Lonesome Traveler.

0: Det var Paper Boys. Og da det tid for konkurranse.
1: Ja, bobilen Viggo fremleis på tur rundt om I Vestland. Og spørsmålet jo som vanlig, hvor kommer han til I dag? Du skal få noen hint, så nå det bare å henge med.
0: I går ender han opp I bygda Matre I Masfjorden.
1: Viggo starter opp igjen, og etter å ha vært innom både Kraftverket, Havforskningsinstituttet og Bjørn West museet på Matre, så går turen videre sørover på E39.
0: Viggo suser av gårde, og etter en stund så kjører han ned noen bratte bakker, og kommer da til både en kjettingplass og ladestasjon, og så tar han til venstre og inn på fylkesvegen.
1: Og kommunen han kjører inn I nå landets nest minste når det gjelder innbyggertal, men kjent som en av Norges rikeste kommuner.
0: Og så har de en sånn spektakulær fjellformasjon, litt, litt sånn kongelig svung over det navnet der.
1: Ja, godt hint.
0: Og I enden av fjorden ligger dagens stoppested, som også kommunesenteret.
1: Ja, der det fint. Hvis du skjønner hvor Viggo har kommet til nå, så må du gå inn I appen NRK Radio, sende seg en melding der. I tillegg til svaret ditt også, så må du huske å få med navn, adresse og telefonnummer. Så kanskje det deg med... ringer til straks.
0: Og mens du funderer og kommer frem til svaret, så skal du få litt musikk ifra Trang Fødsel og Sunne Sørgjær. Vi håper at jeg aldri blir for stor.

0: i Shawn Mendes og Julia Michaels der.
1: Vi har altså spurt hvor Viggo endte opp I dag. Han kjørte altså videre fra Matre, sørover, og tok etter hvert inn på en fylkesvei og lurte på hvor det var Viggo har stoppet I dag. Og for å finne svar på det, så har vi ringt til deg, Anne-Grete Matre. God ettermiddag!
2: Jo, god ettermiddag!
1: Hvor var det Viggo stoppet nå I dag?
2: I dag stopper han I Modalen.
1: Ja, det helt riktig.
2: Ja.
0: Og når jeg lagt oppgaven I dag, så visste ikke jeg at Elise her faktisk fra Modalen. Ja. Det oppdager jeg ikke.
1: Jeg ble veldig begeistret for at Viggo skulle til Modalen.
2: Ja.
1: Men du, Anne-Grete, du heller ikke helt fremmed for Modalen.
2: Nei, jeg har noen mine barndomsminner derifra. Største, altså, familien min på morsiden kommer jo derifra, da. Så min bestemor, jeg var jo veldig mye der inne da. Når hun levde,
1: ja.
2: Det var jeg, og meg og min mor, og vi var onkel, og vi var på støler, og vi var rundt omkring alle veier. Ja.
1: Hvordan er sommerminnene fra Modalen, hvis det var sommeren du var der stort sett?
2: Og de var veldig gode. Vi tok, så litt senere det ble eldre da, så fikk jeg med meg en venninne inn, og vi kjørte med Bruvik, båten, ja. Og det var det kjekkeste vi visste. Og da spiste vi hauger med is på veien inn.
1: det høres skikkelig, skikkelig fint ut. Men du noe I Modalen nå da, Anne-Grete, eller det stoppet opp med turen her?
2: Nei, Og her for en, ja, hva skal jeg si, en måneds tid siden, så var jeg inne, meg og barnebarn og svigerdatter.
1: Ja.
2: Vi var først på Bjørn Vest-museet I Matre, og jeg har jo slekt der også, og min far kommer derfra. Og så var vi oppe I Stordalen og spiste, og så reiste vi inn I Modalen og spiste is. Så da koste vi oss, og det en utrolig fin dag, ja.
1: Så bra. Men du har altså ikke enda opp I Modalen eller Matre, du enda opp I Arna?
2: Jeg enda opp I Arna, det ikke så langt unna da.
1: Nei, godkjent. Hvordan torsdags ettermiddagen I Arna I dag?
2: Nei, akkurat nå så jeg inne I min siste ferieuke, eller mine siste dager da, så jeg begynner hjem, å jobbe igjen over helgen, så nå har jeg fått over meg å rydde I skuffer og skap.
1: Ja, takk for at jeg bruker ferien på.
2: Ja, det var litt deilig. Jeg har vært vekkreist også, altså, men nå... Det var de siste dagene hjemme, ja.
0: Det var for kjekt at du ville bli med på konkurransen vår I dag, og så kommer det premie I posten.
2: Jo, takk for det.
1: Tusen takk skal du ha, Anne-Grete Matre, altså, som skjønte at det var Modalen, Mo I Modalen, for å være helt precis, som var stoppestaden til bybilen vår Viggo I dag.
0: Og som hørte I nyhetene, drikkevattnet fra Bjordal og Førsund Vassverk I Høyanger har hatt for høy verdier av fluorid I flere år. Ordføreren straks med oss.

0: Det var William Hutton med Hold On To Love.
1: Som hørte I de lokale nyhetene, så har altså drikkevattnet fra Bjordal og Førsund vassverk I Høyanger hatt for høye verdier av fluorid I flere år. Det opplyser Høyanger kommune. Det skal ha vært for høye verdier I 2007 og I året 2020 til 2025.
0: Men nye prøver fra I sommer viser at fluoridinnholdet nå ligger under grenseverdien. Og vi har med oss ordfører Petter Sortland. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Ja, ja. Hvor alvorlig det at det har vært for høye verdier av fluorid I drikkevatten her?
2: Alle verdier I drikkevatten alvorlige, og dette kom jo fram nå etter den affæren vi hadde med aluminium, for høy aluminiumsverdier på Kirkebø, så har vi gått gjennom alle vassverkene våre I kommunen. Vi har 7 stykker, og blant dem så såg vi et avvik I Bjordal og Førsund på Høyanger Sørside, der som skolen ligger. Det anlegget hadde for høye verdier av fluor, og da valgte vi nå å gå ut med de opplysningene, selv om prøvene isolert sett ikke har vært veldig for høye, men det alvorlig nok, det er over tiltaksgrensa, og da har vi valgt å informere innbyggerne, 4 abonnenter til dette vassverket, og så det skolen og barnehagen som også hører til vassverket. Så der også foreldre og føresette informerte.
1: Hva konsekvenser kan for høye verdier av fluor eller fluorid I drikkevattnet få?
2: Nå ikke noen lege, men det som blitt fortalt jo at det kan gå ut over tannemalje, det kan, hvis det da veldig for høye verdier over tid. Vi tilsetter jo ofte tannkrem med fluor, og vi har hatt fluor I forhold til tannhygiene og slike ting for å forsterke tennene våre, så sånn sett så nok ikke fluorid, så vidt jeg vet, like alvorlig som det som aluminium kunne ha vært. Så kommuneoverlegen vår har gått ut og sagt at slik prøven eller har vært og slik det I dag, så ser ikke hun noen grunn til at vi skal sette I verk ytterligere tiltak. Men vi følte nå at vi ville være åpne og vi ville informere.
0: Ja, du var jo inne på det selv det tidligere sommer. Ble det jo kjent at drikkevattnet på Kirkebø har hatt for høye verdier av aluminium I 15 år. Og nå dette her, hvorfor har du ikke blitt oppdaget før?
2: Nei, det det samme svaret nesten som jeg måtte gi til deg før ferien. Altså, det vi har en del å gå på og knytt til driften av anlegget våre til dette med og kultur knytt mot å registrere avvik, gjøre noe med avvik, melde deg fra om deg videre I organisasjonen, sette I gang tiltak. Og dette har vi nå fått hjelp til. Hvis vi snakker om Kirkebø isolert nå, da, så har vi fått hjelp på det fra både fra Asplan Viak og fra Kaver. Dette med driftsrutiner, dette med å tune inn anlegget I forhold til rensing og den beten helt optimalt, slik at det skal være mest mulig forutsigelige både rutiner og prøver hele vegen. Og jeg vil nå I alle fall se den kommunen I landet som tar mer vassprøver av vassverket sine I sommer enn det Høyang kommune har gjort. For vi har fått en wake-up call, og vi skal klare å heve oss mange hakk I forhold til det å levere godt drikkevatten.
1: Så det skal være trygt å drikke vattnet I Høyanger kommune fremover?
2: Ja, det må være en målsetning, og for å nesten si at det skulle noe bare mangle.
0: Da sier vi takk til deg, ordfører I Høyanger, Petter Sortland.

0: Hanna Storm med Special.
1: 4:55. Larita oppdaterer deg på lokale nyheter, og det handler om lærerstreiken ved Bergen Kristne Skole.
2: Ja, for den er nå Norges lengste etter 121 dager. De streikende ønsker tariffavtale, men skolen har heller inngått en lokal avtale og tilsett nye lærere for å starte skoleåret. Leder i Utdanningsforbundet, Steinar Vegsund Strømsli, reagerer sterkt.
3: Her har skolen valgt å sette inn undervisning i alle fag, i alle timer, enda vi har tatt ut ca. 40% av undervisningspersonalet i streik. Derfor så har de med et enkelt grep, men alvorlig grep, eliminert den lovfestede streikeretten til våre streikende.
2: Olav Solli, styreleder ved Bergen Kristne Skole, sier de er lovpålagde å gi undervisning og er innenfor lovverket.
4: Vi har lagt en bemanningsplan nå på skolen, der elevene får undervisning, men i den bemanningsplanen så er ingen av de som streiker som er erstattet, de er også med i denne bemanningsplanen som vi har lagt, og de kommer tilbake til jobben sin når streiken er slutt.
2: Drikkevannet fra Bjordal og Førsund Vassverk i Høyanger kommune har hatt for høye verdier av fluorid i flere år. Det opplyser kommunen. Det skal ha vært for høye verdier i 2007 og i året 2020-2025, men fluoridinnholdet ligger nå under grenseverdien. Kommuneoverlegen mener det ikke er nødvendig med tiltak. Tidligere i sommer ble det kjent at vassverket på Kyrkjebø har hatt for høye verdier av aluminium i 15 år. Ordfører Petter Sortland beklager situasjonen og sier at kommunen jobber med å bedre rutinene. Årets sommervær i Vestland har vært det tredje dårligaste i løpet av de siste 20 årene. Det sier klimaforsker Erik Holstad ved Norse og Bjerknes senteret i Bergen. Men han tror ikke det er representativt for sommerene fremover.
5: Nei, det er ingenting som tyder på det. Tvert imot, så disse modellene som vi bruker da for å prøve å se litt effekten av økt CO2 og sånne ting fremover i tid, så hører man jo varmere, villere, våtere og alle disse tingene her, men det gjelder egentlig mest om vinteren og høsten dette med våtere. Det er ikke noe som tyder på at man skal få mer nedbør om sommeren.
2: Det sa klimaforsker Erik Kolstad. Og lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenjo.
6: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Der fikk du Tony Braxton I det vi skal til den her ærverdige villaen.
1: Ja, etter mange år, først med forfall, så med planlegging og forberedelser, så starter nå altså renoveringsarbeidet av Ole Bull-villaen på Lysøen I Bjørnafjorden kommune.
0: Det særpregede bygget var sommerboligen til fiolinisten og komponisten Ole Bull, som også blir reknet som Norges første internasjonale kjendis.
1: Mm. Og I dag så fikk kollega Jan Børge Leirvik være med på byggestart.
2: Nå faktisk arbeidet med å rehabilitere den flotte villaen til Ole Bull på Lysøen I gang. Det har vært planlagt I over flere år, men nå starter altså arbeidet, og det har vært markert her på Lysøen I dag, der vi står utenfor villaen, som vi ikke ser noe til akkurat for øyeblikket, for den fullstendig innkledd I stillas og lysepresenninger og plater. Men Kristian Grøvlen, du ansvarlig for de såkalte komponistheimene I kunstmuseene Kode og da Lysøen og Ole Bull sin sommervilla. Hva betyr denne dagen her for deg?
3: Dette en merkedag. Jeg må bare si at jeg utrolig glad og takknemlig for at vi kan invitere til byggestart med de dyktige fagpersonene som her I dag, og med alle som har vært med og kunne realisere dette prosjektet gjennom mange år med hardt arbeid. Så jeg sprekkferdig av begeistring.
2: Hvorfor dette så viktig?
3: Fordi at Ole Bull en farsfigur I norsk kulturhistorie, og dette bygget representerer det kolossale bidraget han gjennom sitt livsverk ga oss alle. Så det ikke bare et gammelt støvete hus, dette vår kulturarv materialisert.
2: Og så det altså da Åsane byggmesterforretning som har fått hovedoppdraget med å gjøre arbeidet her, og daglig leder Frank Vatnøy. Hva betyr det for dere å gå løs på et så spesielt prosjekt?
4: Det betyr, du kan nesten ikke beskrive det med ord, men så Kristian sier, det jo en enorm merkedag, og det det for oss også. For dette et prosjekt som vi har visst om I mange år at det trengs en omfattende rehabilitering, og vi har hatt det på kartet vårt I mange, mange år. Så for oss da å ende opp som vinner og få være med og på en måte pusse opp igjen dette smykket her, det en fantastisk opplevelse å ja, få den tilliten fra Kode og de som avgjør det.
2: Hva betyr det for fagfolk og deres dette her?
4: Det betyr veldig mye, og vi har hatt usedvanlig mange av våre ansatte som har tatt kontakt med oss for at de har lyst til å være på dette prosjektet. Vi har folk som bor både på Osterøy og I Alver som tar kontakt, og de har lyst til å reise til Os. Det en lang reisevei, men de har lyst fordi at dette vil de være med på. Dette jo et bygg som alle kjenner til. Sikkert ikke alle som har vært der, men som alle kjenner veldig godt til gjennom media og... Så her blir det mye spennende fremover for våre fagfolk og gjengen.
2: Men dette jo ikke noe dere gjør til vanlig å jobbe med slike bygg. Hva tror du blir den største utfordringen for dere?
4: Den største utfordringen vel at vi vet ikke hva vi møter på etter hvert. Når du tar av et bord eller tar av en takstein, hvordan ser det ut på undersiden der? Og alt av maling og sånt skal jo av alle fasadene, og det jo 7-8-9 strøk med maling, og hva kvalitet har bordkledningen bak der? Så vi kan få både positive overraskelser og kanskje andre overraskelser på veien.
2: Nå villaen så godt som helt tømt. Kunst, møbler, gjenstander som hørte til der. Flere tusen ligger på lager, men mye av det skal tilbake igjen her, og dette skal bli igjen et museum som folk kan besøke, både til konserter og vandre omkring. Og Kristian Grøvlen, når får publikum slippe til igjen her og se et ny rehabilitert Lysøen?
3: Jo, jeg håper jo at vi til sesongen 28 på plass igjen I bygget, men som Frank inne på, så må vi jo nå først se hva som finnes under I hver krik og krok, men jeg håper at sommeren 28 at vi klare til å ta imot gjester igjen. Det I hvert fall det vi peiler oss inn på, det vi jobber mot.
1: Det var Kristian Grøvlen, direktør for Kodes komponisthjem, som også inkluderer Ole Bull sin villa på Lysøen I Bjørnafjorden, vi hørte til slutt her. Og reporter på Lysøen I Bjørnafjorden, det var Jan Børge Leirvik.
0: Det blir spennende å se hvordan det blir når dette her står ferdig. Nå skal du få musikk fra Monica Strand med Faller.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: innestengt med neste sommer.
1: Hvis du en av de som synes at det har regnet litt vel mye denne sommeren her, så har vi i God Sommer Vestland denne torsdags ettermiddagen altså hatt besøk av en klimaforsker som har, ja, skulle jeg si forsikret oss om, men han har i alle fall sagt at årets sommervær, det ikke den nye normalen. Så nei, hvis du ser litt mørkt på neste sommer, så trenger du ikke det altså.
0: Da kan Elisa på turen si god ettermiddag til alle dere, fortsatt god ettermiddag heter det, til alle dere som har hørt på. Og så kommer det nyheterne nå, og så kommer der DJ Howard med Pop Rush. Der kommer det sikkert mye god musikk.
1: Garantert.
0: Ja, garantert. Her får du med Prince and the Revolution, Purple Rain. Ha det. I never

0: NRK Nyheter klokka 17. Etter snart tre år med streik avbryter svenske IF Metall streiken mot Tesla. Årsaken at Tesla har kjøpt ut alle IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i tre år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi dem sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: To menn i 30-årene pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. De to siktet for grov frihetsberøvelse i fellesskap, opplyser politiet. Det snakk om flere fornærmede som voksne menn. De skal ha blitt utsatt for vold og holdt tilbake mot sin vilje. Politiet oppfordrer andre som har tilknytning til hendelsen om å melde seg. I Polen en russisk borger pågrepet for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en henrettelse og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Bialapolska, øst i Polen. En mann pågrepet mistenkt for det drapet. Russland har tidligere benektet at de gjennomfører slike drap i Europa. Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gaza-stripen. En krig norske myndigheter mener i strid med folkeretten. Kripos vil ikke si noe om vurderingene bak beslutningen om å henlegge saken. En arrangørtabbe gjorde at flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikampen i EM, som fortsatt pågår. Fem mann gikk for å ta seg over 4,80, da lista i virkeligheten lå på 4,70, da feilen ble oppdaget forsinket til gjennomføringen i Birmingham. Skottheim var ikke direkte berørt, sier trener Eirik Rød.
2: Nei, han jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp. Det uprofesjonelt, det absolutt.
0: Konkurransen fortsetter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

hjertelig velkommen til Opprørs. Jeg heter Howard og har med meg lekkeres med krema, faksmaskin fra 90-tallet her nede på bryggekanten i Fredrikstad. Vi på lufta frem til 19. Åh, så mye bra musikk du har i vente. Bare hør her.

Thunder, Imagine Dragons I Poprørs på NRK P1. Kom det en badeball min vei, skal jeg prøve å sparke bort? Nei, der gikk den ut I elva, gitt. Ja, ja. En vakker sommerdag I juli I år, så skulle jeg ha Poprørs favoritten, og skulle kåre den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og det gikk kjempebra I 4 minutter av sendingen, og så krasja serverne hos NRK. Så da forsvant jo hele avstemningen, pluss at jeg ikke fikk inn hilsner hele den sendingen. Så det må sies å være den kjedeligste sendingen I sommer. I dag, så jeg driver og krysser fingrene her nå, så fungerer dataserverne til NRK. Så jeg lovte jo da under den sendingen at vi skal ta den avstemningen på nytt, og det skjer I dag. Poprørs har 4 dagers uke, så det betyr at lekkere smekkere Emma, faksmaskinen og jeg vi tar helgen etter at denne sendingen her ferdig. Ja da, det skal bli gøy! Langhelg alltid fint! Og I dag skal vi også kåre poprørsfavoritten blant 90s Eurodance, og der det mye bra å velge mellom. Det faktisk litt vanskelig å velge bare 5. Du har hits som Too Unlimited med No Limit, du har Mr. Wayne fra Culture Beat, du har Eiffel 65 med Blue Dabadi, du har Doktoral Alban, It's My Life, og du har Alice DJ med Better Off Alone. Alle de jeg nevnte nå, de skal vi ikke stemme på, men du kan stemme på disse. Utfordring nummer 1.

Resets med Blue fra 1999 og debutplata som het Play. Utfordrer nummer to, det Snap, Rhythm is a Dancer. Året var 1992, og Snap ga ut sitt andre album det året, The Madman Returns. Utfordrer nummer tre, La Bouche. Låta heter Be My Lover og kom i 1995. This is the rhythm of the night, Corona fra 1993. Hun hadde en kjempehit med den låta her, men også låta som heter Baby Baby.

0: Utfordret nummer 5, Infinity med Happy, som var en norsk Eurodance-låt som kom ut I 1998. Albumet het happypeople.net, og jeg måtte bare sjekke. Jeg har vært inne på happypeople.net nå, og den siden eksisterer ikke lenger.
1: Dette Poprush.
0: Hvilken av disse herlige Eurodance-låtene liker du best? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på direkteprogrammet Poprush som går på lufta akkurat nå, og der finner du avstand.

The Lovin' Spoonful. Dette en gruppe som ble dannet I New York City, USA I 1965, og denne låta fra 1966. Klatret opp til andre plass på hitlisten I USA med denne låta, og helt opp til første plass på listene I Storbritannia. Så da har du fått litt info om Lovin' Spoonful og Daydream. Vi skal over til en annen låt som, ja, jeg liker den veldig godt. Liker den så godt at jeg har vært nede I NRKs litt mugne og støvete platarkiv og hentet den I dag. Den nok en stund siden har hørt på NRK P1. Gruppa heter Dead or Alive, og I 1984 så ga Dead or Alive ut You Spin Me Round Like a Record. Dette en skikkelig 80-tallsklassiker som vi må børste støvet av. Den hadde en litt treg start I Storbritannia. Den brukte 17 uker på å komme fra bånd av lista til toppen av lista, men etter det så ble den altså en kjempehit. Og det to spesielle ting med Dead or Alive. Det ene frontfiguren Pete Burns. Han så jo spesiell ut på platecoveret den gangen I 1984, og etter hvert så tok han minst 100 plastiske operasjoner og fikk en veldig androgyn stil. Dessverre gikk han ut av tiden I 2016. Det andre som veldig spesielt at produsenten heter Stock Aitken Waterman, og dette en trio som senere skulle stå bak massevis av kjente 80-tallshitter. Men dette var den første nummer 1-hitsingeren de lagde. Andre låter de kom med senere for eksempel Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Bananarama med Venus, Mel & Kim, Respectable, ja, det var Jason Donovan og mange flere. Men nå altså, vi børster støvet av Dead or Alive med You Spin Me Round Like a Record.

0: Spin Me Around Like a Record, Dead or Alive fra 1984, og låta vi børstet støvet av I dag. Den klatret opp til sjetteplass på VG-lista topp 20 tilbake I 84, så den var en alright hit her I dette landet også. Rune, han driver og jogger og sender tekstmelding her. Takk for en trivelig prat. Hva må jeg spille? Nicole, ikke Bin, hva står der? Ja, den Grand Prix-vinneren fra 1982. Rune det som har vært på trøkkeren igjen. Cecilie skriver, hei, hvem vant av Stemningen I går, jeg var så spent Men fikk ikke med meg resultatet Please, si det var Jahn Teigen optimist Sender I samme slengen en hilsen til Beste Ole Petter, hilsen Cecilie Da må jeg skuffe deg, fordi Det var Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa Som vant Jahn Teigen en god andre plass Hei, endelig det t-skjortevær I Tromsø I dag, etter den verste sommeren I manns minne her oppe. Det ble en ekstra lang sykkeltur da, før man lander hjemme I dag. Og det Athea som har sendt meldingen. Skal vi ta med en til, Ola? Vær hilset har vært en tur I Bode, I baksete. I baksete sitter vår datter Ida Madeleine, og hun har 23-årsdag I dag. Det Sonja som har sendt meldingen. Og vi gratulerer vi også, en applaus fra bryggekanten I Fredrikstad. Hurra for 23! Vi ringte jo Rune fra Snertingdal I stad. Tenkte vi skulle slå på tråden til en værrapportør til, for vi har jo Fredrik I Horten, og vi snakket med han for en uke siden forrige torsdag, og da drev vi noe rigget opp noe DJ-utstyr og greier. Fredrik!
1: Hallo!
0: Der du!
1: Ja!
0: driver du også jogger, sånn som han forrige værrapportøren?
1: Men jeg jogger,
0: ja. Da
1: har du rett
0: feil Ja, men han var jo bare ute på en liten tur 10 kilometer, sånn
1: Du, det har faktisk kona mi gjort her I dag også
0: Åh, sier du det?
1: Ja
0: Så det hun som den spreke I familien?
1: Hun den spreke I familien
0: Ja Har du noen gang løpt 10 kilometer hvis du tar all løpinga til sammen?
1: Det har jeg nok Rekorden min på 3000 meteren I militæret var 1500 meter faktisk
0: Nei, så der ja, ikke dumt
1: ja. Jeg har en løpekarriere
0: Fredrik, for en uke siden så snakket han om noe rigging og noe DJ-jobbing og sånt nå I Svelvik, var det ikke det? Festival?
1: Det stemmer
0: Nå vi litt spent da, hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk sånn som det skal gå Det gikk, jeg leverte så til de grader
0: Oi, oi, oi, folk dansa
1: Enig jeg selv Så det var, jeg var fornøyd
0: ja.
1: Svelvikken var en suksess
0: Veldig bra, ja det godt å høre Nå vi jo mest spent på vær I dag Horten, hva kan du melde?
1: Oslofjordens beste vestkant kan melde om 22 grader, litt skyer, og så det 18,5 grader I vannet.
0: Ah, ok. Ja, det ja. Må være I hvert fall et par grader mer enn I elva her I Fredrikstad. Betyr det at du skal bade?
1: Ikke, det står ikke på agendaen enda.
0: Nei. Det frister ikke så mye
1: Nei Vi får se, hvor lenge skal du ha på press?
0: En uke til, om en uke akkurat Så det siste sending Da kommer HC og prikk tilbake Og tar over sendestrekket
1: Men da skal jeg bade en gang før neste uke
0: ja, kan vi ta det på direkten da, eller?
1: Jeg tror kanskje vi skal gjøre en avtale på det
0: Ja, da ringer jeg deg en dag til uka
1: Ja,
0: gjør
1: det
0: Takk skal du ha, Fredrik Det ble en lurt Vel Takk til Fredrik Hvis du har en værrapport fra der du Enten du på hytta eller på vei hjem fra jobben Eller kanskje du sitter på en strand I et eller annet eksotisk land Send en melding via appen NRK Radio

Tonje, du hørte lojal. Her kommer en sommerhilsen fra Sogn. Vi starter endelig ferien etter mye jobbing og mange aksjoner for Røde Kors. Turen går til Kroatia, og vi skal innom Italia også med bobilen. Det skal bli deilig med sol og varme. Det har bare vært cirka halvannen uke med fint vær her i sommer. Hilsen fra Linda. God tur nedover. Kos dere på bobilturen. Vær Elin, hun tilbake fra Bergen. Hei Howard, her dagens vær i Bergen. Overskyet 16 grader, det har dryppet litt ovenfra i dag, men det har jeg overlevd. Hilsen Elin. Godt at du puster fortsatt, Elin. Fortsett med det. Hei, sender en hilsen til broren min, Truls, og min gode svigerinne Elin på hytta i Valdres. Truls er pappa til Nøtteliten med familie, en ensom bjørkefink, og ellers en hel haug med andre fugler. Han vier det meste av dagen til ville dyr og fugler, mens Elin tar seg av samtalene med sauer og kuer som streifer forbi. Det høres ut som en herlig ferie. Kos dere masse, kjære dyrevenner. Hilsen fra Turi og Dag på Seljå. Takk for meldingen. For hilsener så bruker du appen NRK Radio.

0: Du hører stemmen til Peter Cetera. Han en av de to som har skrevet denne låta You're the Inspiration. David Foster skrev den sammen med Peter Cetera. Den kom ut i 1984 på albumet som heter Chicago 17. Denne låta ble en hit i Norge også, lå 13 uker på VG-lista topp 20. Og jeg husker da jeg presenterte den her i gamle dager på radioen for 30 år siden, så det var ikke noe chat, GPT eller noe Google å finne ut av ting, og jeg var litt sånn usikker på Chicago kommer de fra Chicago, men det har jeg funnet ut av. Ja, Chicago kommer fra Chicago, Illinois. I begynnelsen så kalte de seg for Chicago Transit Authority. Jeg synes det var lurt at de forkortet navnet til Chicago. Og det veldig flinke musikere. De lagde type sånn jazz-rock-musikk. Men nå om dagen så det jo kjent for sine litt svulstige ballader, sånn som den du hørte akkurat nå her i Poprush. Anonym fra Trøndelag har sendt melding. Takk for mange flotte sendinger. Synd det bare en uke til. Når været har vært dårlig, så har dette hjulpet her i Trøndelag. Takk for hyggelig melding. Vigdis skriver, vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Aril. Han fyller 63 år i dag. Han har akkurat slått meg i terningsspill. Lot du han vinne, Vigdis? Lot du han vinne? Ønsker du uansett en super dag. Hilsen fra fruen. Og Bente Karen, hun skriver, nå måtte jeg stoppe kjøringen, på vei til Saltnes, men jeg hadde lyst til å skrive en melding. Jeg vil gjerne hilse til min superduper venninne Miriam, som jeg på tur til nå. Vi har vært bestevenner gjennom 42 år. Hun fylte nettopp 60, og det tenker vi å feire nå denne helgen. I morgen kommer det ytterligere to venninner, og på lørdag så skal vi på Saltnesfestivalen. Hurra for Miriam! Og dette blir en artig helg med futt og fart med jentegjengen. PS, det sol og 21 grader pluss. Hilsen fra Bente Karn.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: En podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Vi rammer til Blanco. Hei Howard, her på Tysnes så regner det, det har det gjort i nesten hele sommer. Men, pytt pytt, jeg sitter i furtebua og hører på god musikk på radio. Og jeg lader også opp til neste helg, for da det jo We Love 2026. Kanskje vi ses? Hilsen fra Vidar. Ja, det mulig at jeg ser deg da fra scenekanten, men det kan også bli litt vanskelig, for det veldig mange mennesker som ventet å komme på Bjerke Trauma bana den dagen. Nå når poprush-perioden ferdig og sommerjobben over, så må jeg tilbake til min vanlige jobb som DJ, og nå på lørdag skal jeg til Skibotten. Og hvis det noen der oppe nå i Sør-Troms som kan fortelle meg om jeg har med regnjakke eller ikke, så hadde jeg satt stor pris på det. Hei, Howie! Sender en sommerhilsen fra den andre siden av Glomma, der den starter. Det indrefileten av Trøndelag, nemlig Tydal. I dag det faktisk oppholdsvær og god temperatur. Ønsker alle en fin dag. Hilsen fra Gjermund. Terje skriver, det lett yr ute her jeg sitter, men sommerværet ok. Det en ganske så pen utsikt, og jeg sitter og får med meg trekket til meisen akkurat nå. Det et utrolig skue. Det Terje som har sendt meldingen. Og Rita skriver, sender en hilsen til mine trivelige kollegaer Marita og Gunn-Katrin i SVV Brønnøysund. Det altså Rita som har sendt meldingen og som hilser til Marita og Gunn-Katrin og alle andre kjente. Nå blir det musikk fra Camilla North.

0: Der hørte du den, vet du. Der, det var Camilla North, som du Ja, jeg spurte om været I skibåten, og Kristel skriver sol og fint vær I skibåten I dag, men jeg ville tatt med meg regnjakke til lørdag. Det check. Da blir det DJ headset, DJ minipinne med all musikk og regnjakke. Anne-Marie skriver ønsker å gratulere min datter Karin med 40-årsdagen I morgen hun feirer på Skindro ved Vinstervatnet I Øystre Slidre det mor som har sendt meldingen Hei, skriver Jan Martin, ligger ute midt I Kjellsundet I Troms og fisker etter kveite. Så langt ingen fangst, men vær nydelig, så vi holder motet oppe. Hilsen fra Jan Martin. Skitt fiske, sier jeg da, og minner om at vi har en avstemning på gang. Poprush-favoritten I dag, det Eurodance. Hva den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Og de fem sangene du kan stemme på Reset Blue, Snap Rhythm, Snap Rhythm is a Dancer La Bouche, Be My Lover Corona, The Rhythm of the Night og Infinity med Happy og det fryktelig jevnt I dag foreløpig leder Snap foran La Bouche og Corona du kan stemme frem til om en times tid og så spiller vi låta som vinner avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen
1: Dette Poprush på NRK P1

0: R.E.M. Du hørte Man on the Moon. Det var en gærning som kastet seg elva igjen. Lydet så kaldt ut. 1992 var året da R.E.M. ga ut denne låta. Den klatret helt til fjerdeplass på VG-lista topp 20. R.E.M. var jo veldig hot den perioden. Det var etter at de hadde gitt ut Losing My Religion. Og Man on the Moon handler om komikeren Andy Kaufman. Det kom jo også en film litt senere med Jim Carrey som tok for seg historien til Andy Kaufman. Hei Howard, sitter og hører på deg som leser opp melding fra alle som har hatt dårlig vær I sommer. Vel, på hytta I Kåfjord I Lindesnes kommune så har vi hatt en fin sommer. Vi hadde opp mot 28-30 grader midt I juli. Har feriert med barn og barnebarn som har koset seg og badet masse. Nå sitter vi ute I sol og 20 grader. Hilser til min mann som har fisket I hele dag og fått 80 makrell. Det Turi som har sendt solskinshilsen. Monika, hun skriver Howard, min venn, ikke så mye å melde om været fra Trondheim I dag men det jo torsdag og praktisk talt helg hilsen fra Monika, det du helt rett I Popperøsuka var jo I fire dager så lekkere smekkere Emma, faksmaskinen og jeg vi tar helg etter at sendingen ferdig I dag Grillen fyrt opp, og denne gangen så vi I Dafte I Strømstad. Hilser til alle bekjente hjemme I Fredrikstad. Sverige leverer. Ønsker også dere en super kveld på bryggekanten på Kråkerøy. Det Elin, Thor og Elvis som har sendt meldingen.
1: God sommer med NRK.

Fin, fin popmusikk fra Sonny Alven og Emmy. Du hørte Our Youth. Time 1 av Pop Rush er straks ved veis ende. Det er enda godt at det er 1 time 2 også da. Og den starter klokken 18.03, men nå på helslaget så blir det siste nytt fra NRK Nyheter. Det er bare å henge med videre.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Ebola-utbrottet i Kongo har spredt seg til en ny provins, ifølge det afrikanske folkehelseinstituttet. Utbrottet i ferd med å bli det verste noensinne, sier Verdenshelseorganisasjonen. Den dødelige smitten har herjet i landsbyer øst i landet i flere måneder, og folk får ikke behandling fort nok, sier utenriksreporter Marit Kolberg.
1: Veldig mange av de som syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det jo ikke noe folk har i private hjem, og på den måten så blir det jo nå vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette et urolig område. Det vanskelig for helsearbeidere å få jobbet i fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst i Kongo. Så de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
0: Forskere jobber for å utvikle en vaksine mot Ebola-viruset, og første testsprøyte satt. Lågere prisstigning enn ventet i sommer gjorde at Norges Bank held styringsrenta på 4,25% i dag. Men hun ikke lågere enn at de kan sette renta opp i september, mener økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
2: Det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving i september.
3: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang?
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving i september, og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
0: Intervjuer var Even Nilsen. Og til sist tidligere statsminister og AP-leier Gro Harlem Brundtland blant gjestene som blir intervjuet i den tredje sesongen av A-laget på NRK. Det skriver kringkasteren i en pressemelding. Hvem de 7 andre gjestene blir ikke kjende før i oktober. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg en time til, frem til 19, og i denne timen så blir det Poprush-favoriten, og jeg skal lese opp hilsener, og da trenger jeg at du sender inn en hilsen til meg, og det gjør du via appen NRK Radio. Første låt i time 2 kommer fra Billy Idol. Her er White Wedding!

Billy Idol med White Wedding. Poprørsfavoritten i dag, det den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og hvilke utfordrere det vi har? Jo, utfordrer nummer 1, det Reset med Blue.

0: Og den siste utfordreren til Poprush favoritten I dag, det Infinity og Happy fra 1998.
1: Dette Poprush.
0: Du stemmer på din favoritt ved å gå inn på mobilen din, åpner appen NRK Radio, klikker der det står direkte helt nederst, og da finner du Poprush som går på direkten på NRK P1 akkurat nå, og der finner du avstemningen der du kan stemme på disse fem låtene du akkurat hørte snutter av. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den som får flest stemmer. Hvordan går det akkurat nå da, må tro? Ja, skal vi se her, ja. La Bouche, Be My Lover leder rett foran Snap Rhythm Is A Dancer, Corona Rhythm of the Night på tredje, Infinity Happy på fjerde og Reset Blue på femte. Stem frem din favoritt.

Justin Bieber sammen med en gitar. Daisies heter sangen. Klokken 18.12, direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad, hører du Poprush. Og det strømmer på med hilsener. Snekker Jarle tilbake. Det hyggelig når noen av de faste sender melding. Snekker Jarle sender nesten hver dag melding. Her på Aukle det lett skyet, men deilig og varmt. Plen klippt, og nå hammeren funnet frem igjen, så her skal det snekkeres. Vil gjerne hilse til mine to døtre, Hedvig Elise og Fanny Kristine. De reiser til Lillehammer I morgen for å fortsette på studier på høyskolen der oppe. Så lykke til, og takk for to herlige timer med Poprush. Hilsen snekker Jarle. Lykke til med døtrene. Hei, skriver Anita. Her I Førde det nå opphold. Første dag å kunne sitte ute på snart 2,5 måneder. Oi. Sitter og hører på Poprush på verandaen og har funnet frem et glass med vin. Det Anita som har sendt meldingen. Håper du får en fin dag I Førde. Og så nevnte jeg med litt sånn DJ-prat I stad, og Jan fra Setre, han skriver «Jeg har prøvd meg som DJ en gang, men det gikk ikke særlig bra. I midlertid så var jeg en gang med Alex Rosén til Murmansk I Russland på 90-tallet, og han satte byen helt på hodet. Han prøvde seg som DJ og hadde god suksess I Russland. Dette var I forbindelse med oppstart av en ny lokal radiostasjon der oppe. Det Jan som har sendt denne morsomme historien. Takk skal du ha, Jan, for hilsener, bruk appen NRK Radio.

Der var den, vet du, Hellbillies og den vakre låta Det fina steg veit. Nora, hun driver og danser. Hei, Howard, for en herlig blanding av Eurodance-låter på avstemningen I dag. Jeg står og danser på kjøkkenet til musikken mens jeg steker vafler etter ønsker fra datteren min Runa. Ønsker alle som hører på Poprush en fin kveld. Ja, vaffelsteking og Eurodance Ikke en gæren kombo det, altså Det ikke det Kjente jeg ble litt sulten nå, Emma Kjører du I gang vaffelpressa? Ikke det, nei. Nei Emma begynner å dra på året Det lenge siden kobberkablene ble koblet fra der Hei, Howard Har lyst til å komme med en hilsen fra Ottestad Nydelig vær Pizzan snart på gang Kos meg med mine to katter Piffy og Ludde Og hører på musikken I Poprush Det Morten som har sendt meldingen Og så har jeg fått en melding fra Svalbard Hei, ønsker å sende en hilsen til resten av gjengen Og deltakerne I arbeidsleiren på Revenese på Svalbard Nå det matlaging Det skal lages plukk Fiskkaker og sel til middag I dag God middag Og det Espen som har sendt meldingen Hei Howard Som vanlig hver torsdag det bikes, cars and coffee på Høllebrygga Du kan vente deg masse flotte nye biler Både billige og gamle Og noen veldig, veldig, veldig, veldig dyre Det kommer også motorsykler Og Maren, hun raus I kiosken Så det lurt å ta en tur Hilsen fra Paul Ja, det blir fest når Maren raus I kiosken, Paul Så dette her blir veldig, veldig bra Hans skriver Hei, godt og varmt på Geitsetra I Øverdalsetra I Solia I kveld Vil gjerne sende en hilsen Og takk for hjelp med melking av geit Og servering på Seter Café Til barnebarn Alma Som har vært med å hjelpe til I dag Og det Hans som har sendt meldingen For hilsener, bruk appen NRK Radio

Hot Air Balloon, Oh Blonde, var det du fikk med deg her i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten? Jo, da skal jeg bare... Fem knop i elva! En som gasser på her borte. Hva er den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Det er spørsmålet i Poprush-favoritten av stemningen. Og de to norske låtene, Reset Blue og Infinity Happy, ligger jo helt i bånd. Det er jo ikke bra, dere må jo stå opp for, for det norske flagget. Så husk å stemme. Den som leder akkurat nå er Snap Rhythm Is a Dancer foran La Bouche, Be My Lover og Corona og The Rhythm of the Night. Hei, skriver Thor. Takk for koselig program. Det har regnet litt nå, men det er ganske fint på Kjerringøy i dag. Vi har 18 grader. Mac og Jack, de måtte en liten tur til Bodø. Gammel gressklipper har begynt å lage stygge lyder, så vi måtte kjøpe inn ny. Ferie er dyrt innimellom. Det er Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God sommer videre til dere. Håvard, han skriver, godt å ha deg på øret igjen, mange år siden sist. Her står og bygger platting akkurat nå. Det er oppholdsvær og varme til en forandring her i Surnadal. Det eneste som er minus akkurat nå er at Kleggen har gjort comeback. Ja, er det noen vi ikke vil ha tilbake, så er det helt klart Kleggen. Cecilie skriver, hei, vi sitter i bilen og er på vei fra Bø Sommarland og hører på Poprush. Det er ikke bare Cecilie som sitter i den bilen, men det er også Isabella, Matteus og Trym. Flere meldinger? Ja da, det har vi jo ute. Hei, kokken her! Ja, kokken Hans, han er tilbake. Finnmark leverer i dag. Det er nydelig og sol og stille sjø. Så de to dagene som vi har hatt nydelig med bølger er glemt. Bare en uke igjen nå til jeg drar på langfri, langhelg. Nå blir det snart kvelds på gutta. Ha en strålende sending. Hilsen fra kokken Hans. Takk skal du ha, Hans, for oppdateringen.

Dette var vel et genialt gjenhør. Syntmusikk fra 1982, albumet Upstairs at Eric's. Du hørte Yazoo Don't Go, og Yazoo altså Vince Clark. Han hadde akkurat forlatt Depeche Mode I 1982, og han fant vokalist Alison Moyet, og sammen så dannet de da Yazoo, og dette her den største hitten de hadde. Det strømmer på med meldinger, og jeg leser opp. Hei, skriver Kenneth. Burde ha hørt mye mer på Poprush, men kjører mye buss og får ikke med meg alle sendingene. Vel, det regner, og det regner, og det regner i Bergen og på Sotra. Holder på å bygge drivhus. Har fått opp grunnmuren. I dag så våkna jeg opp til svømmebasseng i stedet for. Jeg måtte til og med legge kanaler ut i terrenget og få ut vannet. Dette god sommer! Kenneth var det som hadde sendt meldingen. Skal ikke bare droppe drivhuset da og få permanent basseng? Kunne det vært en idé? Hei, takk for fin program og fin musikk. Nå har jeg og Tutta med fire ben og veldig bløte ører spist forikål og kost oss her i Nordherad i Vågå. Det Karin Therese som sender en hilsen til alle som hører på sendingen akkurat nå. Hei Howard, ligger utenfor øya Napa og koser oss med poprush. Jeg tror ikke vi skal så langt syn, fordi han skriver videre. Skibladner passerte akkurat på vei tilbake til Gjøvik etter å ha vært i Brumunddal. Det Ingeborg som ligger og dupper mens hun hører på høykvalitetsradio akkurat nå. Og i radioen din så blir det musikk fra The Kinks. Her Sunny Afternoon på en torsdag kveld.

med Sunny Afternoon. Det høres jo ved første lytt ut som en herlig sommerlåt. Det morsomme er at teksten egentlig handler om en mann som har mistet pengene sine, har blitt forlatt av kjæresten og er i konflikt med skattevesenet, og derfor så ligger han bare hjemme og nyter en solfylt ettermiddag. The Kinks der fra 1966. Flere meldinger. Hei, skriver Per. Ja, det er Per. Per fra Arendal, vår faste mann der nede. Vil gjerne sende en hilsen til alle dødserne som nå er på vei til Arendal. Neste helg så skal de hoppe i pollen. Ja, det får de holde på med. Jeg holder meg til litt lavere høyder her, Per. Vi er på vei. Denne helgen blir det Lindesnes Cup. Det er litt kjedelig biltur, men Poppers får opp humøret. Det er Vilde på 11 og Anna på 8 som har sendt meldingen. Lykke til i helgen! Hei, skriver Karin Therese. Neida, det var en gammel melding, den har vi lest tidligere i dag, så da scroller vi heller litt lenger ned. Anonym har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til broren min som gikk inn i førstegangstjenesten i dag. Lykke til, min venn. Synd du ikke skriver hvem du er da, det hadde vært mye hyggeligere. For å få med en hilsen så bruker du appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Eurodance-låtene som vi har med i Poprush-favoritten i dag, så bruker du også appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Der ligger avstemningen.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har fått værrapporter fra omtrent hele Norge I dag om hvordan det står til akkurat nå, men hvordan blir det I morgen? Da må vi over til meteorologene, og de har følgende melding til oss. På Østlandet blir det sørlig bris og skiftende skydekke I morgen med enkelte regnbyger. Fra fredag ettermiddag kan det komme lokalt torden. I Agder blir det også skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. På kysten kan vinden bli frisk, særlig vest for Lindesnes. På fjellet I Sør-Norge kan det bli perioder med regnbyger, og også her det fare for lokale tordenbyger utover fredagen. På Vestlandet blir det mye skydekke og regnbyger. I Rogaland kan det etter hvert klarne opp med perioder med sol. Sogn og Fjordane og nordover mot Møre og Romsdal, der får man stort sett skyet vær og perioder med regnbyger. Rundt Stad kan vinden komme opp I stiv kuling. I Trøndelag fortsetter det med skyet vær og regnbyger, og fredag ettermiddag det fare for torden I indre sørlige områder. I Nord-Norge blir det mest skyet vær I morgen. Nordland får perioder med regn og opphold, mens Troms får mer regn utover dagen. I Finnmark blir det stort sett opphold først, men regnet kommer inn fra sørvest fredag kveld. På Spitsbergen blir det skyet og regn med sludd I nord. Det meteorologenes dom for været I morgen.

0: Art Garfunkel, Bright Eyes, for en vakker låt. Og så handler den jo da om død og sorg og livets forgjengelighet. Så den mørk til å være så vakker. Var også med en film i 1978 som heter Watership Down. Den har jeg aldri sett. Det noen som har trillet terning på den? Send en melding inn, og jeg vil vite om den bra eller ikke. Nå litt informasjon, og deretter en islandsk klassiker.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: Og her kommer den islandske klassikeren jeg snakket om. Mesoforte, Garden Party. Oi, oi, oi, for en låt. Du hører snart tema. Vi bare tar med et par hilsener på starten av denne låta. Hei, skriver Nina, sitter på hytta i Sverige. Nærmere bestemt på et sted som heter Glava. Har hørt på i hele sommer. Helt supert program. Hilsen fra Nina. Jeg har hørt om Glava da, men da er det stort sett isolasjon. Og så tror jeg kanskje at jeg kjørte forbi et sted som heter Glava i nærheten av Arvika, rett på andre siden av norske grensa. Bestemor Synøve har vært på Hunderfossen sammen med 5 barnebarn fra 1 til 11 år i dag. Jeg har kost meg hvert minutt. Gode 22 grader varmt, og alt er flott. Hilsen Synøve.

0: sommerstemning med hagefest. Garden Party med Soforte. Islandske gruppa som ble dannet i 1977, og dette var en låt som kom ut på singel i 1983. Kom faktisk inn på hitlistene i Storbritannia med den låta her, og det jo bra til en instrumental låt å være. Hogne, han i tenkehjørnet i dag. Howard, kom til å tenke på en ting. Du vet du voksen når musikken som du danset til som liten spilles på P1. Det neste blir vel P1 pluss om 10 år. Hilsen fra Hogne. Ja, om 10 år kanskje jeg får en telefon fra P1 pluss og at jeg skal ha en sommervikar, hvem vet. Da blir det Snap Rhythm is a Dancer på P1 pluss, det gleder jeg meg til. Hei, Howard sitter nå på hytta på Arøya og ser ut mot Jomfruland. Ole Gunnar, Louis og jeg koser oss med langhelg. Det litt skyet, men det varmt. Det 20 grader og vi har målt. Det 17 grader i vannet. Ønsker alle en flott helg når den tiden kommer, og det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Ta med en til også. Mormor og morfar i Oslo ønsker å gratulere Linnea og Andrea med 7-årsdagen i dag. Den feires på Hunderfossen. Takk for et fint program. Hilsen fra Greta.
1: Dette Poprush.
0: Det like før vi skal spille Poprush-favoritten i dag. Siste sjans nå for å stemme på din favoritt Eurodance-låt. Gå inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Nå blir det en ballade av dimensjoner. Her Westlife sin versjon av You Raise Me Up.

Westlife sin versjon av Rolf Løvland-klassikeren You Raise Me Up her I Poprush på NRK P1. Lytterne har talt. Hva den beste Eurodance-sangen fra 1990-tallet? Og svaret Snap! Rhythm is a Dancer! Den vant med 32% av stemmene. Den vant foran La Bouche, Be My Lover, Corona Rhythm of the Night, Infinity Happy og Resets med Blue.

0: Rhythm is a Dancer, vinner av Popperush-favoritten i dag. Du hørte altså Snap. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard og tar langhelg nå, sammen med faksmaskinen Lekkere Smekker Emma. Vi skal en tur til Troms til helgen, det gleder vi oss til. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. Ha en strålende torsdag kveld!
1: NRK Nyheter klokka 19. Etter snart tre år med streik avbryter svenske IF Metall streiken med Tesla. Årsaken at Tesla har kjøpt ut alle av IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i tre år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Tesla kan, må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
1: Påtalemakten i Sverige ber om to veker videre varetekt for kapteinen på det norske skipet som var involvert i dødsulykken med en fritidsbåt i Tjørn i juli. Kapteinen på skipet, en russisk mann i 50-årene, siktet for aktløs drap. Den svenske losen som var ombord siktet for aktløs drap og aktløse til sjøs, men ikke varetektsfengslet. Begge nekter straffskyld. I Italia har det vært en eksplosjon på en ammunisjonsfabrikk nær Roma, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere brandmannskap på staden. Hendinger skal ha skjedd i det som blir omtalt som krutpresseavdelinger. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet med produksjonsfasiliteter i Israel har vært hovedsponsor av sångkonkurransen i seks år. ESC skriver at de takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Trass navnet ble Moroccan Oil startet i Tel Aviv i Israel i 2003. Og om litt det klart for den årlige partileierdebatten i Arendal. Hvordan de norske politikerne hanterer kriser blant tema de blir utfordret på, forteller programleier Nina Oving.
3: Hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de skal ta vekk. Så spørs det da om hva som skjer, hvem går for de ulike. Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matmomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
1: For Ina Eriksen Søreide det hennes første partileierdebatt som Høyre-leier. Du kan se debatten etter Dagsrevyen klokka 19.40 på NRK 1. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
4: NRK Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Hvor vi i dag skal innom alt mellom tributeband til rappers krimserie og ikke minst siste musikknytt fra Japan. Ja, her det bare å henge med de neste tre timene. Jeg gleder meg.

Wenche Knutsson med Jealous Cause I Love You, og den her lagde du til den norske Melodi Grand Prix I 2010. Og jeg ser her at det har gått, ser ut som det har gått 10 år uten at hun har gitt ut noe mer musikk. Men så ser jeg også på sosiale medier at hun likevel fortsatt jobber med musikk, bare på en litt annen måte. Blant annet har hun fortsatt sånne mindre konserter, og så har hun musikktilbud for barn. Jeg heter Mathilde Mørk, klokka den 6 minutter over 7, og du hører på Kveldsåpent på NRK P1. Og du tenker kanskje, hva skal du fyll de her neste 3 timene med. Ja, jeg kan fortelle deg at snart så skal vi høre fra brødren I Violet Road, for hva det som et stykke paradis på jord for dem? Og artisten Rakel, hun synger I popsjangeren, men så det også gøy å leke seg litt utenfor rammen også. Og dette, ja, det hun ikke alene om å gjøre. Og snakk om å gå utenfor rammen, for kan en trommis gå over til å gi ut egne låter som han attpåtil søng på? Det kunne I hvert fall han vi skal høre litt mer om litt senere I kveld. Og så har jeg altså så mye god musikk I lista mi. Jeg ser blant annet Anastasia, Irene Cara med Flashdance-hitten og den fantastiske samarbeidet mellom Maroon 5 og Cardi B. Og det her bare den neste timen, altså. Og jeg vil gjerne høre hva du driver med I dag, eller I kveld da, om du vil, mens du hører på Kveldsåpent. Det deler du ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent og trykk på send inn-knappen oppe I høyre hjørne.

0: Ja, det heter sangen til Rakel, altså La meg gå. Og da min kollega Ove Gunnarsen pratet med Rakel om den her sangen, så spurte han også hun om hvilken sjanger hun jobbet innanfor. Og da kom det frem at hun har noen likheter med en annen stjerne.
1: Jeg skriver jo pop, men jeg liker veldig godt å jobbe prosjektbasert med spesifikke inspirasjonskilder til hvert prosjekt. Mm. Så det forrige prosjektet jeg ga ut I fjor, Fremtidig Club Classics, var jo liksom inspirert av ja, klubbscenen, mens den som jeg inne på nå igjen mer organiske instrumenter, litt mer vokalfokus. Mm. Samtidig som jeg veldig glad for å ha litt uptempo-musikk I diskografien også. Mm.
2: Ja, for det jo ganske inn med klubbmusikk, eller bortimot sånn disco. Jeg hører flere artistene som liksom hiver seg ut på det.
1: Ja, nei, festmusikk-sjangeren jo blitt en del av pop. Jeg var jo så på Ray, og utrolig kult at hun på en måte har så utrolig mange seksjoner I løpet av settet sitt, hvor hun har liksom en har popmusikk, og så har hun jazzmusikk, og så har hun et rave en rave-seksjon. Og det litt sånn som en sånn reise som jeg synes veldig kult å være med på når jeg på konserter. At man hører forskjell I låtene. Da. Mm. Ikke man har skrevet den samme låta 20 ganger fordi det var det som funket.
0: Ja, Ray sin konsert har virkelig satt seg på minnet til Rakel. Og jeg elsker selv hvordan Ray blander sjangerer sånn elegant og sømmeløst. I det nyeste albumene så finnes det virkelig alt. Jeg tenker at vi hører en låt derfra. Her Joy.

0: Ja, det var Ray sammen med sine søstre Emma og Absolutely på låta Joy. Åh, for en glede det å høre den låta. Jeg vet ikke med deg, men jeg har I hvert fall tatt meg en liten dans. Men nå skal vi over til noe litt annet. For å dra på konsert med et tribute band, det kan være en litt rar opplevelse. Der får du liksom servert favorittmusikken din fra en gjeng som ikke favorittbandet ditt, bare sånn nesten. Tributeband populære for en grunn, billettene billigere og lettere å få tak I, og bandene ja, de høres jo gjerne bra ut også. Janne-Helene Juliussen har mer om flere grupper som hyller en gjeng fra Manchester.
1: Tributeband genialt, særlig for deg som elsker musikk fra band som enten har gått I oppløsning eller som hater hverandre for mye til å stå på samme scene. Nå skal vi til 1991 og til et band som kalte seg The Rain aller først. De bytta navn før de ble stor, og det kanskje bra, for det nye navnet deres, Oasis, det mye lettere å lage ordspill på.

0: Det finns drøssevis med Oasis tribute band. De som visst nok de beste, I alle fall ifølge seg selv, det de som kaller seg Supernova, etter låta Champagne Supernova. How many special people change? How many lives live strange? Men det jo ikke et gøy bandnavn. Så hva med denne gjengen? De kaller seg Definitely Might Be, etter plata Definitely Maybe. Artig, ja, kreativt, ja. De har I hvert fall spilt tusenvis av konserter, og et av tributebandene som har holdt på lengst, og fortsatt aktiv. De sier faktisk selv at de det beste tributebandet til Oasis. Vi har også skotske No Way Sis. Noel Gallagher skal på et tidspunkt ha sagt at det her det nest beste bandet I verden, og ga også bort en gylden Gibson Les Paul til gitaristen Jeremy Kay. Mot slutten av 90-tallet så roet jo hysteriet seg rundt Oasis, og dermed også No Way Sis, og No Way Sis gikk kvar til sitt, og de var visstnok det beste Oasis tribute-bandet. Det navnet som faktisk flirer høyt av da jeg leste første gang, det Oasis. Det kanskje litt vanskelig å si, men I min internkåring så det her det aller beste bandnavnet. De spiller fortsatt stort sett I Storbritannia og gjør et poeng ut av å se helt likens ut som originalene, og I tillegg så bruker de de samme ampene og gitarene som Noel og gjengen. Oasis, det for øvrig det beste Oasis tribute-bandet. Det skriver de på nettsiden sin. Med andre ord, det å få høre Oasis-låta live til en billigere penge, det ingen umulighet. For her florerer tribute-bandene som ugresset bak do. Hva med Oasis-ent, No-Oasis og Foasis? Bonusen at alle de her visstnok skal være det beste Oasis tribute-bandet. Du får nesten bare gjøre deg opp din egen mening, men jeg synes I hvert fall at navnene I verdensklasse.
1: Oasis ble også gjenforent I fjor. I år ble låta Wonderwall spilt av etter Englands kamp I VM, og ble på en måte deres uoffisielle VM-låt. Det dukket sikkert opp flere tributeband I kjølevannet av det her også, men her I kveldsåpen skal du få de originale nå. Her Some Might Say av Oasis.

Det var Theo med I Don't Wanna Dance. Og før det så hørte vi Oasis sin Some Might Say. Jeg skal bare ta med en trafikkmelding herfra. Jeg ser på Statens Vegvesen sine sier at på E134, altså I Oslofjordtunnelen, så veien stengt I retning mot Drøbak på grunn av et stanset kjøretøy, det sier Statens Vegvesen. Gå inn på Statens Vegvesen sine sider 175.no hvis du vil se mer detaljert informasjon om hva som skjer på veien der du Nå skal vi til en låt av Anastasia som ble en megahit på tidlig 2000-tallet. Altså den ble så megahit at til og med jeg husker den, selv om jeg bare var 2 år på den tida. Jeg vil tro kanskje at jeg har hørt den I ettertid, at det sånn jeg husker den. Men uansett, låta den handler visst nok om tida der Anastasia startet som artist. Anastasia skal ha sagt at hun da ofte ble fortalt at hun var for mye ditt, eller datt, men at det disse tingene folk nå vil ha henne for.

0: i meg.
1: Åh, den her får meg så lett på tårene, Trygve Skaug med våpendrager. Selv om jeg ikke helt kjenner meg igjen i eg personen, men jeg kjenner meg kanskje egentlig litt mer igjen med den han synger til. Og da tenker jeg på menneskene i livet mitt som har et litt roligere følelsesliv enn det jeg har, som liksom klarer meg til å få meg til å se litt annerledes på ting, og som holder meg når jeg knekker litt, sånn som Trygve Skaug synger. Og ja, da forstår jeg at det virkelig er mega heldig. Nå skal jeg spille sangen fra den ikoniske 80-tallsfilmen Flashdance. Denne sangen var hele 6 uker som nummer 1 på den amerikanske hitlista.

Jeg heter Ingvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: NRK Nyheter klokka 20. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Senterpartileieren frir nå til Høyre for å få vraket øken i CO2-avgifter fram mot 2035. Dette kan bli nok en krevende sak for rødgrønn side, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Om du vil høre mer om dette og andre politiske tema, kan du følge årets første partileierdebatt på NRK 1 akkurat nå. I Sør-England har et passasjertog sporet av og veltet nær Lewes stasjon. Bilete fra staden viser flere vogner som ligger på siden med redningsarbeidere og andre stående oppå toget. Så langt er det ikke meldt om skadde personer. Og vi heller oss i Storbritannia, for leieren for det britiske ytre høyre partiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det er suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har en uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
2: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclons from planet Sigma.
3: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for Resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
4: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
3: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
4: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
3: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Og til sist, en god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av kveite og havre spesielt er ventet å øke med omlag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Hvor jeg sitter og gleder meg til alt som skal skje den neste timen. Stikkordet, ABBA, 50 Cent og fantastisk musikk.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Ja, det var Beyoncé sin Texas Hold'em, som kan være en type poker, men også altså en sang av Beyoncé. Med dette albumet så overrasket hun nok mange, for hvem skulle tro at hun skulle gjøre country? Men det, ja, det klarte hun veldig fint. Mathilde, her jeg har to timer igjen på P1, og det skal vi blant annet få høre historien om Abbas kanskje største hit. Ja da, det altså, de har jo mange, så jeg skal ikke begynne å rangere her, men Dancing Queen må i hvert fall være oppe der blant toppen. Og så skal du få være for morgendagen, og så skal vi høre om 50 Cent som har kommet med en serie av typen krim. Og hvis du vil høre hva det for noe, så må du følge med her den neste timen. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, da går du inn i appen, og så søker du opp kveldsåpent, og så trykker du på den knappen som heter send inn øverst i høyre hjørne, og ja, da kan du skrive hva som helst. Jeg vil gjerne høre hva det du holder på med mens du hører på radio. Jeg har sett at noen rensker kantareller, og noen sitter på campingen og griller deilig mat. Bare å skrive inn til meg.

All In av Amanda Tenfjord. Ja, det samme dama som deltok for Hellas I Eurovision Song Contest for noen år siden. Jeg har altså fått så mange fine meldinger I inboxen her. Jeg begynner med Reidar. Hei, jeg ble litt rastløs, så jeg tok meg en tur I bilen fra Vennesla og til Iveland I Agder for å ta noen bilder. Her det 20 grader, hilsen Reidar. Og da søkte jeg opp hvor lang tid tar du egentlig det å kjøre? 30 minutter. Så det jo en liten tur bare for å ta noen bilder. Men da håper jeg det blir fine bilder, Reidar. Så til Siv Marianne, jo da, vi sitter og renser kantarell. Hvor sol på Senja I dag? Fin temp å plukke blåbær og kantarell I. Og det verste jeg vet, sier Marianne, det å renske etterpå. Jeg kan gjerne plukke, men også sitte med sånn pilkarbeid som tar evigheter. Nei, da blir jeg gå rastløs sånn som Reidar. Men hun skriver videre, kan du være så snill og spille bare så du vet det med Stavanger-kameratene, så du så snill. Masse god kinn fra Siv og Petter på Gunnfarnes I Senja. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre, og god kinn, det klem for de som ikke har det I dialekten sin.

0: Ja, det var så mange kameratene med Bare så du vet det. Et lite låtforslag der fra Siv Marianne. Nå skal jeg spille en låt av Inge Bremnes og Marie Tveiten, En å kvile øgo på. Og jeg tenker at vi kan la Marie Tveiten selv fortelle hva den handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.

0: sin Don't Stop Me Now. Og fra en queen til en litt annen queen, så skal vi altså feire at det I år, I 2026, det 50 år siden en av tidenes største poplåter kom ut. For eksempel så markeres det I Mexico City I dag. For litt siden kom besetningen fra ABBA med en oppfordring på sosiale medier om at vi bør ta på oss danseskoene nå I august og fest sammen med fans over hele verden. Denne uka så det fest I flere byer rundt om I verden. Det nærmeste arrangementet til Norge vel på ABBA-museet I Stockholm nå på lørdag. Og hvilken sang det som skal feires? Jo da, det Dancing Queen, av mange regnet som signatursangen til ABBA. Eivind Motland tar oss gjennom historien av denne ikoniske låta.
1: Der noe med Dancing Queen som bare treffer, og du har ikke lyst til å sitte rolig når du hører den. Sangen, som har hatt over 2 milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify, gikk til topps på musikklistene I mange land da han kom. Et par augustdager I 1975 var Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson fra ABBA I studio med musikere for å spille seg gjennom et par nye melodier som den gang bare hadde tulletekster. Ifølge den offisielle nettsiden til ABBA hentet melodien med arbeidstittel Boogaloo, inspirasjon fra George McRae sin disco-hit Rock Your Baby, som var banebrytende innen sin sjanger. Innflytelse kom også fra trommingen på et album kalt Gumbo fra Dr. John,

0: Det var Espen Lind sin Scared of Heights. Da skal vi se på været for morgendagen. Statsmeteorolog Jon Smith. Jeg skal på en utendørskonsert I morgen kveld, og da jeg sjekket værmeldingen sist, så var det meldt altså høljeregn I Trondheim I akkurat det tidspunktet. Og så har jeg liksom ikke turt å sjekke værmeldingen siden. Må konsertantrekket mitt bestå av bare vanntette klær I morgen?
1: Det var det. Det litt spennende å se da. Det jeg tror det greit å være relativt godt kledd, altså for det Hvis du nå ser litt på Trondheim, på Yr for eksempel, som jeg gjør akkurat nå, så ser jeg da at det nok deler av dagen I morgen hvor det regn, men så tar det seg noen pauser også, så det kommer litt an på når den her utkonserten Det virker som det en periode kanskje litt på kvelden hvor det mindre regn enn det tidligere på dagen, og hvis vi kommer ut mot natta. Så hvis du heldig, så det ikke den verste perioden I hvert fall.
0: Ja. Men regnjakke burde man ha med seg uansett.
1: Ja, og så det ikke så veldig kaldt, for luften egentlig relativt varm, så det fort en 17-18 grader, altså.
0: Nei, det var trøst.
1: Ja.
0: Men du skal få ta resten av Norge også.
1: Ja, vi kan jobbe oss litt nordfra og sørover da. Hvis vi begynner på Spitsbergen, så har det vært relativt grått der I dag. Det var ikke så gærent I går, faktisk. Det var til og med mulig å få sett litt av den der solformørkelsen, som var 90% der oppe I går, da. Men det dagen I dag, så det nok vært mer skyt, sannsynligvis. Kan jeg se også litt regn I lufta, faktisk, da, rundt 5 grader bare I Longyearbyen. Det ikke så mye å skryte av. Og det blir ikke ulikt vær I morgen heller. Vestavind I Isfjorden, og litt regn av og til, ganske skyt, og ja, rundt 4-5 grader. Så det sånn at I Finnmark, så begynner man egentlig ganske bra med oppholdsvær, perioder med sol I store områder, men det skyer på gang sørifra, relativt tidlig til de sørlige områdene, kommer også drivende videre nordover utover dagen. Det har med seg litt spredt regn da, som kan komme inn I de sørvestlige delene av Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Nord I Troms så begynner man også ganske bra med perioder med sol, men også her så det nedbør på gang sørifra. Den ligger I Nordland I dag og går langsomt nordover. Så det vil være regn som brer seg nordover I løpet av dagen I Troms I morgen. Og I Nordland, så hvor regnet allerede kommet inn stort sett alle plasser utenom aller lengste I nord, så blir det perioder med regn eller regnbyger I løpet av morgendagen. Og det egentlig det samme som jeg sier for Trøndelag og Møre og Romsdal. Jeg sier perioder med regn. Det betyr at det ikke sammenhengen hele dagen. Det tar seg noen pauser og kan komme og gå litt igjen. Men heldigvis ikke så veldig kraftig vind da. En sørvestlig opp igjen Ja, frisk bris på kysten kanskje. Ser vi på Nordland så det også stort sett frisk bris ifra sørvest. Kanskje liten kuling ytterst I Lofoten og Vesterålen enkelte plasser da. Så det ikke så voldsomt kraftige vinder I hvert fall. Når det gjelder lenger sør på Vestlandet så virker det som dagen skal begynne med regnbyger. Det har kommet inn regnbyger der I løpet av ettermiddagen. Det fortsetter litt I natt og første del av morgendagen. Og det gjør nok det meste av dagen også hvis vi I nord, et stykke nord for Bergen, men fra cirka Bergen og sørover så avtar byggene utover dagen, særlig med dagen I morgen, og tar seg en pause. Det blir periode med sol, og egentlig temperaturen stiger et stykke over 20 grader, for det ganske varm luft, så kan det komme byger tilbake en enkelt plass da, I løpet av kvelden, først og fremst kanskje I områdene fra Bergen og et stykke sørover. Det vil også være noen byger først på dagen som går sørover gjennom Agder, så blir det litt lettere vær der antageligvis. Når det gjelder Telemark og Østlandet ellers, litt varierende skydekke, kan være litt gløtt av sol innimellom, men det nok også noen byger som driver og beveger seg I retning fra sør-vest og mot nord-øst, og enkelt av de bygene kan også faktisk produsere litt grann torden, men det kommer å gå litt dette også, og så blir det veldig varmt og litt sånn klam luft stedvis I Sør-Norge også I morgen, for den varme lufta litt over oss. I dag det faktisk vært helt opp I 24 grader I Romsdalen på Marstein der, men enda varmere hvis vi hadde flyttet oss til Kongsberg for eksempel, som hadde 26,8 grader på det varmeste I dag, og også ganske varmt nede andre steder, at Tveitsund, Telemark 26,3 og Bø I Telemark også 26,2, og de varmeste stedene både på Sørlandet og Østlandet I morgen også. Nordover, selv om det regner I Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Vestland, så kan det faktisk dra seg over 20 grader også der, enkelte steder.
0: Og det jo en liten trøst, Jon Smits.
1: Ja, det ikke det verste man kan ha. Det kunne jo vært kaldt og regn, men når det litt varmere og regn, så det kanskje litt lettere å holde ut da, men så det noen som har hatt ganske mye gråvær I løpet av sommeren, altså mye mer gråvær enn de har hatt soldager. Det blant annet der hvor du befinner deg. Ja, så jeg tror nok kanskje at det noen som lengter etter en litt lengre periode med stabilt vær. Vi kan jo se, det kan jo være at det dukker opp senere I august, og så har vi jo september også, som mange av de siste årene har hatt mer preg av å være en sommermåned enn en høstmåned, faktisk.
0: Ja, da tar vi med oss det håpet videre ut I kvelden, statsmeteorolog Jon

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison med Jesse. Jeg har fått en melding fra et par på Kroatia. 33 grader på terrassen og kveldsmørket senker seg her I Kroatia. Livet kan ikke være bedre. Hilsen Heidi og Terje. Og det hørtes jo helt nydelig ut. Nå skal jeg til noe litt andre ja, slags musikknyheter. Vi skal til en tv-serie hvor 50 Cent har byttet ut mikrofonen med boksehandsker. I alle fall bak kamera. Rapstjerna ikke selv med I Fightland, men står som produsent på en ny krimserie fra boksemiljøet.
2: I'm about to drop my new original series, Fightland, and y'all better watch it. Let's get it.
1: Ja, kraftig oppfordring fra 50 Cent der. Og boksing ikke akkurat ukjent territorium for Curtis Jackson, som han egentlig heter. Han vokste opp I Queens I New York og begynte å bokse allerede som 11-åring. Og som voksen tok han steget helt inn I boksebusinessen og startet eget promotørselskap. Så når Fightland legger handlinga til boksmiljøet, rapperen med andre ord på ganske kjent grunn. I serien møter vi den tidligere tungvektsmesteren Duke Kilroy. Etter 8 år I amerikansk fengsel vender han tilbake til London for å finne mannen som drept broren hans den samme kvelden han ble verdensmester.
3: 8 years ago, I had everything I wanted. And in one moment, Kingsley took everything from me. Now I'm gonna take everything away from him.
4: I haven't seen or heard from Kingsley in months.
5: We've put you in charge of the family business.
6: That's right.
1: Her snakker vi hevn og selvfølgelig en solid dose juling også utenfor ringen. Fightland foreløpig sluppet I USA, mens Europa skal følge senere I august. Om serien dukker opp på en strømmetjeneste her hjemme, det spørs, for mottagelsen blant publikum har så langt vært omtrent like hyggelig som en uppercut. I skrivende stund står serien Fightland med 4,7 av 10 på IMDb. Heldigvis har han flere hits på samvittigheten, blant annet den her.

Ja, 50 Cent sin In The Club, og ny altså, så klokka ja, 8:54, og det betyr at jeg skal slippe til nyheteren her på kanalen en gang til. Men før det så får du Sherry O av The Monroes. Jeg vet ikke om det går an å ikke synge med på den her. Det nesten som de tar over hjernen din og ja, befaler deg til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om man kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at prisen holder seg på dagens nivå hele perioden.
1: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som er i dag, men jeg tror vi må...
2: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
1: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
2: Hva er strømstøtten på første
1: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var Mats Rønning. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til 273 mennesker ifølge katastrofestyresmaktene i landet. 377 personer fremdeles savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet som hadde en styrke på 7,4. En person har siktet for grovt skadeverk etter en boligbrann i Østre Toten. Det var i går ettermiddag at det brann kraftig i en tomannsbolig i kommunen. Politiet skriver at opplysninger på staden har ført til at en person pågripen. Ingen skal ha blitt skadd i brannen. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Den svenske regjeringen ville egentlig ha 13-årsgrense, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg sosialdemokraterne på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette er for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
0: Og til sist har vi med at Storbritannia opplever nå sin varmeste dag i år. 38,1 grader ble registrert i Vest-London ifølge landets meteorologiske institutt. Det er 0,1 grader høyere enn førre rekord som ble sett i juni, men augustrekorden fra 2003 fremleis ikke slått, da nådde gradestokken 38,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og her går vi inn i siste time med ukas Kveldsåpent. Jeg synes det er på ekte skikkelig hyggelig å høre fra deg som hører på. For eksempel her så har jeg fått en melding fra ei i Hammerfest. Hun synes vi har et hyggelig program, og de har kjørt fra Vardø og er nesten hjemme i Hammerfest. Sol hei veien! Flott tur! Hilsa til alle. Klem fra Else Karin og Harald. Send meg da en melding i appen NRK Radio.

med Silence by the Night. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg her I P1 den neste timen også. Og akkurat nu så står jeg og smaker på en kjærlighet på pinne, som sier den skal smake kjøttbolle, men ikke bli lurt, det gjør den på ingen måte. Den smaker kanskje litt mer sånn bringebær, kirsebær, ja, noe sånn kunstig frukt. Så jeg får ingen kjøttbolle av den her. Men bortsett fra kjøttbolle kjærlighet på pinne, så skal jeg den neste timen være innom det siste nytt fra japansk musikk. Så skal vi også til noe Sigrid I Seattle, og så blir det også en filmanmeldelse I kveld, og jeg gleder meg til det. Du vet hvor du finner meldingsinboksen. Den I appen NRK Radio. Søk opp dette her programmet som heter Kveldsåpent, og trykk på send inn. Nå skal vi spille en låt fra Marit Larsen, og Marit Larsen, hun kan du se opptre på Revolver I Oslo nu på lørdag. Og hvis du vil finne det lenger nord, så skal hun dit også. Først til Sortland, så til Trondheim, og så til Tromsø 28. august. Her jeg ser.

Marit Larsen med Jeg ser. I helga så spiller Dagny på Øya-festivalen som pågår akkurat nu as we speak. Hun skal ikke bare spille på Øya-festivalen, hun skal også avslutte hele greia. Mer om det her, det skal vi komme innom senere på P1. Men jeg har også fått en fin melding her. Jeg har fått en melding fra Ellen. Vi på tur fra Oppdal til Melhus. Vi har hatt en kjempefin dag på Oppdal. Og så hilser hun fra Thor, Andreas, farfar og farmor. Og apropos Dagny, eller det var ikke så apropos. Jeg snakket om Dagny I sted. Hva? Fordi her låten hennes som hun ja, I spillelistene våre som her på P1. C'est la vie.

0: var Arif sin hellig, og før det så hørte vi Dagny sin C'est la vie. Vi tar selvkritikk her I kveldsåpen for at vi spiller veldig lite japansk punk. Det skal vi gjøre noe med nu. Tormod Ingull, han kom I går I skade for å høre ei plate med den japanske punkgruppa Otoboke Beaver, og han ble helfrelst.
1: Ja, dette Ja, jeg tror vi bare starter det her med en låt. Dette sangen Do You Want Me to Send a DM?

0: kort og kontant. Sangen klokker inn til 12 sekunder faktisk, og de har en del sånne låter av dette bandet, godt under halvminuttet. Og damene I Otoboke Beaver, de begynner faktisk å bli veteraner I punkfaget. De ga ut debutplata si I 2011. Og de viden kjent også utenfor Japans grenser. De spiller stadig rundt om I verden. De var og varme opp for Foo Fighters på sommerens turné, også I Oslo.
1: Of course, tonight, to play with Otoboke Beaver. We have a very big love of all of the amazing Japanese bands.
0: Og de har opptrådt på Glastonbury. Så dette et kjent band. Litt smalt, men kjent. Men altså, grunnen til at Otoboke Beaver plutselig har dukket opp I nyheteren, det en hendelse på en konsert I Osaka I april. Det var pakkfullt når bandet gikk på scenen. Det var usedd vanlig god stemning og høy energi hos publikum. Kanskje var det fordi at bandet spilte den låten som vi nå skal høre I sin helhet. Dette sangen «You're no hero, shut up, fuck you, man whore».

0: fikk ikke helt tak på hele teksten der, men det sikkert samfunnssatire. Uansett, energien hos publikum den kvelden, den smittet selvsagt da også over på dem på scenen. Og I et overilt øyeblikk, så pelmer gitarrist Yuyoshi gitaren sin ut til publikum. Yuyoshi, hun altså en av de mest energiske gitaristene du kan tenke deg. Hun gir hjerne hele veien, dessverre også når hun nå kastet gitaren på publikum. Gitaren for gjennom lufta og traff en tilskuer rett I hodet. Og fyren gikk rett ned for telling og ble I høy hast sendt til sykehuset med nakkeskade og et stygt kutt I panna som krevde 7 sting. Og denne historien har nå dukket opp I media fordi at bandet først nå kommer med en offentlig beklagelse til den uheldige publikummen. Jeg har også lagt merke til at det en del som forsvinner I oversettelsen fra japansk til engelsk rundt om I verdens musikaviser, så historien litt forskjellig fra nettsted til nettsted. En avis hevde at gitaristen alltid kastet gitarer på publikum på hver eneste konsert. Noen hevde at det var vokalisten som kastet gitaren, mens andre en hevde at bandet bare nesten ba om unnskyldning, men I stedet ga arrangøren en del av skylden. Men bandet la seg også ordentlig flat og beklaget det hele, og det skal ikke skje igjen, sier de. Det tok bare litt av den kvelden, fordi konserten var en del av avskjeden til trommeslageren, som med dette gikk ut I mammaperm. Men med vikarierende trommis, så bandet stadig på veien og spiller konserter både I Japan og USA de nærmeste ukene, hvis du skal dit.
1: Ja, sånn, da har dere fått litt japansk punknytt også, uten at vi kan love at det her blir noe fast spalte. Eller kanskje jeg må be Tormod om å gjøre det til det, det her var jo ganske underholdende. Men her har dere enda en låt, dette Let's Shopping After Show, og du må ikke se en annen vei nå, for da kan det være at du går glipp av låta.

Ja, Tolu sammen med Sam Oppo. Ko, Mia, love me to find you. Nu ska vi over til en helt annen, men også norsk artist. Han heter Ramon, og han skal legge ut nå I september, tror jeg det, eller var det oktober, I høst I hvert fall, på en sånn liten turné der han skal ha liksom, litt sånn ekstra konsert. Med litt andre greier. Vi vet ikke hva det for det hemmelig. Så jeg må bare si det. Men her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible.

Ja, Sigrid skriver på Instagram at det føles ekstra spesielt å dele den med verden når kjæresten satt bare noen meter unna, og at dette var en av hennes favoritt-live-øyeblikk noensinne. Vi gleder oss til den eventuelt blir gitt ut. I mellomtida så får du en av hennes mange gode låter. Her Burning Bridges.

Ja, det var Admiral P sin «Skal ikke gi opp». Jeg har tatt en tur inn I innboksen min, og her altså, så det mye fint, blant annet Torbjørn som sitter I kolonnekø på vei fra Oslo til Voss, og han vil gjerne hilse mammaen sin som sjåfør. Og så var det Bente da, som sitter på hytta I Kirstrand under varmelampa og hører på regnet og kveldsåpent. Som barn av 80-tallet har vi vokst opp med sommerkveld. Ja, det radio. Det betyr radio, ja, skriver Bente. Og det jo jeg veldig glad for da, at jeg får ha noen sånne barn av 80-tallet sammen med meg her I kveld. Nå skal vi til en skikkelig god låt. Dette A Little Too Perfect.

0: Alexander Denstad med A Little Too Perfect. Og nu skal vi til en filmanmeldelse. Science fiction eventyr The End of Oak Street har Norges premiere denne helga. Her spiller både Anne Hathaway og Evan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Westmo har sett The End of Oak Street og sier at den en skygge av en bedre film.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger I sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-talls filmens tropa og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger I en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter som handlingen I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikken alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
5: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
4: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto og lyddesign held heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den bleikner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
6: Oh my god, run!
7: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Westmos dom over den nye kinofilmen The End of Oak Street. Så kan du lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Litt mer musikk. Her Wonder Child av Christian Walz.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ingrid Vårvik sin Bare en mann. Og nu utfor mitt lille studio her så begynner det å bli mørkt, og det betyr to ting. Det betyr at sommeren på hell, og vi går over I høstlige tider, men det betyr også at kveldsåpent snart over for denne gang. Men jeg har et par låter til klar, og vi starter med den fineste Kevin.
1: Ban og tese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på Men han hører ikke forskjell på gresk og finans

for et nydelig, nydelig samarbeid mellom Halvard Priset og Maria Mena. Dette er låta «Den fineste Kevin». Klokka den begynner å nærme seg I ti, ja det bare... Det var 3,5 minutt igjen til det slagen tid. Det ser også ut for vinduet her, for der det begynt å bli mørkt, I hvert fall her jeg I Trondheim. Og snart så det nyheter, og etter nyheteren så får du selskap med Oskar Fjørtoft I kvelden med Oskar. Han skal få besøk av mannen bak ro-fenomenet, Ole Fjørstad. Og bli, altså, han jo bedre kjent som Mr. Ro-Ro. Og så blir det selvfølgelig masse av den gode musikken vi spiller her I PN. Da sier jeg takk for meg. Mitt navn Mathilde Mørk, og dette var kveldsåpent for I kveld. Når jeg setter I gang låta her, så heter den Pray For Me av The Weeknd, og så det også Kendrick Lamar som med på den.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. To personer alvorlig skadde etter et tog sporet av og velta i Sør-England, melder Sky News. 11 personer skadde i ulykka. Bilete fra staden viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre som står opp på toget. Under kvelds partileierdebatt kaller Høyre-leier Ine Eriksen Søreide Jonas Gahr Støre for henne hovedmotstander. Høyre gjorde et krisevalg under stortingsvalget i fjor, og nå halvparten så store som Fremskrittspartiet ifølge NRKs siste måling. Likevel rekner ikke Søreide FRP-leier Sylvi Listhaug som sin største motstander.
1: Det uten tvil Jonas Gahr Støre, det helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det klart at vi i godt driv nå med kommunemålingene, som gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
2: Men det et stikk igjen, og betyr det du nå sier, han din fremste motstander, at du klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
1: Jeg tenker vi skal la de tre årene som frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
0: Intervjuer var Nina Oving. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved det eneste kjernekraftverket i landet. Årsaken den låge vannstanden i elva Donau.
3: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleiet i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Det er ikke kjent når kjernekraftverket vil komme i drift igjen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester EC til NRK. Selskapet har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. EC skriver at de takksomme for støtte og har sett stor pris på samarbeidet. Og til sist, Sander Skottheim på langt vei ute av gullkampen på tikampen i friidretts-EM. Under spydkonkurransen måtte Skottheim se seg slått, og en tysk duo tok flere poeng. Men Skottheim har fremleis en god sjanse for bronse. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Simply Red, Something Got Me Started. Det var den spede begynnelse det på denne kvelden her på NRK P1. Hallo, mitt navn Oskar Fjørtoft, jeg klar og gleder meg til å tilbringe de neste to timene I lag med deg fra nå tid til midnatt. Ja, og nå jo det sånn at for veldig mange nå så begynner ferien sakte men sikkert å bli ferdig. Kanskje har du bare I morgen igjen, eller som meg, tilbake etter ferie, cirka I dag. Ja, det vil si, forrige veke så hadde jeg sending fra Ålesund, så da kombinerte jeg på en måte litt ferie og sending. Jeg vet ikke om det lov, om det lov I det hele tatt, men jeg var I hvert fall hjemme og hadde en liten sending, så jeg fikk hatt en del familietid og litt hjemme kontor da. Og nå jeg altså tilbake på kontoret og tilbake I radioen. For deg som hører på, så håper jeg at din sommer har vært bra. For en sommer vi har å se tilbake på, altså. Det har vært mesterskap, det har vært sommer, det har vært regn, det har vært sol, det har vært friidrett, og det mye å se tilbake på. Men kanskje da, siden jeg nevnte det, så jo det kanskje mesterskapet I fotball Norge I VM som det som sitter aller mest fram på tuppen av hukommelsen. Og roinga. Vi har jo rodd I hele verden, rett og slett. Roinga har tatt totalt overhand. Og jeg tenkte at for å ikke bare oppsummere roinga, men se litt fremover også, hvordan skal vi klare å legge dette mesterskapet bak oss? Jeg har invitert en fyr på besøket, en som sto midt I det, om ikke fremst, til og med. Jeg har invitert inn påfunneren. Nei, det ikke et ord. Oppfinneren av ro-begrepet, av ro-fenomenet som vi har sett I sommer. Altså ikke roing på sjø, men roing på land. Ole Frøystad, også kjent som Mr. Ro-Ro, kommer på besøk her I kvelden på NRK P1 I kveld, og vi skal prate litt om sommerens eventyr. Men også se fremover mot et eventuelt EM og det som skal komme. Så jeg tenker at jeg går og henter Ole, og så setter jeg på musikk fra Zimmermann og Agneta Feltskog til deg som hører på, og så tar vi en prat med Mr. Ro-Ro veldig, veldig snart.

0: La det stoppe oss. Musikk fra Zimmermann, det var Riper i lakken her på NRK P1. Vi har fått vår siste sommergjest, kveldsgjest Ole Frøystad. Velkommen inn.
1: Takk.
0: Det er bedre kjent som Mr. Roro. Du har jo laget et fenomen, Ole, som har tatt hele verden med storm. Vi begynner der. Ja. Hva skjedde? Hvordan ble dette ro-fenomenet til?
1: Ja, det tok meg med et sjokk, det for å være helt ærlig. Det var ment å bare støtte landslaget og få deg til å prestere og virkelig være en sterke, powerful 12. mann med et fett heierop. Det var planen, og så tok det helt av. Jeg tenkte det kom til å bli kult, og folk kom til å like det, men helt over all forventning.
0: Ja, og det er jo noe som virkelig har tatt været med storm. Altså, jeg så når det var Champions League-kamp denne veka, da satt noen union der, etter deg som bor i Glimt møtte, de satt og rodde når de kom tilbake til Norge. Så det har jo skjedd overalt, og du har 6 millioner visninger på en film der dere ror i New York. Det, altså, det var helt spinnvilt. Kan du ta oss med på reisa fra du sitter der og tenker, ja, kanskje det er artig at vi ror, til at hele verden ror?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, jeg fikk en idé, eller jeg så noe kult, skal jeg si. Det var det over 10 år siden, da så jeg Rosenborg spille. Og de hadde et heierop der de ropet Rosenborg uten noen bevegelser, og så deler de inn Rosenborg i 3 deler. Så ene del av stadion sier ro, den andre sen, Borg. Og dette trykket ro skapte, og dine klanger på stadion på Lerkendal, det ble jeg helt fascinert av. Jeg ble forelsket i det, rett og

0: slett. Ja. Jeg bare, fy søren, hva for ikke de bruker ro for bare det? Og så gikk noen åra, og jeg så Rosenborg-kampen for at jeg hadde lyst til å høre det her jeg roper der. Mm. Og så kom 2025, og jeg skjønte, fy søren, nå er det sannsynlig at Norge kvalifiserer seg til VM. Så da jobbet jeg i noen måneder hardt med heia-rop, og hva vi må ha noe fett når vi ferdig. Mm. Fikk en skikkelig drøm og passion for å... Jeg ville sett Norge på kartet, og jeg hadde en setning i hodet mitt som gikk, jeg har lyst til å revolusjonere heia-Europa i VM. Ja. Altså, har noe dritfett, for at det ingen som har hatt noe veldig kult. Jeg husker Island, men vi trenger noe fett. Og imens jeg drev og jobbet med dette, hørte på musikk og studer på... Dunk, plutselig kom det opp et lys. Husker jeg det som skjedde med Rosenborg og ja. Ro der, og så satt de to sammen, og da bare, det er noe perfekt. Det var akkurat det vikingene gjorde, og før de gikk til kamp, dette er jeg ved. Ja. Og så møtte jeg Olli Berge. Olli Berge var på ballet, og alle ære til deg for at de hadde lyst til å ta dette med på stadion, for dette hadde vært ingenting hvis ikke Olli Berge ville bruke det. De ble veldig glad i det, og all ære til de norske supporterne som også tok det til hjertet og bare gønna på i VM. Så da ble det en greie.
1: Ja, tenk det da. Og nå tror jeg du kan gå over hele verden, og hvis du slår to ganger i en vegg eller i et bord, så er det en eller annen som vil ro uansett.
0: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Men det her, Ole, er jo ikke bare vår... Et veldig kult nasjonalt fenomen, men for deg personlig så har jo det her også skapt det som potensielt kan bli en ny karriere, eller du har jo, nå vet ikke jeg hvor mange følgere du hadde på Instagram før dette mesterskapet her i sommer, men jeg ser jo nå at nå har du 150 000 følgere, og du har altså flere millioner visninger på roing i New York, og altså hva er det her... Hva har skjedd med ditt liv etter du ble Mr. Roro?
0: Ja, nei, enormt med oppmerksomhet til det har det blitt. Så fra å være i USA og være med i boble til å gønne på der borte, og ikke helt vite hva som skjer utenom boble, utenfor VM. Jeg har bare hørt rykt om at, ja, hva du holder på med der borte? Og jeg bare, nei, jeg bare gønner på for landet og landslaget. Og så kommer jeg hjem igjen og til å bli veldig kjent igjen. Så det har forandret veldig mye, for det, når jeg går i gata så hører jeg ro her og ro der, og liksom, å, det er romannen der, Mr. Roro. Så det er noe veldig gøy. Karrieremessig så er jeg tilbake i vanlig jobb, og ja, og så driver jeg og ser på hvordan kan jeg gjøre dette videre? Er det noe å bygge videre på? Så,
1: ja, for blir det mer roing?
0: Vi skal ro, men jeg tror vi skal holde det til fotballet og til stadion. Ja. Det kan, jeg tror vi nordmenn rodde så steike mye at nå skal vi ha en liten pause, og den er jeg helt med på, for jeg er rukt som en gallen selv, så jeg tror kanskje vi skal holde det til stadion og landskampene, jeg tror jeg, så ikke vi blir lei det, for at... Ja, nei, det er det jeg tenker.
1: Ja, det høres lurt ut. Du har ikke fått sånn strekk i armene for å ha rodd for mye eller noe sånt?
0: Jeg har fått påkjenning i ryggen der, altså. Nei, det har gått veldig fint.
1: Ja, veldig bra.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry, her på NRK P1 i kveld med meg, Oskar Fjørtoft, der jeg har fått storfint besøk da, av Ole Frøystad, også kjent som Mr. Roro, og du har jo altså da vært i USA i sommer, du omtalte det som en boble, som du ikke visste heller, du visste ikke helt hva som skjedde rundt, vil du ta oss med litt tilbake til USA, det jo det største for veldig mange dine sommeren her. Hvordan var det for deg å gå rundt der i Amerika og være nordmann?
1: Det var spesielt. Jeg har aldri vært utenfor Norge og fått så mye oppmerksomhet. Alle ville ha en bit av den norske kaka, for å si det sånn. Og vi nordmenn, vi ble noen kjendiser der borte. Bare vi hadde på oss landslagsdrakt, så kom folk bort og sa ro, ro, ro til oss. Og jeg møtte mange supportere som kom bort til meg, norske supportere, og sa «Du, vi har jo kjendiser her borte med det her norske rogreiene, det her dritfett! Vi får ikke fred!» Så det var veldig gøy å høre. Ja. Så vi nordmenn, vi koset oss der borte.
0: Ja, det så jo sånn ut, det må jeg si, fra en som fylte mesterskapet fra Norge, så det ut som at det var deilig å være norsk i USA, altså.
1: Ja, det var enormt. Det var et eventyr.
0: Ja, virkelig. Men hvis du nå skal se på det, på en måte, det som skjedde på fotballbana, kampen, er det på en måte et øyeblikk som utmerker seg fra, eller en kamp som du har et litt spesiell minne fra?
1: Ja, det er det. Begge kampene på Mets stadion i New York, både mot Senegal og Brasil, var veldig, veldig spesielle. Men Senegal kanskje mest, for at da var vi så å si mest nordmenn, og mest nordmenn samlet i en seksjon i forhold til de andre stadionene. Når det ble playoff, så var det mindre nordmenn, de mest gjerdige supporterne var nå der, og måtte få med seg gruppespillet, for ingen visste hvor langt vi gikk, sant?
0: Nei.
1: Så Senegal-kampet, da hadde vi vunnet mot Irak, og så var det sånn, ok, nå er det Senegal, det liksom, den må vi vinne. Vinner vi denne, så er vi good. Mm. Frankrike-kampet ble liksom... Ja, den ble litt kjedelig, vi sparte litt spillere og sånn, og forståelig nok, det støtta jo 100%, så Senegal-kampet var helt ville, og da, ja, altså forspillet med supporterne i regnværet utenfor New York, vi bare danset rundt i regnet og i sølepyttene, og rodde i sølepyttene, og koset, altså helt ville stemning, og så kommer vi inn på Senegal, og så er det et sånt trykk, og roinga ser nå bare helt insane ut. Mm. Pluss at det var første kampet der Ødegård og gutta rodde med oss. Det var et enormt øyeblikk for min del. Jeg hadde liksom drømt om bare, åh, kan ikke de roet med oss? Det hadde vært så fantastisk. Mm. Og så gjorde jeg det der, da sto jeg bare og jeg var speechless. Tårevåt i øynene, og det var et av mine største øyeblikk var den kampen der. Topp tre hele VM.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det var jo også den kampen der vi skjønte at shit, vi går videre. Norge har nok i det mesterskapet her å gjøre.
1: Ja.
0: Selv om vi hadde trua før, selvfølgelig, men der fikk vi bekreftet det da.
1: 100%, og så hadde vi til og med Times Square. Vi hadde vært der noen ganger før, vi var der vel totalt fire ganger, men dagen før, eller rett etter Senegal, da samlet vi nordmenn der, på Times Square. Og da, det var helt pakket rundt den kampen der. Det var helt vilt.
0: Ja, ja, herlighet. Ja, det er bare å minnes tilbake til det. Jeg får litt frysninger når du prater om det, fordi det var stort for alle, både de som var i USA, de som var hjemme, og de som var sikkert over hele verden. Det var kult det vi fikk oppleve. Jeg tenkte at vi skal se litt fremover nå, Ole.
1: Ja.
0: Vi skal se litt fremover mot EM, men vi smeller på noe musikk fra

0: If Tomorrow Never Comes av Ronan Keating här på NRK P1. God kväll till dig som hör på och god kväll till vår sommargäst eller postsommargäst Ole Frøystad, Mr. Roro, som heter Att vara med storm då med ditt ro-fenomen. Och nu har vi mimrat lite tillbaka, Ole, sett tillbaka på USA och VM. Nu tänkte vi ska se lite framåt, för EM-kvaliken är ju rätt runt hörnet allerede. 24 september så möter vi Danmark på Ullevål. 27 september möter vi Portugal. Hvordan er følelsen fram emot denne EM-kvaliken og et nytt mesterskap da, forhåpentligvis om 2 år?
1: Ja, den er og jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig til disse kampene, for det, og det tror jeg resten av Norge er også, for det vi har lyst til å kjenne på denne fellesskapsfølelse som vi hadde i sommer, og jeg tror mange gleder seg nå til disse kampene. Så det er veldig deilig at de kommer allerede i september, og at vi bare har cirka 2 måneders pause mellom siste Norge-kamp i VM. Så det blir fint.
0: Ja, men hvordan tror du trøkket blir nå da? Fordi, altså, jeg så jo kampen i Oslo, jeg opplevde jo en enorm interesse fra folk som har sett Norges kamper de siste 20 årene, og fra folk som kanskje aldri har sett en Norges kamp siden typ 90-tallet. Hvordan tenker du det blir? Vi burde nesten ha større stadion etter hvert.
1: Ja, det kan godt hende. Hvis det fortsetter sånn som det er nå, så er det sannsynlig å tenke at vi bør ha en større stadion, for det kommer til å være utsolgt i lange tid fremover. Det tror jeg.
0: Og de 2 kampene i september er jo utsolgt allerede, og var vel det omtrent før VM begynte.
1: Ja, de er utsolgt, og nei, det blir spennende å se hva som skjer på den stadion der. Jeg tror vi har noe sist vi rodde på Ullevål stadion, for eksempel, det var noe mot Sverige i juni.
0: Ja, stemmer.
1: Og det var en del som var med, men det var kanskje, si, en sjettedel av stadion, altså det var kun den ene kortsida der så rodde, men nå liksom, nå håper jeg å se for meg at nå vil nok hele stadion være med.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Ja, så det kan nok bli en spesiell situasjon der hvis hele Ullevål faktisk ror nå, da, å fy søren, det kan bli skikkelig trykk.
0: Ja, det er rått. Jeg husker, jeg var på den Norge-Sverige-kampen og så bort på Oljeberget og satt da i lag med Jonas Thomassen, som da er han som står bak denne viking-blodlåta.
1: Ja,
0: i lag
1: Jonas,
0: med Oljeberget. Og da husker jeg, da var Jonas veldig på å filme Jonas Thomassen der, og ville filme dette her, og tenk nå for en film man kan få når hele Ullevål, altså alle kommer til å bli med Ole.
1: Ja.
0: Det tror jeg du bare kan tenke at det skjer.
1: Ja, det tror jeg faktisk skjer. Nå tror jeg alle har blitt såpass oppvarme at det er klink. Alle er med.
0: Ja. Har du trua da på Norge i et nytt mesterskap som fotballnasjon?
1: Ja, veldig, veldig trua på det. Nå har vi fått mesterskapserfaring, og gutta har blitt godt kjent, og nei, nå, de vet hvor de vinner kampen nå, for å si det sånn. Så dette her, dette skal gå veldig bra.
0: Det er jo tidlig da, det er 2 år til et mesterskap, men jeg skal likevel få en liten spådom her fra deg, Ole. Hvor langt tenker du akkurat nå at Norge går i EM 2028?
1: Jeg tror vi kan gå minst like langt det hvis vi kommer til EM, det tror jeg.
0: Ja, vi kommer til EM.
1: Ja,
0: ja, vi må såpass optimistisk må vi være, altså.
1: Ja, dit kommer vi, og så, nei, vi skal lenger enn kvartfinale, den unge.
0: Nydelig, da vinner vi da.
1: Ja. Cheers.

0: Musikk fra Mette Sand, det var Water her på NRK P1. Vi har besøk av Mr. Roro, også kjent som Ole Frøystad. Nå tok jeg det motsatte, Ole.
1: Det går bra.
0: Du er jo har laget et fenomen, ro-fenomen, som er godt å være over. I sted så sa du, nå er jeg tilbake i jobb. Og da ble jeg litt sånn nysgjerrig. Hva er det? Altså, hvem er Ole Frøystad bak alle roinga?
1: Jo, det kan jeg fortelle. Jeg jobber med barn med autisme. På en bolig så er jeg fagkoordinator der nå. Jobber 100% med det. Men jeg egentlig utdannet lærer.
0: Ja.
1: Og har jobbet på barneskole i tre år. Jobber tredje og fjerde trinn. Og ja, jeg er fortsatt der og jobber litt som lærer innimellom. Så det er det jeg driver med. Veldig glad i barn og energi i deg her. Det gir mye, mye glede, og det er mye vi voksne kan lære til. Så jeg er veldig glad i jobbene mine.
0: Ja, hva er det fineste da? Nå sa du litt av det med energien, men hva er det du liker aller best med jobben din?
1: Det er å bruke tid med barn. Jeg får veldig, veldig mye fra deg. Masse glede, og det er så ufiltrerte og liksom upåvirket. Bare er seg selv og tulle og tøyse. Og jeg er veldig glad i å tulle og tøyse selv. Så nei, det er en god match, altså. Her er det veldig gøy.
0: Ja, for er det noen likheter med det å jobbe med unger kontra å jobbe eller være fotballsupporter? Fordi det er jo, altså når man ser fra USA bilder og med roing, det er jo mye leik og moro. Ja. Det går der også da.
1: Det er noe det. Du på stadion, du herjer, og du herjer med ungene. Du roper, brøler og ler og... Ja, du lever litt i nu da, akkurat som barna er. Det er bare her og nå, null bekymringer hele tiden, og det kan han lære seg.
0: Ja, det er helt nydelig. Jeg tenker at det er jo fint, og det tenker jeg Olje Berge også har vist oss i sommer, at det å slippe hemningene litt løs og bare ikke bry seg så mye om hva andre tenker. Det synes jeg var noe av det fineste også med å se både fra USA og også i Norge, at folk går og synger i gaten, og at folk er bare sånn, vi lever bare her og nå, ja. Og så vi helser på hverandre, vi klemmer hverandre, vi er i lag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt nydelig.
1: Det er jeg helt enig. Dette er så fint at nordmenn kom litt ut av skalet sitt, og dreit litt i hva andre folk tenkte og syns da. Det synes jeg vi har trengt så lenge, så nei, vet du hva? Det har vært fantastisk fint å se.
0: Ja, og så ser jeg også at du har hatt en innholdsrik sommer ellers. Det har jo blitt litt roing. Jeg så blant annet at du var på Vinje Rock og rodde på den festivalen.
1: Ja, stemmer. Ja, da var jeg der, så var det mange som kom opp og sa vi må nå ro. Og,
0: ja.
1: Og så hadde vi noe som heter et rosé-tog.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, ja, kanskje vi ro der, så kan vi ro på fjellet, det hadde vært kult. Og så heter det rosé.
0: Ja.
1: Bare, ja, men selvfølgelig skal vi ro se der oppe, liksom. Ja. Altså ro og, ja, nei, det ble gøy greie.
0: Ja, det er herlig. Men jeg tenkte på det, fordi når jeg så at du var der på Instagram, det var jo tre dager etter VM, eller noe. Altså, det var jo, var ikke du sleten etter mesterskapet?
1: Jeg var det, altså, for det når jeg kom hjem igjen, så kjente jeg virkelig på at jeg var gåen, og at det hadde tatt masse energi denne måneden i USA. Men også er det at jeg lader veldig godt når jeg har det gøy og er på eventyr, på en måte, og jeg elsker Vinny Rock, synes det er så gøy der. Så tenkte jeg, nei, jeg gønner på, det var om to dager liksom, vet du, jeg kom hjem igjen, men det var bare sånn, nei, men ditt må jeg bare. Og det var så gøy å være der, så jeg angrer ikke for det.
0: Nei, så bra. Festivalsommeren er jo nærmest er slutt, men det er fortsatt et par festivaler der ute, hvis du som hører på ble litt sånn, kjente det, rykka i festivalfingeren, så er det bare å få den ut, altså far på festival. Vi skal runde av, vi skal straks sende det ut i kvelden, Ole, men jeg utfordrer deg til å ta med en låt som betyr et eller annet for deg. Hva låter du tatt med?
1: Nei, da er det Vikingblod.
0: Ja.
1: Det kan ikke bli noe annet. Den låta der, den må ha kommet for å bli. Så nei, få den på.
0: Da får vi den på, så sier vi tusen takk til deg, Ole Frøystad, for besøket.
1: Takk for at jeg

0: Oljeberg og Petter Katastrofe sin vikingblod på NRK P1. Her det med Oskar Fjørtoft som og den låta du nettopp hørte, var det altså Ole Frøystad som ønsket seg, mannen som har jo tatt været med storm-ro-fenomenet. Mr. Ro-Ro heter han altså på Instagram, og der legger han ut roing både i USA og i Norge og på festivaler, det som høyre med. Veldig morsomt å kunne ha han på besøk, se litt tilbake på dette mesterskapet og dette eventyret vi fikk være en del av. Og så tenker jeg det også er fint å sette en strek over at der er EM-planene klar og VM-historia over. Så tusen takk til Ole Frøystad for at du kom på besøk. Vi går til august, den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner i tikamp under friidretts-EM i Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert for et skadd leddbånd I januar.
1: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det å gå en tikamp? Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men... Nei, jeg er så stolt av meg selv. Den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kommer til å bli vanskelig å rekke, så jeg så sykt fornøyd.
0: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029, det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten I Arendal I kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke mulig å slå fast at han holder seg på dagens nivå under hele perioden.
2: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, I lys av den energisituasjonen vi så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvikt for det som I dag, men jeg tror vi må...
3: Hva ikke veldig avvikt da? Det 10 øre? Det 15 øre?
2: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
3: Hva strømstøtten på første
2: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material I høst, I budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skoten og drepen I byen Biała Podlaska, øst I Polen. En mann pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap I Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy I Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

One Republic som ga oss den her på NRK P1. Riktig god torsdagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så det meg, Oskar Fjørtoft, som på plass, og jeg skal glede deg inn i natta, spille god musikk og ta med meg noen saker inn til deg som hører på. Kjekt at du med, enten om du tilbake i jobb og kanskje snart på vei til sengs, men også hvis du en av deg som bare nyter det at vi fortsatt kan tviholde litt på sommeren, selv om midten av august både studiestarttid, skolestart og så videre, så tenker jeg at du skal få lov å nyte ferien så lenge du bare vil. Og det blir litt feriemodus her for meg i dag også, fordi haudet mitt er veldig innstilt på ting som både har skjedd i ferien, og generelt så går det litt treigere nå i midten av august når man tilbake på jobb. Jeg kjente det i dag tidlig når jeg skulle stå opp, og jeg brukte altså så lang tid på å gjøre meg klar. Og jeg har ikke noe fancy hår jeg må fikse, det ganske flatt. Jeg tok en dusj og brukte altså kjempelong tid fra dusj til kaffe til frokost til jeg klarte å bevege meg ut døra. Det går rett og slett bittelitt treigere for meg. Kanskje kjenner du det igjen, du som hører på. Og hvis det ikke, så tenker jeg at vi setter på musikk med tempo også. Hvis du synes jeg blir for treig, så skal du kunne lene deg på musikken. Så jeg tenker vi bare kjører på med to gode sanger etter hverandre her. Ruben og Miriam Bryant skal gi oss låta Der du brente vår bro. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til The Underdog Project, og en låt som jo passer bra på sensommeren. Her får du Summer Jam.

Der du brente vår bro, heter den låta fra Ruben og Miriam Bryant på NRK PN. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi skal få mer god musikk i øyra vår. Vi altså, veldig straks her nå skal vi få musikk fra De Lillos, Min Baby dro av sted. Det bare å glede seg til den, for den tid så får du Golden av Huntrix.

Min baby dro av sted fra de lille oss der, altså på NRK P1. Jeg må dele noe. Det er at det er noen ting som er bedre på norsk enn på engelsk. Ja, fordi denne sommeren her så har min bror sin kjæreste fra USA vært på besøk hjemme hos oss. Og det var veldig, veldig koselig jente. Og de to har det veldig fint i lag. Men så har det seg sånn at når man skal prate rundt bordet, så er ikke det alltid det flyter like lett. Fordi det er jo veldig sånn at hvis man blir engasjert, så begynner man å prate fortere, og når man prater fortere, så bytter man kanskje fra engelsk til norsk, for å være sikker på at man blir forstått. Så er jo det sånn at vi driver og prater om familie, og vi driver og prater om ei unge niese i familien som heter Johanne. Og da sier altså min far på et punkt, fordi vi driver og prater på norsk, og så skal pappa forklare hva det han mener på engelsk til da min brors kjæreste, og sier da følgende setning: Johanne has become a girl you want to eat up. Ja, og den begynner å bli litt vanskelig, for da ser jeg at denne her amerikaneren vi har i hus begynner å stusse. Johanne has become a girl you want to eat. Det klinger bedre på norsk enn på engelsk, folkens. Han mente jo å si at hun er blitt en jente som er til å spise opp, ikke en jente som han har lyst til å ete. Det kan plutselig få fatale konsekvenser, dette her, for min far, hvis han ikke blir forstått. Heldigvis så var vi flere som lo. Vi var flere som skjønte hva han mente. Og da tenkte jeg at veldig ofte så sier man jo at ja, ting er klinger litt bedre på engelsk, eller og så videre og så videre. Men da tenker jeg, vet du hva? Ting klinger best på norsk, altså. Jo, men det, sånn er det. Så vi sier det på kavsundmørsk. Hun er en jente til å ete opp. Det høres ikke bra at når jeg sier det flere ganger uansett her, altså. Det skal jeg innrømme.

Paradise. Musikk fra Violet Road på NRK P1. I det vi går fra 13. til 14. august veldig, veldig snart, og vi skal inn i min kveldslige spalte, som er altså «Hva er det som skjer i morgen?» Ja da. Her gir jeg deg altså noen tips og triks til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Noen facts som kanskje ikke alle bryr seg om, men som du kan briljere med når dere eter lunsj i morgen tidlig. Eller morgen formiddag da, for eksempel. Vi kan jo ta med at i morgen, 14. august, så har blant annet Halle Berry, hun er bursdag. Vi kan jo si gratulere med dagen til hun på forskudd. Så da kan du drage fram noen av filmene hun har spilt i, for eksempel. Den svenske svømmeren Ebba Nyberg har bursdag i morgen. Det samme har Chiellini, den italienske fotballspilleren. Så det kan jo du drage fram hvis du vil snakke om svømming eller fotball. Jeg kan også ta med at i 1814, på denne dagen 14. august, så ble Mossekonvensjonen undertegnet. Ja, det er jo noe å ta med seg inn til lunsjbordet. Ja, det var på en måte ikke så mange spennende ting som har skjedd den 14. august. Men vi kan jo ta med at i 1908 så ble verdens første skjønnhetskonkurranse arrangert i Storbritannia. Britene var altså først ute med å bedømme folk på utseende. Så det kan du ta med deg rundt lunsjbordet i morgen. Kanskje da kan dere smelle i gang en liten intern skjønnhetskonkurranse på britisk. Og hvis du som hører på, eller du kjenner noen som heter dette navnet her, hvis du som hører på enten heter eller kjenner noen, Storm og Stella, de har navnedag i morgen. Men dette har kommet inn før i 2014. Tidligere var det Hallgeir og Hallgjerd som hadde navnedag. Så det er jo en bra liten fact du kan ta med inn. Hvis du kjenner Hallgeir eller Hallgjerd, så kan du si du hadde navnedag før på denne dagen. But not anymore, for nå er det Storm og Stella. Det, sånn er det. Her har jeg gitt deg en masse unyttig info som du kan ta med deg inn i lunsjpraten i morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Tina Charles, Love to Love på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Skal begynne å nærme oss slutten her. Det var nest siste låt for kvelden før. Vi skal ha nyhetene nå klokka 12. Og før det, bare å henge på videre utover natta. Altså, da blir det nattradio når det blir god musikk utover nattes timene. Og så tenkte jeg at jeg skal bare avrunde her i dag med å si tusen takk til Ole Frøystad for besøket. Mr. Roro, som han har blitt kjent som denne sommeren. Han har jo tatt ro-fenomenet til hele verden og sagt, vær så god, her er det bare å ro. Og for en sommer det var. Det var veldig kjekt å se litt tilbake på dette USA-VM-eventyret i lag med Ole, og du som hører på, han heter altså Mr. Roro på Instagram, så det bare å gå inn der og slenge inn en følge, altså, fordi han er det verdt å få med seg, og så er det ikke minst kjekt å kunne se fremover mot EM, og en liten måned til da, litt over en måned, da er det altså klart for EM-kvalik og kamper mot Danmark og Portugal. Så takk til Ole Frøystad for besøket, takk til deg som har hørt på, og for all den gode musikken vi har fått høyere da, altså det her er vår en skikkelig, skikkelig fin kveld, og kanskje fikk ikke du som meg sett solformørkelsen i går, men da fikk vi heldigvis sola her i kveld i lag. Ja da, vi må male litt på når vi lager radio. Tusen takk til deg som hører på, det er veldig kjekt at du har vært med. Så skal vi runde av med musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribault. Sundre Berge er siste låt ut her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg sier tusen takk for laget, og riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet og gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er blant dem som tar til orde for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det feil medisin.
1: Allermest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
3: Men det jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Schen i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Elvira Nikolaisen er dette, både med sang og med piano, framfor du The One You Cannot Keep I starten av Nattradio.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, da natta over oss, for å si det slik. Nattradioen I hvert fall I gang, og vi inne I et nytt døgn. Og NRK P1 gir deg godt selskap en times tid. Nils Åge Nonstad på plass I studio.

Stopp meg heter låten til Helge Toft og Love You Right, sang Madden før det, og Nils Hagen Onstad på plass her I Nattradion. Og nå det Kristin Mella Myhrvold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin, solid utdannet ved Norges Musikkhøyskole, og hun overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre, Medicine. Sailing

Dette var Mella, eller Kristin Mella Myhrvold som det fulle navnet, med låta Medicine, hentet fra debutalbumet hennes som kom I vår.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want, og Spin Doctors var innom oss før det med Two Princes. Men nå det tre på norsk som gjelder.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning, men jeg så nabo gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I hodet mitt, gjemte meg inn på rommet.

Misliš, da je to mirno, to lato sem veki juno. Fordabrat nekaj laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

Ja, det var det Stavanger-kameratene som sang, bare så du vet det. Ble låt nummer tre I den norskspråklige trippelen denne gang. Ser Fernando først ut, ingenting blir det samme, men samme for meg. Må Astrid S. midt I med symfoni.

Det er låten til Chris Holsten, og før det var det veteranene I The Kinks som spilte Don't Forget to Dance her I Nattradion, hvor det Jess Lynn som blir siste artist ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Mer enn 20 år etter at Israel trakk seg ut av bosetningen Ganim på Vestbredden gjenåpnes den offisielt. Ganim en av fire israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden som Israel evakuerte under tidligere statsminister Ariel Sharons tilbaketrekningsplan I 2005. Under Benjamin Netanyahu's regjering har bygging og utvidelse av bosetninger skutt I været, blant annet ved gjenopprettelse av tre av disse fire bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte I kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
2: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå og det blir viktig for hennes ledertid, men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
1: Tidkjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse I Birmingham I kveld.
3: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadecomeback måtte han kjempe for medalje I tidkampen.
4: Nei, jeg så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var I god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men nei, det å komme herfra medalje, jeg så fornøyd. Jeg så sinnssykt fornøyd av meg selv.
3: I nest siste øvelse, spyd, kaster han 59-43. Det bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmann ned til en tredjeplass sammenlagt med en øvelse igjen. Toppplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul best av de tre medaljevinnerne I avslutningsøvelsen, men ender med sølle. Skåtheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
4: Nei, det har vært en lang reise, og... Det var det jeg tenkte på før 1500-meteren, var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
1: Det sa Sander Skåtheim, og reporter var Carl Andreas Wold. En god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjonen av vete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjering i 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjering i 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet, du har bevilget penger, så ta